0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja, padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka prehrávali telefóny medzi Tóthom a Kočnerom. Vládu čaká výjazdové rokovanie v okrese Bardejov. Dnes jasno až polooblačno, teploty do 34 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka prehrávali telefonáty medzi Petrom Tóthom a Marianom Kočnerom. Väčšina z hovorov sa udiala počas dňa, keď zadržali potenciálnych vykonávateľov vraždy. V tom čase bol Kočner vo väzbe pre kauzu televíznych zmeniek. Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica považuje telefonáty za mimoriadne významné pre preukázanie dôveryhodnosti svedka. Na základe nich v tom čase Tóth ako bývalý spravodajský dôstojník nadobudol podozrenie voči Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovi vo veci objednávky vraždy.
3: Povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
1: Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para tvrdí, že Tóth sa snaží jeho klienta krčovito usvedčiť.
4: Tým, ako dnes Marian Kočner vysvetľuje tie telefonické hovory a ukazuje, že Peter Tóth interpretoval obsah tých telefonátov nesprávne a dosť účelovo, túto snahu usvedčovať ho účelovo preukazuje.
1: V poradí tretí proces v súvislosti s vraždou novinára a jeho snúbenice bude pokračovať aj dnes. Vláda dnes bude rokovať na severovýchode Slovenska. Ministri sa stretnú v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet sa bude zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Kabinet sa má zamerať aj na konkrétne opatrenia pre rozvoj regiónov od Tatier po Poloniny. Medzi hlavné témy patria zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, ale aj rozvoj cestovného ruchu či podpora samospráv. Sevastopol na Kryme je po ukrajinskom útoku bez elektriny, uviedli to Ruskom dosadené úrady. Protivzdušná obrana zničila nad najväčším mestom na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym 9 ukrajinských dronov. Informovalo o tom ruské vedenie mesta. Zásah poškodil energetickú infraštruktúru. Na polostrove v poslednej dobe panuje nedostatok pohonných hmôt a úrady zakázali ich predaj civilistom. Obyvatelia sa musia vysporiadať aj s odstávkami elektrického prúdu.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na šampionáte v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabulke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes večer s Fínskom. Po tomto zápase budú známe aj štvrťfinálové dvojice. Do play-off postupí

0: všetkých 6 tímov z A skupiny a 2 najlepšie z Bčka. Slovenské reprezentantky mali včera voľno. Dnes ich predpoludním čaká zápas so Švajčiarskom a vo štvrtok večer sa postavia súperkám zo Spojených štátov.
1: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne aj prehánky alebo búrky. Teploty opäť vysoko, 29 až 34, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní okolo 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú za Ľubochňou smere do Kráľovianoboj smerne a zdržíte sa tu. Radary merajú v Nitre na začiatku Chrenovskej smere z Levickej, na výjazde z Levíc do Tumáč a v Oravskom podzámku Širokej to berú smere do Dolného Kubína. Na hliadky si dajte pozor v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, za Rajeckými Teplicami je kontrola v smere do Kľačí, pred Krasňanmi smere z Varína, potom v Ružomberku na Bystrickej smere do Centa, v Tatranskej kotline obojsmerne na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho, pred Červenicou pri Sabinove stopujú smere z Lipian, v Ďurďošíku obojsmerne a na viazde do Humeného z Hažína na Cirochov je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
4: Pre pána Jána, veď dnes je Jána. Streda, 24. júni, počúvate Rádio Express. Máme za sebou magickú svetojánsku noc. Neviem, či bola magická, bola rozhodne krátka a veríme, že budete mať pred sebou aj magický deň. Pozdravujú Pali,
0: pekné ránko,
4: Lenka, Marek a na diaľku aj Miška, ktorá nelenila a opäť sa niekde skryla. Miška, dobré ráno, kde si?
5: Dobré ráno, nepoviem, kde som, ale je to tu krásne.
4: No tak teraz už vieme, to si prezradila.
5: Hej, neprezradím viac, počúvajte Express, pretože už od cca, povedzme, že 5 minút vám dám prvú indíciu, ktorá vás môže naviesť k tomu, kde som, a opäť platí, kto ma prvý nájde, ten vyhrá víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli s jedlom aj s wellnessom.
4: Tak už vieme, že tam, kde je Miška, tam sa skrýva niečo veľmi krásne, viac sa dozvieme už o chvíľku, štartuje stredajší Hemendex. Pekné ráno!

0: svoj kríž.
1: Každý nesieme svoj kríž. Áno, aj v stredu 24. júna na Expresse ICD Tobias. Chlap z kríža je 6 hodín 12 minút. Schovaný, neschovaný, ideme. Aj dnes hráme.
2: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
1: Ja teraz premýšľam, tieto dva týždne myška sa skrýva buď pred tými horúčavami, alebo pred vami. A vašou úlohou je opäť myšku dnes nájsť. Myška, haló, kde si? Prezraď aspoň nejaké indície.
3: Tu som.
1: Áno, vidíme.
3: Aj ostanem, pretože tu je tak krásne. Počúvajte, to naše Slovensko je fakt také nádherné, že mňa to normálne dojíma. Je tu slnečno, je tu pekná príroda a teraz nepoviem viac v tomto momente.
1: No dobre, to je také nekonkrétne, aj keď to, že je tam krásne, to môžeš byť opäť niekde v rámci celého Slovenska. Potrebujeme aspoň malú indíciu, aby si ľuďom, ktorí ťa dnes budú hľadať a zistia, že si možno niekde na blízku, aby ťa vedeli nájsť.
3: No dobre teda, že si to ty, tak moja prvá indícia na dnešný deň znie takto.
1: No, veď to bol Kupko a Maťko.
3: Hopšup. Áno, a ďalšiu indíciu nájdete už teraz na našom webe Express.sk. Čo, máte nejaké tipy?
1: Nie si ty náhodou niekde medzi Kupkom a Maťkom, medzi ovečkami?
3: Nepoviem, či máš pravdu, alebo nie. Poviem len, že hľadajte ma. Ak to ma nájde ako prvý a overí si, hej, že či som to ja, pokojne nech na mňa zakričí, tak môže vyhrať víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli s wellnessom a s plnou penziou pre dve osoby. Takže ak potrebujete oddych, ja vám ho dám.
1: A ak Myšku dnes ráno nájdete, môžete spraviť, že B.
2: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: ďalšej horúcej tropickej noci niečo na ochladenie. A nie každý má rád klímu, niekto má rád aj Coldplay. Feels like I'm falling in love, počúvate Hemendex, Lenka a Marek pozdravujú, je 6 hodín 17 minút.
1: Slovami klasika bude hit Cecilko a slovami Páliho Vrbičana to je ako?
0: Cecilka Vrbičan.
2: Áno, pokračuje. 29 až 34, Žilinský, Prešovský kraj a Horehronie, tam okolo 27 stupňov, inak dnes jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ak náhodou sprchne alebo sa objavia výnimočne prehánky, tak skôr v horských oblastiach. Medvedicu, ktorá útočila na Liptove, zneškodnil zásahový tím. Zviera malo napadnúť poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. 41-ročný muž utrpel tržnohryzné poranenie dolnej končatiny. Do nemocnice ho v stabilizovanom stave transportovala letecká záchranná služba a je mimo ohrozenia života. Vyšegrádska štvorka je späť po stretnutí premiérov Slovenska, Česká, Maďarská a Poľska, to povedal šéf maďarskej vlády Peter Maďar. Dodal, že spolupráca stojí na pevných základoch a je schopná sa vyrovnať výzvam 21. storočia. Futbalisti Kolumbie si v predstihu zabezpečili účasť v 16. finále majstrovstiev sveta. Postupovú istotu získali vďaka víťazstvu nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Portugalsko aj vďaka dvom gólom kapitána Ronalda zvíťazilo nad Uzbekistanom vysoko 5-0. V ďalších zápasoch Chorvátsko zvíťazilo 1-0 nad Panamou a Anglicko remizovalo s Ghanou 0-0.
3: Aj vy možno vlastníte pôdu a ani o tom netušíte. Štát má kľúčový zoznam. Ako a kde zistíte, či ste medzi tisíckami nezistených vlastníkov? Dokedy sa musíte k pôde prihlásiť? Získajte návod, ako sa k pozemkom dostať. V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov a zdržanie hlásite za Ľubochňou v smere do Kráľovian, pracujú tu oboj smerne. Radary merajú v Nitre na začiatku Chrenovskej smere z Levickej, na výjazde z Levíc do Tlmáč, potom na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, vo zvolenie na Lieskovskej smere do centra a v Košiciach Bárci v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Dolných Lefantoviec do Nitry, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, pred Krasňanmi je hliadka smere z Varína, v Ružomberku na Bystrickej to berú smere do centra, potom pred Dolným Kubínom stopujú smere z Oravského podzámku, v Tatranskej Kotline obojsmerne, za Podolíncom je hliadka v smere do Bušoviec, ďalšia na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho, pred Červenicou pri Sabinove zastavujú smere z Lipian, v Bardejove na Priemyselnej v smere do centra, v Ďurďošiku obojsmerne, v Brekove v smere do Humeného a posledná hliadka je na vjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: stredu ráno na Expresse bodujeme. Body. Topic Fireboy, Nico Santos. Rozhýbali sme naše telíčka. Dobré ráno, je 6.27 a poďme ich rozhýbať aj ďalej. Aké sú vaše ranné rituály? Čo takto? Tanec.
1: Morské koníky si každé ráno zatancujú so svojím partnerom.
0: Chcel by som byť morský koník, znie to tak osviežujúco.
1: Je,
0: je tam
1: krásne.
0: Voda, áno, a je tanec. No bohužiaľ, a aký tanec konkrétne tancujú morské koníky? To nás zaujíma.
1: Či sa pýtaš, že či lambada alebo nejaké latino.
0: Áno, latino, alebo... viem si predstaviť, ako vrtia tými bokmi morské koníky na latino.
1: Tým chvostikom, alebo nejaké štandardné tanci, no to neviem, ale takto si naozaj upevňujú morské koníky vzájomné puto.
0: Podvodníci.
1: Aj v prírode nám niekedy také malé každodenné rituály pripomínajú, aké je dôležité nájsť si čas jeden na druhé.
0: Takto ráno si zatancovať pred posiednou? No dobre, vieš čo? Je 6.28, ak máte chvíľku čas a chcete rozhýbať vaše tela, tak sa zastavte, nadýchnite sa, pokojne si môžete zatancovať. Je streda 24. jún, narodeniny má Lenka. Lenka, všetko najlepšie.
1: Ďakujem.
0: Neviem, či je to práve pekný darček k tým tvojim dnešným narodkám, ale keď už hovoríš o tých morských koníkoch, smiem prosiť?
1: Smieš.
0: Ježiš, tango hrajú.
1: To som nečakala.
0: Ani ja. Vieš tancovať tango?
1: Nie, a ty?
0: Ani ja. Vieš čo?
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Nikdy sa nevzdávajte, veď toto je krásny život, aj keď skladba od Hurts a Purple Disco Machine sa volá Wonderful Life 25. Tak krásny život máme aj v roku 2026, konkrétne v stredu 24. júna. Aj dnes ráno máme Hemendex skrývačku. Miška sa už niekde skrýva a čaká na niekoho z vás, aby ste ju našli a poslala aj prvú indíciu. Tak podľa tohto ju už nájdete úplne v pohode. Dve veci zatiaľ stále nevieme, kde Miška je a aké je tam počasie. Miška?
1: Dobré ráno, je tu nádherne. Slnečno, jasná obloha, ja si tu užívam každú sekundu môjho života. Neviem, či tu neostanem. Ale koniec koncov ďalšiu indíciu, kde ho budete vidieť, ako je tu nádherne, nájdete už teraz na našom Instagrame. Takže choďte na Instagram Rádia Express a tam si dajte príbehy a tam uvidíte tú nádheru, aby ste videli, že ja vôbec neklamem, aké je to tu perfektné.
0: A ty si taká skromná, že tam uvidíte tú nádheru akože teba, hej?
1: Akože... Ovce som myslela, ale áno, dobre.
0: Takže ovce,
1: tak medzi nimi.
0: Predsa len sme sa dozvedeli niečo nové a teraz, keď už si ty prezradila, že tam bude prekrásne, tak sa dozvieme od Paliho Vrbičana, že prekrásne je aj na mnohých iných častiach Slovenska, pritom nevieme, kde je Miška.
2: Áno, ovečky sú na rôznych miestach Slovenska. Tak. Krásne je asi na 3/4 Slovenska, tak sme vám to zúžili a zjednodušili. Dnešné teploty 29 až 34 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní, okolo 27, inak jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, možnosť prehánky v horských oblastiach. Minister dopravy Jozef Ráš verí, že septembrový termín otvorenia obchvatu Ružomberka bude konečný a nebude sa posúvať. Posledný úsek D1 Turany-Hubová nevníma minister ako vlastné zlyhanie. Jozef Ráš tvrdí, že akúkoľvek výstavbu pribrzdujú pravidlá, ktoré máme nastavené pri verejných obstarávaniach. Teherán nepovolí inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu návštevu svojich bombardovaním poškodených jadrových zariadení. Reagoval tak na vyjadrenia viceprezidenta Spojených štátov J.D. Vansa. Francúzsko včera hlásilo najteplejší deň od začiatku meraní. Priemer teplot z 30 staníc bol 29,8 stupňa. Horúča vysužujú Francúzsko od minulého týždňa a vyžiadali si už 40 obetí. Na čele tabulky strelcov prebiehajúcich futbalových majstrovstiev sveta je dnešný oslávenec, 39-ročný argentínsky útočník Lionel Messi s 5 gólmi. Po 4 presné zásahy majú Kylian Mbappé a Erling Haaland.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kto je opadne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Teploty stúpajú k 40. Poradíme vám, ako doplňať tekutiny. Stačí piť, až keď cítime smäd? Pozrieme sa, ako funguje pero na chudnutie a kto trpí najčastejšie autoimunitným zápalom štítnej žľazy. Prečo nie je mlieko ako mlieko? Príloha Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a zdržíte sa minimálne hodinu. Na 20 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. No a pribudla aj nová nehoda, je na východe.
13: Chcem nahlásiť aktuálnu čerstvú dopravnú nehodu na trase Kapušány Prešov. Je tam zrazený motorkár a osobné auto, sú tam skrižené dva kamióny, takže cesta je neprejazdná v smere Kapušany Prešov. Kolóny sa tvoria do Hlkanske.
12: Ďakujeme pekne a staršiu ešte dokumentujú v Horke v smere do Janoviec, kde skončil kamión mimo cesty. Radary sú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej a v Košiciach v Arci v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremelskej smere do centra, v Mijave, Turej, Lúke to berú obojsmerne. Za Malženicami sú otočení v smere do Trnavy, v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom, tam stopujú v smere na triedu Andreja Hlinku, potom v Dolných Lefantovciach obojsmerne, pred Dolným Kubinom je hliadka v smere z Oravského podzámku, ďalšia je pri Kline v smere do Námestova, v Sabinove na Holého to berú v smere von z mesta a v Brekove sú otočení v smere do Humeného. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: Ranná show plná hitov.
15: Hemendex.

0: asi najčastejšie slovné spojenie, ktoré používame v týchto horúcich dňoch. Som hotový, som hotová. Ako Amy McDonald, I'm done. Games that you play. V stredajšom Hemendexe je 6 hodín 48 minút. Dobré ráno, my sme Lenka a Marek z Hemendexu, dvaja hejteri cyklistického oblečenia.
1: Dobré ráno.
0: Chápeme, že je to praktické, keď je to celé také obtiahnuté a vidno vám každú pahorkatinu, ale občas to vyzerá smiešne, no.
1: Ako kulantne a decentne si to nazval, sa mi to páči. Áno, veď všetci máme nejaký názor, toto je náš a pokojne nám dajte vedieť váš. My sme doteraz dávali cyklistickým nohaviciam tomu vršku, ale aj tomu overalu celotelovému na trakoch len palce dole, ale niekomu sa to samozrejme môže páčiť.
0: Môže.
1: Napríklad Valérii.
2: Pravdu povediať, ak vidíte vyšportovaného chlapa, tak vám to ani nepríde čudné, je to úplne v pohode, ale no. Samozrejme, keď už sú to také tie pinné súdky alebo vešiečiky, no vtedy si poviete, že on asi by radšej to oblečenie mal schovať. Myslím si zase pri ženách niekedy, že chvála Bohu, že je to cyklistické oblečenie, lebo keď ich stretnete v realite oblečených, tak si poviete, že fú, tak to je dosť zlé. Takže cyklistické oblečenie, áno.
0: A toto sa mi páči. Valéria naložila chlapom aj žena.
1: Áno.
0: Dobre, je to tým pádom spravodlivé, ale inak je cyklistické oblečenie veľmi nespravodlivé. Voči tým starším najmä. Hanka?
3: Keď si mladí ľudia dajú cyklistický odev, no dobre, ale čo je najhoršie? Dôchodca, vypasený a ešte na elektrobicykli.
0: Mám obraz v hlave, vieš, ako ide a vlastne nemusíš šlapať, len si ide. A je mu dobre.
1: Mne sa ale páči, že takto vyjadrujete svoje ano. Názory. Len ďalej do toho, presne takto.
0: Počkaj, ako to včera opísala poslucháčka Danka svojho 64-ročného, mm-hmm. ak si dobre pamätám, muža v cyklistickom overale?
1: Áno, pamätáme si to, tarantula s dvomi nohami.
0: Milé ženy.
1: Toto je obraz v hlave až.
0: Na bicykli si to užívame a nosiť si môžeme, čo chceme. Pozdravujú vaše dvojnohé tarantuly.
1: Áno, zabavte nás vašimi príhodami na dvoch, nie nohách, ale kolesách na bicykli. Príhody s cyklistickým oblečením, výstrojom, defekty a iné cyklistické zážitky, ktoré by vám aj Sagan závidel, zbierame v dnešnej top trojke.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905

0: Táto skladba od No Name má zvláštne čaro. Niekto vám povie, oh, mne netrhá žily, ďakujem, neprosím. Ale ovláda každé zákutie toho textu. Jednoducho, týmto žilám sa nemôžete vyhnúť. Teraz skúsime niečo na vaše žily. Poviem vám informáciu, že poznáme termín komunálnych volieb. Nič? Dobre, tak viac spolu s ďalšími podrobnosťami v našich veľkých správach o 7:00 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Voľby do obcí a samospráv budú 24. októbra. Termín vyhlásil predseda Národnej rady s tým, že posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Hovoriť budeme aj už o železničiarskej téme, ktorá je na stole od nehôd vlakov v Pezinku a v Jabloňove, o kamerách v kabinách rušňovodičov. A odskočíme si aj do zámoria, na futbalové majstrovstvá sveta, ale aj na ľad do NHL.
1: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

V stredu ráno vstávate s Expressom a s Hemendexom, toto bola Leony. By Your Side je 6.58, po našom boku dnes opäť nie je Miška, pretože sa niekde úpenlivo skrýva a posielala už aj prvú indíciu.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
4: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Minister Kamil Šaško. Čo zlepší veľká lieková reforma? Spevák Martin Harich. Superstar je najväčšia škvrna na mojej kariére. Desí vás poveď muža dohryzeného medveďom. Čo sa dialo po napadnutí šelmou? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: Nových starostov, primátorov či županov si zvolíme 24. októbra. Termín ohlásil predseda parlamentu.
7: Sa začína oficiálna volebná kampaň.
6: Opozícia kritizuje premiéra a ministra financií za ich tvrdenie o tom, že stav verejných financií na Slovensku nie je zlý. Robert Fico to vidí inak.
8: O akej katastrofe to hovoríte? Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie?
6: Dnes opäť pekne, ale horúco, bude jasno až polooblačno a teploty do 34 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Pale Vrbičan.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Dnes sa začína oficiálna kampaň pred komunálnymi a župnými voľbami. Nových starostov, primátorov či županov si zvolíme týždeň pred dušičkami. Predseda parlamentu oznámil termín na 24. októbra.
10: Richard Raši vyhlásil dátum konania volieb s tým, že posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august.
7: Od 24. júna sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
10: Kandidatúru už okrem iných oznámili dvaja ministri vlády Roberta Fica, Jozef Ráš a Samuel Miguel. Opozičná SAS ich vyzvala, aby rezignovali na svoje pozície a nezneužívali ich v kampani.
6: Transparency International Slovensko zároveň zverejnila rebríček transparentnosti samosprávnych krajov. Najlepšie obstal Trenčiansky, ktorý obhájil prvenstvo už tretíkrát.
10: Podľa riaditeľa mimovládnej organizácie Michala Piška sa transparentnosť naprieč vúckami zlepšila. Najväčším skokanom sa stal Trnavský samosprávny kraj, ktorý skončil na druhom mieste. Problémy podľa Piška však stále evidujú pri verejných obstarávaniach.
11: Tým, že sa zmenil aj zákon o verejnom obstarávaní, tak už menej samosprávny kraj zverejňuje aj tie menšie zákazky, povedzme niekde okolo 50 000 alebo pri stavebnej práci aj viac.
10: Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je opäť Nitriansky samosprávny kraj.
6: Národná banka Slovenska nemení svoju predošlú prognózu a zostáva pri 0,5% raste ekonomiky v tomto roku. Rastie aj verejný dlh, ktorý sa v nasledujúcich rokoch podľa ekonómov priblíži k 70%. Napriek tomu vláda tvrdí, že na Slovensku nemáme s verejnými financiami žiadny problém. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila, že ak neurobíme s vysokým dlhom v priebehu 10 rokov nič, hrozí nám štátny bankrot.
10: Premiér Robert Fico povedal, že viaceré členské krajiny majú vyšší verejný dlh ako Slovensko a tvrdí, že nemáme absolútne žiadny problém s verejnými financiami.
8: O akej katastrofe to hovoríte? Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť? Prosím vás, ja zase musím ako predseda vlády, ktorá je dominantne sociálno-demokraticky orientovaná, chrániť dosiahnuté sociálne štandardy.
10: Podľa lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča, Fico dobre vie, čo spáchal a že podľa Eurokomisie má najhoršie verejné financie v celej Európskej únii.
12: My počas tých najťažších rokov, kedy boli všetky možné krízy, sme na to minuli 12 miliard eur. On urobil nový dlh 20 miliard eur a s budúcim rokom predvolebným to bude 28 miliard eur.
10: Premiér naopak tvrdí, že verejný

0: Dlh máme veľmi solidný a nachádza sa pod úrovňou Európskej únie. Viktor Novisedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že porovnávanie s priemerom Európskej únie alebo eurozónou je zavádzajúce.
1: Rozhodujúce nie je poradie v rebríčku. Dôležité je, aký dlh je bezpečný pre krajinu vzhľadom na jej ekonomiku, rast, demografiu a hlavne dôveryhodnosť rozpočtovej politiky. Problémom Slovenska je najmä to, že slovenský dlh rastie rýchlo aj teraz v nekrízovom období. Slovensko má nepriaznivú kombináciu vysokého deficitu a rýchlo rastúceho dlhu.
0: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický tvrdí, že keby vláda nekonsolidovala, tak by sme zaznamenali 7% deficit verejných financií. Problém vidí v nepriaznivom vývoji v eurozóne.
2: Nemecko si kýchne, my máme zápal plúc, to je realita. Napriek tomu vláda Roberta Fica dosahuje tie rasty, o ktorých som hovoril, že na budúci rok budeme mať vyšší hospodársky rast ako celá eurozóna. Naštartujeme novú fabriku, čo sa týka Volvo, ostatné máme tu investície aj do tej baterkárne, aj do rôznych iných.
0: Národná banka Slovenska informovala, že slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť na úrovni 0,5%. V ďalších rokoch príde podľa šéfa banky Petra Kažimíra zlepšenie, ale závisí to od toho, ako sa bude štát snažiť.
3: Rokoch čakáme, že naše tempo rastu sa významne zrýchli niekde k úrovniam okolo 2%. Oživenie príde, bude pomalé a bez domácich reforiem nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
0: Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Inflácia zrejme v tomto roku zostane na 4% úrovni. Deficit verejných financií dosiahne úroveň 4,5% HDP a v ďalších rokoch sa výraznejšie nezlepší.
4: Téme sa budeme venovať aj napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s hlavným ekonómom MBS-ky Michalom Horvátom. Minister dopravy vníma frustráciu rušňovodičov pri telových kamerách, od ich zavedenia však neustúpi. Jozef Ráš v relácii Braňo Závodský naživo požiadal rušňovodičov, aby si zvážili svoj mierny diskomfort voči tisíckam ľudí, ktorých vezú. Odvoláva sa aj na výsledky po zavedení kamier vo vlakoch u našich severných susedov.
5: Väčšina tých nehôd je spôsobená tým pozeraním do toho mobilu. Polsko v minulom roku začalo postupne tiež inštalovať do všetkých svojich rušňov kamery. A má to úžasné výsledky, tak ako sa to potvrdilo v Kanade. Výrazné zvýšenie bezpečnosti, stojí to skoro nič.
4: Ráš dodal, že v Poľsku zaviedli kamery za rušňovodičov, kde je vidieť celú postavu, zatiaľ čo u nás bude vidieť len ich ruky. Celý rozhovor je v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
0: Vláda bude dnes zasadať v Malcove v okrese Bardejov. Kabinet sa chce zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Zamerať sa má na konkrétne opatrenia pre rozvoj regiónov od Tatier po Poloniny.
6: A je to penálta. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Obranca Šimon Nemec mení v zámorí dres, sťahuje sa z New Jersey do Calgary. V novom pôsobisku sa hokejový obranca stretne aj s krajanmi, útočníkmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Nemcovi sa už toto leto končí nováčikovský kontrakt, bude mať štatút obmedzeného voľného hráča. V NHL doteraz nastúpil v 159 zápasoch, nazbíral 51 bodov. Poďme aj na futbal. Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Milník dosiahol vo včerajšom zápase proti Uzbekistanu svojím prvým presným zásahom na turnaj, otvoril skóre už v 6. minúte. Pre 41-ročného kapitána portugalského tímu to bol celkovo 9. gól na svetovom šampionáte. Spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim, ktorý dnes oslavuje 39. narodeniny, sú so 6 šampionátmi rekordérmi v počte účastí. Futbalisti Portugalska nakoniec víťazili nad Uzbekistanom 5-0. Kapitán Ronaldo okrem úvodného gólu skóroval aj druhýkrát. Futbalisti Kolumbie si v predstihu zabezpečili účasť v 16. finále majstrovstiev sveta. Postupovú istotu získali vďaka víťazstvu nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Chorvátsko vyhralo 1-0 nad Panamou a Anglicko remizovalo s Ghanou 0-0.
6: A je to penálta.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, prehánky sa môžu objaviť na horách, teploty vysoko 29 až 34, Žilinský, Prešovský kraj, ale aj Horehronie okolo 27 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte minimálne hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. V Lohovci na Hlohovej pribudla havária na kruhovom objazde, tam zrazilo osobné auto chodca. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Hromadnú haváriu hlásite za Kapušanmi v smere do Prešova. V tomto smere je to neprejazné, obchádzka vedie cez Záhradné. No a pozor ešte, Hôrke v smere do Jánoviec, tam skončil kamión mimo cesty. Radary merajú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, v Horných Vesteniciach obojsmerne, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov smere na Štefánikovu. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Kremerskej smere do centra, v Myjave, Turej Lúke obojsmerne, v Trenčíne stopujú pri oce Laugaricio smere do centra, v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, na výjazde z Považskej Bystrice to berú do Prečína, v Rudinke obojsmerne, v Brezne, v Vrchdolinke smere do centra, na diaľnici je hliadka pre tunelom Branisko smere z Prešova, ďalšia stopuje v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a posledná je v Brekove v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Každý len Messi, dobre, má dnes 39, tak sa pridávame k tým všetkým gratulantom. Máme dokonca aj tortu na jeho počest, pretože narodky má dnes aj Lenka. Všetko najlepšie, Leni.
10: Ďakujem.
4: A meniny majú Jankovia, tak z Rádia Express želáme všetko najlepšie.

0: Expresse požehnala Gary Halliwell matke prírode. God bless Mother Nature, aby trošku sprchlo. Aspoň v noci. Pridávame sa k týmto prosbám. Je 7 hodín 16 minút. Lenka a Marek želajú pekné ráno a kto chce voľný víkend bez varenia, s wellnessom, že by ste sa skryli pred týmito horúčavami napríklad niekde v saune, nájdete našu Myšku ako prvý a oddych bude váš.
1: M&X skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Opäť sa spájame s našou Myškou. Myška, v tejto chvíli je aký tvoj status? Skrytá alebo nájdená?
2: Skrytá. A čo sa týka pátračov, tak tí zatiaľ na mňa kričia iba, že B.
0: Áno, to boli pokyny. To boli indície, aby kto ťa nájde, aby kričal B. Takže vlastne nejakých máš, len my chceme takých tých ľudských. A ty tam máš samých zo zvieracej ríše.
2: Poďme si zopakovať indície, pretože pridám ďalšiu. Toto bola moja prvá indícia.
0: B je tým pádom jasné.
2: Áno. A teraz dám aj druhú, ktorá znie Slovenské more. Ja ho dokonca odtiaľ to vidím.
0: Tak to znie dobré.
2: A indície pribúdajú aj na náš Instagram. A pozor, pozor, ak pribudnú noví sledovatelia, to je výzva pre vás všetkých, tak dáme indície ešte konkrétnejšie, aby už bolo absolútne zrejme, aj keď nie úplne na 100%, že kde sa ukrývame.
0: Tak ja to zhrniem. Kúbko a Maťko, B a Slovenské more. Hľadajte našu Myšku a vyhrajte víkendový wellness pobyt v Tatrách s plnou penziou aj vstupom do wellness pre dve osoby.
1: M&X skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Expresse

0: Na Expresse si hráme iba hity a toto bol jeden z nich. Let me die, Mark Dan, Giovanni Ricci. Dobré ránko vám prajeme, je 7.21. A ideme k dnešnej top trojke, kde sa rozprávame o takých cyklistických zážitkoch, ktoré máte. A aj Vládka nám napísala, že keď bola mladšia, tak išla k starke na bicykli a dostala defekt na zadnom kolese.
1: Začína sa to dobre.
2: Čiže som mala ešte taký, že nový bicykel, tak som tam mala aj pumpu, aj náhradnú dušu, aj všetko. Takže vymením tú dušu. No, lenže ja som to nevedela poriadne ani odmontovať, ani nič, tak od nervov. Najskôr som vyhodila celé koleso do jarku. Potom som po chvíli, čo som tam sedela na ceste, išla ho zobrať. Že musím to nejako spraviť, lebo však ani domov, ani k starke, to bolo tak na pol ceste. Teda som to premontovala, ale od nervov teda tú starú dušu som aj tak vyhodila do tých kríkov. Prišla som domov a otec ma vyhrešil, že však to duše to sa dá opraviť. Tak som sa na ďalší deň vrátila do tých kríkov, vyhrabala som tú dušu a doniesla som ešte tú domov.
1: Dušička
0: ja,
1: moja.
0: Ja musím povedať, že Vládka je nejaká moja spriaznená duša. lebo toto, že čo my ženy dokážeme od nervov, a vieš, a už úplne, keď si v tom akože... No,
1: poznáme ťa. Áno, áno, vieme si
0: ťa predstaviť. A zahodíš to koleso.
3: Chýba potom... skrytá kamera v takýchto momentoch.
0: Ale potom si povieš, že vlastne ako nepomohlo ti to a aj tak musíš sa po to koleso vrátiť, lebo...
1: Malo to taký optimistický začiatok, že bol to nový bicykel, takže som všetko mala. Ale potom som zistila, že to neviem vymeniť. Vtedy pomáha hodiť koleso do jarku.
0: Ale, áno, alebo mať muža pri sebe. Haló. Dnes chceme v Top 3 vedieť o vašich cyklistických zážitkoch. Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.
1: A teraz niečo na našu ubolenú dušu, kvárenú týmito teplotami, ako bude dnes, Pali Vrbičan.
3: Neviem, či uľavím, pretože už teraz pri pohľade na mapu musím konštatovať, že v Bratislave takmer 23 stupňov, aj na juhovýchode sa blížime k 22, to ešte len máme 7.22 a bude húš. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne aj prehánky alebo búrky, no a dnešné teploty 29 až 34 stupňov. Žilinský, Prešovský kraj a Horehronie miestami okolo 27.
1: Ako si povedal, bude ako?
3: Húš.
1: Húš.
3: Koncom týždňa nás čakajú horúčavy, ktoré sme nezažili 20 rokov. Podľa meteorologičky Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikolety Hruškovej môže byť atakovaná hranica 40 stupňov Celzia, pričom najbližší týždeň nemáme čakať ani zrážky. Kyjev oznámil zničenie železničného mosta cez Severokrymský kanál. Špeciálne sily ho označili za strategickú vojenskú a logistickú tepnu ruskej armády. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 16-ky svoju krajanku Viktóriu Hrunčákovú. Jej ďalšou súperkou bude Srbka Kostovičová. Naopak Mia Pohanková v kvalifikácii končí, nestačila na francúzsku Tanovú, prehrala 1-2.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
8: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
9: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou.
8: Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Rovinke v smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky, potom v Košťanoch na Turcom smere do Martina na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehoda pribudla v Ždiari v smere do Tatranskej Kotliny, no a o ďalšej vie Express vodič Daniel.
11: Prešov je teraz ráno na Vajanského v smere do mesta. Pri odbočke na políciu sa zrazili dve osobné auta. Tvoria sa tam kolóny.
10: Ďakujeme pekne a jedna nová nehoda je aj v Košiciach na križovatke Americká trieda a Azijská trieda. Staršie dokumentujú v Hlohovci na Hlohovej na kruhovom objazde, kde zrazilo osobné auto chodca. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Hôrke v smere do Jánoviec skončil kamión mimo cesty a za Kapušanmi smere do Prešova je hromadná havária. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie cez Pušovce a Záhradné, ale treba tam rátať so zdržaním. Radary merajú na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy, v Horných Vesteniciach obojsmerne, na D3 pri Hričovskom Podhradí to berú v smere do Žiliny, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej a na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. Na hliadke si dajte pozor v Trenčíne pri Ocelau Garícii o smere do centra, na výjazde z Považskej Bystrice do Prečína a posledná hliadka je v Košiciach na ceste do Hanisky smere do Ludvíkovho dvora. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Ranná show plná hitov na Expresse.

0: nenechajte sa pomýliť názvom tejto pesničky od Dermota Kennedyho, Funeral, teda pohreb. Ide o pohreb zlomeného srdca. 7.31 počúvate stredajší Hemendex s Lenkou a Marekom. A teraz trošku optimistickejšie. Čo by ste urobili, ak by ste vyhrali 100 000 eur na Expresse? Pretože presne o takúto sumu v piatok hráte.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Ja som sa túto otázku opýtala včera umelej inteligencie a musím povedať, že je celkom inteligentná, pretože
0: ale umelá
3: mi predostrela tento finančný plán, že 50 000 by investovala, 20 000 by si nechala ako rezervu.
0: Ona má účet? Rezervu na účte umelej inteligencie?
3: 10 000 by minula na cestovanie a zážitky, 10 000 by použila na zlepšenie bývania alebo auta a 10 by darovala, alebo teda pomohla rodine.
0: Rodine umelej inteligencie. Ano. Inak možno byť niečo aj na svoju dovolenku nechala.
3: Nejakej umelej rodine. V každom prípade, prvú vec, ktorú mi odporúčila, je nerobiť žiadne veľké rozhodnutia prvých pár týždňov.
0: A my sme inteligentní, ale nie umelí. My vám odporúčame spraviť veľké rozhodnutie. Napríklad už teraz. Poslať si SMS-ku, alebo rovno využiť balíček, ktorý nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Tak sa zapojíte do hry až 20 krát.
3: Už tento piatok po 15. môžete vyhrať 100 000 eur a stačí nám len zodvihnúť do 10 sekúnd a nepotrebujete vedieť ani heslo, pretože my žiadne heslo nemáme. Môžete povedať čokoľvek.
0: Ako si udrela do toho stola?
3: Takto.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor, na R1 za Nitrou smere do Bábu kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na R1, ide za Nitrou smere do Bábu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počas predchádzajúcich dvoch dní to bolo tak, že Miška dvakrát žmurkla a hneď ste ju našli. Ako je to dnes? Uvidíme. Dozvieme sa práve teraz. Miška, opäť ťa pozdravujeme, nevieme kam a pýtame sa. Nájdená, nenájdená?
1: Zatiaľ stále nenájdená, ale už pribudli indície aj na našom Instagrame. A pozor, jedna je na Facebooku, ktorá je podľa mňa taká celkom zrejmá. Takže choďte aj tam, choďte na naše sociálne siete, sú tam nové indície a nájdete ma už.
2: V Miškinom prípade je lepšie nenájdená ako nenajedená.
0: Áno, najedená si?
1: Najedená ešte stále nie som, čiže aj preto tak urgujem, aby ste ma prosím vás pekne našli, lebo ja potrebujem sa aj potom najesť.
2: No tak rýchlo, rýchlo. A hlavne moc sa neponáhľajte, aby vám nebolo už takto ráno skoro teplo, pretože tie teploty idú poriadne hore, 29 až 34 v Žilinskom, Prešovskom kraji na Horehroní. Aj tam sa budeme potiť okolo 27 stupňov a dnes jasno až polooblačno. Medvedicu, ktorá útočila na Liptove, zneškodnil zásahový tím. Zviera malo napadnúť poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. 41-ročný muž utrpel tržnohryzné poranenie dolnej končatiny. Do nemocnice ho v stabilizovanom stave transportovala letecká záchranná služba a je mimo ohrozenia života. Vyšehrádska štvorka je späť po stretnutí premiérov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, to povedal šéf maďarskej vlády Péter Maďar. Dodal, že spolupráca stojí na pevných základoch a je schopná sa vyrovnať výzvam 21. storočia. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na šampionáte v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes večer s Fínskom. Po tomto zápase budú známe aj štvrťfinálové dvojice.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté mäso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
6: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. Mimoriadny pozor stále na R1 z Danitrov smere do Bábu, kráča tu chodec. Máme aj kolóny, asi hodinu sa čaká na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v rovinke v smere do Bratislavy na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska, v smere do centra sa aj zdržíte. V Trenčíne na Istebníckej je havária v smere do centra a v Humennom na konci ulice na Podskalku v smere na Snínsku. Staršie dokumentujú v Hlohovci na Hlohovej na kruhovom objazde. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Ždiari sa stala havária v smere do Tatranskej Kotliny. V Hôrke v smere do Jánoviec skončil kamión mimo cesty. V Prešove na Vajanského pri polícii je havária v smere do centra, zdržíte sa. V Košiciach sa stala na križovatke Americká a Získa trieda a za Kapušanmi smere do Prešova je hromadná havária. Úsek je v tomto smere, teda v smere do Prešova, neprejazný. Obchádzka vedie cez Pušovce a Záhradné, ale zdržíte sa tam. Pozor aj na prekážky, a to pred Turňou nad Bodvou v smere Zrhova. Je tam odstavené nákladné auto a odstavené osobné auto zavadzia za Sadmi na Torisov v smere do Košíc. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Janovík v smere do Lemešian a v Michalovciach na Vinianskej to berú smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Rádio Express. Hementex. Ranná show

0: Ranná rozcvička dnes precvičuje DJ Bobo. Dobré ráno, everybody. Je 7.47, počúvate M&X s Lenkou a Marekom. A najlepší slovenský športovec alebo športovkyňa je... Doplňte si to podľa vás. Ešte pred pár rokmi sme tu mali éru cyklistu Petra Sagana, potom lyžiarky Petry Vlhovej. A teraz by možno niekto povedal, že hokejista Juraj Slavkovský, áno aj, ale ja mám iné meno. Ema Zapletalová. Takú atletku sme ešte nikdy nemali. Vyhrala 4 podujatia prestížnej diamantovej ligy za sebou a momentálne je v behu na 400 metrov prekážok svetovou jednotkou.
1: Wow. A ešte jedno wow aj pre našich Michailu a Matúša, ktorým sa podarilo s Emou Zapletalovou urobiť tento rozhovor.
2: Ahoj Ema, tu je Matúš Miške Radio Express.
1: Ahoj.
2: Čau. Počuj Emi, strašne ti ide karta. My keď sme si akože pozerali všetky tie aktuálne výsledky, aj tej diamantovej ligy, ale celkovo, tak ty si sa za rok zlepšila o 2 sekundy. To sa akože deje bežne, takéto niečo atletom a športovcom?
3: Nie, je to bežné, je to nie také vydané. No o to viac ma to teší samozrejme, že ten čas ide dole, ten osobný rekord a taktiež vlastne je to aj slovenský rekord, že tie rekordy posúvam. Je to super, ja sa z toho veľmi teším a verím, že to ešte stále pôjde aj dole a dole.
1: A ako sa to dá? Proste keď ja neviem, varíš, tak si to stopuješ, aby si to čo najrychlejšie robila a že tak trénuješ to aj pri nejakých akože bežných činnostiach?
3: Úplne, pri bežných činnostiach nie, to som povedala, že nemusím riešiť úplne čas.
1: OK.
3: A mám čas na všetko, ale tak samozrejme, no, dobrým tréningom, prístupom, asi to disciplínou, všetko tak spojení, to potom môže preniesť takéto výsledky.
1: Mm-hmm. No, proste, keď si na športovisku, tak samozrejme ideš rýchlosťou blesku.
2: Ale inak si pomala, hej?
1: Ale potom, keď si doma, tak práve tam to vyvažuješ, že ako, mm-hmm. veľmi...
3: Hej, moje priateľ vedel o tom rozprávať, hej, no. Ja som taký moc tak doma, že ráno, to ja musím mať svoju pohodu, nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu, nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
1: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš akože úplne najpomalšie zo všetkého?
3: To je riadna otázka.
1: Čo tak je najdlhšie trvá?
3: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
2: Okay. Čiže nie si ty žiaden ranostaj, hej? Ty
3: no
2: jednoducho...
3: nie, ja by som bola rada, keby som bola ranostaj, ale nejako ma ten spánok nepustí. No.
0: Čiže Ema teraz ešte nepočúva M&X? Inak skvelý nápad, tlieskam Matúšovi a Miši spýtať sa jednej z najrýchlejších žien na svete, že v čom je pomala. Toľko naša momentálne najlepšia športovkyňa atletka Ema Zapletalová. A v čom ste najpomalší vy? Pokojne nám dajte vedieť. Z M&X-u teraz Michael Patrick Kelly a jeho Run Free.

0: Stredu ráno na Expresse aj Soul Sister The Way to Your Heart je 7.56, Slovenské more. Taká bola zatiaľ posledná indícia našej Míšky v rámci Hemendex skrývačky a zistili sme, Míška, ak nás počuješ, že ľudia ťa hľadajú na viacerých miestach Slovenska, pretože každý má to svoje Slovenské more, takže hľadajú ťa na východe pri Šírave, na Orave, pri Oravskej priehrade a na Liptove, pri Liptovskej mare, dokonca niektorí v Chorvátsku. Aj to je Slovenské more. Kde ty vlastne, prosím ťa, si?
1: Bol to trošku chyták, ale C je správne, pretože ja odtiaľ to vidím. A prečo to hovorím? Pretože aj vďaka tejto indícii Slovenské more a vďaka mnohým ďalším ma našiel Peter asi pár minút dozadu.
0: Áno, s tým signálom to tam na tých vašich salašoch je také trošku horšie. My sme ťa našli a určite si viac povieme v Hemendexe po 8.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
4: Si si istá, že aj s mamou?
3: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
4: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Môžu atakovať hranicu 40 stupňov Celzia. Prvé zrážky sa vo forme búrok objavia až budúci pondelok.
4: V tejto predpovedi sa zhodujú viaceré predpovedné modely. Tá odchýlka je tiež minimálna, čiže treba asi počítať, že tá úspešnosť tej predpovede bude vysoká.
3: Extrémne teplo je vo viacerých európskych krajinách. V Taliansku hlásili výpadky elektriny pre preťaženie, ktoré spôsobujú zapnuté klimatizácie. Vo Francúzsku bol včerajšok najteplejším dňom za uplynulých 80 rokov. Za uplynulé dni tam počas kúpania prišlo o život 40 prevažne mladých ľudí. V Británii vyzývajú obyvateľov, aby radšej necestovali. Stovky škôl pre vysoké teploty zrušili alebo skrátili vyučovanie. Medvedicu, ktorá útočila na Liptove, zneškodnil zásahový tím. Zviera malo napadnúť poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. 41-ročný muž utrpel tržnohryzné poranenie dolnej končatiny. Do nemocnice ho v stabilizovanom stave previezli leteckí záchranári a je mimo ohrozenia života. Premiéry Slovenska, Česká, Maďarska a Poľska sa zhodli na posilnení spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky. Predseda vlády Robert Fico navrhol obnoviť schôdzky v tomto formáte pred každým unijným summitom.
5: Nebudeme dávať na stôl témy, ktoré nás rozdeľujú, pretože je celkom prirodzené, že medzi krajinami sú aj odlišné postoje, ale je veľký objem agendy, kde máme spoločné názory a pokiaľ sa dohodneme, tak budeme ešte o to silnejší.
3: Český premiér Andrej Babiš to okomentoval slovami, že sú opäť na jednej lodi.
6: Tady je budúcnosť Európy, tyhle 4 krajiny. Som presvedčen, že znovu budeme fungovať skvěle.
3: Premiéry V4 sa takto stretli po dvojročnej prestávke. Naposledy maďarského premiéra Orbána a Roberta Fica očakávali v Prahe protestujúci kvôli ich proruskej politike.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils vymenil Šimona Nemca do Calgary. Pre slovenského obrancu je to prvá zmena pôsobiska v profilige. V organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022. Devils niekdejšiu dvojku draftu vymenili spoločne s ruským útočníkom Ciplakovom za 3 výbery v drafte a mladého obrancu bez skúsenosti s elitnou ligou Etiena Morina. Nemcovi sa už toto leto končí nováčikovský kontrakt. Bude mať štatút obmedzeného voľného hráča. V NHL doteraz vstúpil v 159 zápasoch a nazbíral 51 bodov.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 29 až 34, Žilinský, Prešovský kraj, Horehronie, miestami okolo 27 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Asi hodinu čakáte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody stále pribúdajú. Prvá je v Partizánskom na začiatku ulice Generála Svobodu smere z Veľkej Okružnej, zrazili sa dve osobné autá. Za Skýcovom smere do Topolčianok havarovalo osobné auto. V Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na nemocničnú sa zrazil kamión s osobným autom. Čiastočne sú blokované oba smery a treba rátať aj s kolónami. Nehoda pribudla aj za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian. Ďalšie dve nové sú v Košiciach. Prvá na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády, treba rátať s kolónami. A na triede Ludvíka Svobodu je havária za poliklinikou v smere na Hlinkovú. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska v smere do centra sa zdržíte. V Trenčine je ostala havária na Istebníckej smere do centra, potom v Prešove na Vajanského pri polícii v smere do centra, za Kapušanmi smere do Prešova je hromadná havária. Treba rátať s rozsiahlými kolónami, obchádzka vedie cez Pušovce a Záhradné a tam treba rátať aj s kolónami. No a v Humenom je

0: Avária na konci ulice Pod Skalku smere na Stínsku. Cestári pracujú na D1 pred tunelom Branisko smere zo Spišského Podhradia v oboch smeroch, v ľavých pruhoch kosia trávu. A pozor ešte na prekážku na diaľnici za východnou smere do Vašca, tam je v pravom pruhu zaklada cyklin. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express.
2: Pekné ráno, je 8.05, dobre som sa pobavil na tých tvojich správach, na headlinoch, Pali, ako si to povedal, že koncom týždňa prídu horúčavy a to, čo máme teraz, to je čo, doba ľadová?
3: To je zatiaľ, ešte by som povedal,
2: osviežujúce.
3: Žiaľ, asi slabý odvar.
2: Lebo príde, 34 stupňov, keď máme teraz a roztápame sa, teraz si predstavte, že koncom týždňa niekde 39-40, no. Prosím vás, opatrujte sa, naozaj dodržiavajte pitný režim, skrývajte sa niekde v tieni, nechcel som povedať, že v chládku, pretože to už nie je sranda. Sranda to je niekedy na bicykloch, ktoré riešime v dnešnej top trojke. Jozef napríklad sa ozval a spomína si na takú menšiu traumičku.
4: Ja som išiel dolu našou dedinou, padol mi konár do predného kolesa, spadol som, takže liša je na tvári, na nohe, na ruke. Mama ma strčila do vani, zobrala kartáč, všetky kamene musela vybrať vonku a ešte na čo lepšie, otco prišiel a zalial mi to tintúrou, tak ste mali vidieť, ako som jačal.
2: Peklo zažil som na Devine ako malý a tam bol akurát hrobár. To tam je cintorín pri odbočke na Devine. Cintorín a ten hrobár si hovorí, keď som spadol na bicykli, že má asi prácu. Napokon ma nejak dal dohromady, vzal ma k sebe domov a tam ma celá rodina držala, cudzí ľudia. Bola tam taká babička, ako zo slunca sa ona hryskala rezeň a tak si tak lieskala a kartáčikovali ma.
5: To je ako
2: to je traumička. Áno, slunce, seno a pár pacek.
3: Ja, že na Devín chodíš iba žehliť.
2: Áno, teraz už spiety chodím na Devín.
5: A uajsky, pozdravujeme vás aj na cesty, aj na bicykle. Buďte opatrní hlavne a dajte nám vedieť, ak máte nejaké cyklistické zážitky. Tie zbierame dnes v top 3 0905 612 612.
2: A hráme si iba hity. Toto je Alex Warren a Fever Dream, keďže máme za sebou ďalšiu horúcu, tentoraz svetojanskú noc. Možno ste mali horúčkovité sny, ako Alex Warren.

0: Head About Water. Srdečom Hemendexe na Expresse Two Colors, Safri Duo a Chris de Sarandi. Je 8 hodín aj 12 minút a my ideme odhaliť tú, ktorá sa dnes od 6. skrývala. Ja to teraz prezradím. Ideme na Salaš Pastierska do Bobrovca.
1: Hemendex Skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Slovenské more, to bol dnes taký chyták v rámci našich indícií, takže myšku ste hľadali po celom Slovensku doslova, na východe pri Zemplínskej Šírave, na Orave, dokonca v Chorvátsku, tam ste po pobreží hľadali myšku a napokon ste ju našli na Liptove. Aj sme neverili, že myšku dnes niekto nájde, pretože bola naozaj veľmi dobre skrytá, čupela medzi ovečkami, ale Peter to dal.
2: Nebodaj tu niekoho hľadáte.
3: Áno, hľadám Express Radio. Počul som vás ráno cestou do roboty, tak si hovorím, to môže byť iba jedno, ovečky počuť, more vidíte, tak idem hore do doliny.
2: A kde sme?
3: Bobrovec, Salaš Pastierska.
2: A čože ste taký zadýchaný?
3: Ja som išiel hore, krásnym kopcom Liptovským, Liptovskou krásnou dedinkou.
2: Víkendový wellness pobyt pre dve osoby je váš.
3: Ó, ďakujem veľmi pekne. Práci ma asi zabijú, že som tu. Yes! Nemyslel som si, že je to tu, naozaj už, keď sa tak... A potom hovorím, že ty, ale vidno snad je to more, takže je to asi tu, no. Dobre, veľmi sa tešíme. Dúfajme, že s manželkou budeme to vedieť nejako vyriešiť a spolu byť, takže veľmi sa tešíme.
2: Čo ste si hovorili v hlave, keď ste sem hore po tomto kopci prašivom za nami šlapali?
3: Som si povedal, že keď to nebudú oni a keď to budú cudzí ľudia, teraz ja sa ich spýtam, že a my sa tu hľadáme alebo sa tu nehľadáme, tak si poviem, wow, super, tak akože čiapku dám trošku nižšie a si poviem, no, tak to si tu asi nemal byť.
2: A blahoželám ešte raz.
3: Hej, veľmi ďakujem. Naozaj som poctený a veľmi si to užijeme, máme radi s manželkou cestovať, takže veľmi ďakujem.
0: Toľko dnešný výherca Peter a my sa už naživo spájame s Myškou. Haló, počujeme sa?
2: Dobré ráno, ahoj!
0: Ty si sa od rána dnes skrývala medzi ovečkami a už ovce obriadené všetko? Porobené?
2: Áno, áno, poďte, poďte ovečky, tadialto.
0: Nebudeme ťa zdržovať, keďže máš pred sebou ešte veľa práce. Žinčicu vyrobiť a všetky tie výrobky, ktoré z ovečiek taký správny bače ako ty potrebuje dnes obriadiť. Ty si na Instagrame dala krásne video, kde spievaš prosíme si aspoň malý úryvok. Áno.
2: Dobre, skúsime. Keby som ja mala sokolové krídla zaletela by sa.
1: Hemendex Skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: preniesla som sa asi 25 rokov dozadu.
1: Keď si ešte nežila.
0: Ďakujem. Keď som v športovej hale v Trenčine na toto skákala.
1: Koľko si mala rokov?
0: Šialená. No, tak už som, dobre, tak 20 rokov dozadu, no. Tak povedzme. Bola som v tínedžerskom veku a užívala som si toto ráno. Ale teda večer som si ho užívala. Teraz si užívam ráno 8.18, streda. Dobré ránko, sem Endexu, vám prajeme. Ideme sa pozrieť do dnešnej top trojky, pretože tam riešime vaše cyklistické zážitky.
1: A oblečenia.
0: A toto. Toto je tá hlavná téma. Čo vy a cyklistické oblečenie, Lukáš?
2: Naposledy, keď som mal na sebe cyklistické oblečenie, no, tak som až po nejakom čase zistil, že vlastne ono je to tak trošku presvitné a ja som bol dole na ostro. A som sa čudoval, že prečo všetci po mne tak pozerajú. No, tak potom som zistil a odvtedy som radšej si dal klasické kraťase a no, tak chodím na bicykli.
1: Rozmýšľam, že ako na toto zareagovať, lebo my sme o tých pahorkatinách v tých cyklistických
0: oblečkách
1: hovorili.
0: A prečo po tebe tak pozerali, Lukáš?
1: Áno, prosím ťa, môžeš ešte niečo nahrať pre Lenku, lebo na toto sa naozaj do živého vysielania ťažko reaguje, ale obrazy v hlave máme.
0: Áno. Treba to dovysvetliť.
1: Lenka má obrazy v hlave.
0: Dajte nám vedieť. Nesmejte sa vy. Dajte nám vedieť o vašich cyklistických zážitkoch. Vaše hlasovky
1: na ostro
0: chceme počuť na 0905 612 612.
1: Pre pána Jana, veď ja som skoro úplne zabudol na dnešných oslávencov. Okrem Jana má dnes meniny aj Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, najobľúbenejší pes u nás v rádiu, a Sean.
0: Všetko najlepšie všetkým Janičkom. Je to moje najobľúbenejšie mužské meno a od dnes tam radím aj Jaška.
1: Áno, a my, keďže sme boli na tom salaši, tak podľa mňa to sú také mená, ktoré sa hodia tým bačom.
3: Sean the Sheep.
1: A Sean the Sheep, ovečka. Jasne. Sean, najznámejšia, a nejaký bača Jaško. Takže zostávame v téme. Palinko, ty nám prosím ťa povedz, aké bude počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť v horských oblastiach, výnimočne prehánky alebo búrky, 29 až 34 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore hroní okolo 27 stupňov. Minister dopravy Jozef Ráš verí, že septembrový termín otvorenia obchvatu Ružomberka bude konečný a nebude sa posúvať. Posledný úsek D1 Turany-Hubová nevníma minister ako vlastné zlyhanie. Tvrdí, že akúkoľvek výstavbu pribrzdujú pravidlá, ktoré máme nastavené pri verejných obstarávaniach. Národná banka Slovenska nemení svoju predošlú prognózu, zostáva pri 0,5% raste ekonomiky v tomto roku. Rastie verejný dlh, ktorý sa v nasledujúcich rokoch podľa ekonómov priblíži k 70%. Téme sa budeme venovať aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo s ekonómom MBS-ky Michalom Horvátom. Futbalisti Kolumbie si v predstihu zabezpečili účasť v 16. finále majstrovstiev sveta a postupovú istotu získali vďaka víťazstvu nad Demokratickou republikou Kongo 1-0. Portugalsko aj vďaka dvom gólom kapitána Ronalda vyhralo nad Uzbekistanom 5-0. V ďalších zápasoch Chorváti vyhrali nad Panamou 1-0 a Anglicko remizovalo s Ghanou 0-0.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku.
8: Malý princ na Bojnickom zámku.
9: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicekastle.sk.
10: Dnes v denníku Plus jeden deň. Minister Kamil Šaško. Čo zlepší veľká lieková reforma? Spevák Martin Harich. Superstar je najväčšia škvrna na mojej kariére. Desivá spoveď muža dohryzeného medveďom. Čo sa dialo po napadnutí šelmou? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.23, za volantý pozdravuje Alena. V hodinových kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavým, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian aj z Fintíc. Nehody pribudli v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského, potom za Komiaticami smere do Rastislavíc, vo Zvolene na Dobronívskej smere na Masarykovú a v Ľuboticiach na konci Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Staršie dokumentujú v Streženiciach smere do Púchova, v Partizánskom na začiatku ulice Generála Svobodu smere z Veľkej Okružnej, potom za Skýcovom smere do Topolčianok. V Žiline je havária na Mostnej pri Cintoríne v smere na Nemocničnú, čiastočne sú ale blokované oba smery, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Za Rimavskou Sobotou sa stala havária v smere do Oždian, ďalšiu dokumentujú v Hôrke v smere do Jánoviec, potom v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády, aj na triede Ludvika Svobodu za poliklinikou smere na Hlinkovú a za Kapušanmi smere do Prešova stále ostala hromadná havária, ale kolóny už výrazne nehlásite. Cestári pracujú za Dolnou Stredou smere do Galanty na nadjazde ponad R1 a v Košiciach na výjazde z Južného nábrežia na Starú Prešovskú a tento úsek je neprejazný. Pozor ešte na prekážku na D1 za Východnou smere do Vášca, tam je v pravom pruhu zakladací klin. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde zo Žiliny na D3 a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Pozor aj na hliadku v Rimavskej Sobote na Košickej čaká za Šelkou smere do Bátky. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ale čo si? Ale Farben? Takto na Expresse? Mm-hmm. Si! Ale ja som počula, že Ale Farbena je naživo v Bratislave.
1: Už čo skoro. Poprosím vás, prosím vás. Teraz si vezmite do rúk diáre, ako ja, alebo kalendáre, možno mobily, ak si tam zapisujete. Nalistujte si, nájdite si takto presne o týždeň. 1. júla. Máte? Niečo tam máte? Už máte?
2: Express Mega Street Party z Ale Farben. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Presne tak, niečo tam máme spoločne, pretože začiatok prázdnin treba naozaj osláviť a už o týždeň sa všetci spolu zabavíme na námestí pred Eurovea v Bratislave. Tešiť sa môžete na hudbu, energiu, letnú atmosféru a hlavnú hviezdu večera, pretože to bude jeden z najúspešnejších európskych DJov súčasnosti, Ale Farben.

0: Ja chcem ešte tancovať.
1: Môžeš, ale, počkaj týždeň.
0: Ale Farben vás pozdravuje.
2: Hey guys, this is Alefarm and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July.
1: Ani my sa nevieme dočkať. To bol DJ Ale Farben a podľa mňa všetkými farbami bude hrať aj Ema Drobná, ktorá na našej Express Mega Street Party vystúpi tiež. Tu je jej odkaz našim poslucháčom a fanúšikom.
3: A ja by som ich chcela odkázať, aby teda určite prišli a aby si s nami aj zaskakali a zaspievali. A že sa tešíme na tú energiu, ktorú my odovzdáme, ale ktorú aj od nich dostaneme naspäť, lebo to je na tomto najkrajšie.
0: Vedeli by sme to tak, že už nech je o týždeň, tak
1: to ubehne.
0: Lusknutím prstu. O týždeň v stredu večer o 18:00 v Bratislave bude pred nami Express Mega Street Party a potom aj celé leto.

0: predajčom Hemendexe na Expresse Joe, End of Beginning, je 8.40 a naposledy dnes ráno ideme za Miškou, pretože dnešná Hemendex skrývačka sa opäť vydarila. Ideme na Liptov, do Bobroveckej doliny, kde je veľa hríbov, veľa medveďov a dnes aj naša Miška.
1: Medvede nás zatiaľ nenašli, Peter áno, týmto ho pozdravujeme a teda sme odkrytí. Počúvajte, je tu nádherne, ja vidím odtiaľto Liptovskú Maru, kopce, normálne by som sa sem presťahovala a to počasie, ktoré je v tejto skrývačke, je absolútne ideálne. Ale ja sa pýtam, aké počasie je kade tade na Slovensku? Pali, vraj ty to máš mapované.
2: Áno, podobne ako na Liptove, tak aj inde máme pekný deň, jasný, polooblačný. Na horách ale pozor, ak by si plánovala nejakú turistiku, pretože tam sa výnimočne môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Naďalej bude veľmi teplo, 29 až 34. Žilinský, Prešovský kraj a Horehronie o niečo menej, ale stále veľmi teplo, 27 stupňov. Od septembra vstúpi do platnosti veľká časť schválenej novely zákona o cestnej premávke. Riaditeľ dopravnej polície Juraj Tlacháč povedal, že vodiči budú musieť bezpečne umožniť chodcovi prejsť cez priechod. Nemajú zabúdať pritom na neverbálnu komunikáciu medzi vodičom a chodcom, napríklad očným kontaktom. Francúzsko včera hlásilo najteplejší deň od začiatku meraní. Priemer teplot z 30 staníc bol 29,8 stupňa. Horúčavy sužujú Francúzsko od minulého týždňa a vyžiadali si už 40 obetí. Na čele tabuľky strelcov prebiehajúcich futbalových majstrovstiev sveta je dnešný oslávenec, 39-ročný argentínsky útočník Lionel Messi s 5 gólmi. Po 4 presné zásahy majú Kylian Mbappé a Erling Haaland.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
5: Kak to ja padne to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Aj vy možno vlastníte pôdu a ani o tom netušíte. Štát má kľúčový zoznam. Ako a kde zistíte, či ste medzi tisíckami nezistených vlastníkov? Dokedy sa musíte k pôde prihlásiť? Získajte návod, ako sa k pozemkom dostať. V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, na viazde do Popradu z Hozelca, aj na viazde do Prešova z Kapušian aj z Fintíc. Nehody pribudli v Pezinku na križovatke Obrancov Mieru Komenského a v Komárne na križovatke Záhradnícka Pohraničná. Staršie dokumentujú v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského, za Komiaticami smere do Rastislavíc, potom v Streženiciach smere do Púchova, za Skýcom v smere do Topolčianok, v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Nemocničnú. Čiastočne sú ale blokované oba smery a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Vo Zvolene ostala nehoda na Dobronívskej smere na Masarykovú, ďalšia je za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian. V Hôrke sa stala nehoda v smere do Jánoviec. V Košiciach sú nehody na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády a potom na triede Ludvika Svobodu za poliklinikou v smere na Hlinkovú a v Ľuboticiach je havária na konci Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Cestári pracujú trasu za Dolnou Stredou smere do Galanty na nadjazde ponad R1 a v Košiciach na výjazde z Južného nábrežia na Starú Prešovskú a tento úsek je neprejazný. Pozor, za Kráľovanmi smere do Párnice, tam je v neprehľadnej zákrute odstavené nákladné auto. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou. Na hliadky si dajte pozor za Kráľovanmi smere do Turian, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta a na výjazde do Strážskeho to berú Zvole. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
10: Hemendex.

0: 8.49 na Expresse počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom. My v štúdiu si tu nepúšťame klímu, my si púšťame Coldplay. A dávame si o čo najhlasnejšie. Na plné obrátky. A Sky Full of Stars snáď potešil aj vás. Čo to cyklistické oblečenie, ktoré riešime aj dnes celé ráno?
1: Nie, prosím, len to nie. To by mali neskutočne čo najrychlejšie zrušiť na chlapoví tie leginky.
0: Spíšeme petíciu?
2: Top 3 Hemendexu.
3: Dnes sme v Top 3 riešili vaše cyklooblečenie a vaše cyklozážitky.
0: Áno, a to sa nevylučuje, lebo cyklooblečenie je zážitok sám o sebe.
3: Ide to, áno, ruka v ruke. Na treťom mieste je Vládka, ktorá keď bola mladšia, tak išla k starke na bicykli a dostala defekt na zadnom kolese.
0: Upozorňujem, že sledujte, ako ona veci, keď sa dostala do problémov, riešila racionálne.
4: Vtedy som mala ešte taký, že nový bicykel, tak som tam mala aj pumpu, aj náhradnú dušu, no. Aj všetko. Takže vymením tú dušu.
3: No,
4: lenže ja som to nevedela poriadne ani odmontovať, ani nič, tak od nervov. Najskôr som vyhodila celé koleso do jarku, potom som po chvíli, čo som tam sedela na ceste, išla ho zobrať, že musím to nejako spraviť, lebo však ani domov, ani k starke, to bolo tak na polceste. Teda som to premontovala, ale od nervov, teda tú starú dušu som aj tak vyhodila do tých kríkov. Prišla som domov a otec ma vyhrešil, že však to duše, to sa dá opraviť. Tak som sa na ďalší deň vrátila do tých kríkov, vyhrabala som tú dušu a doniesla som ešte tú domov.
0: Tak.
3: Ale ona to chcela riešiť racionálne, veď tá prvotná stratégia tam bola, len potom ju následne ovládla emócia, ako to u nás žien býva.
0: A čo ju ospravedlňuješ? No, dušovala sa, že to opraví a nakoniec sa jej to podarilo.
3: Lebo Vládka je moja spriaznená duša, ja jej rozumiem.
0: Tomáš si zaspomínal.
5: My ako pubertáci sme kamarádovi vyhodili bicykel na hrušku a zhodou okolností bol ten bicykel zelený a on že dajte mi ho dole. A reku, neplačkaj tu, keď dozrej opadne.
0: Tak.
3: Neplačkaj tu.
0: Podľa mňa stačilo počkať do jesene, by opadal.
3: Toto sú ideálni kamaráti, inak čo ti takéto veci robia. A ako inak by sme uzavreli dnešnú top trojku, ak nie tým oblečením, Lukáš dnes vyhráva.
6: Naposledy, keď som mal na sebe cyklistické oblečenie, tak som až po nejakom čase zistil, že vlastne ono je to tak trošku presvitné a ja som bol dole na ostro. A som sa čudoval, že prečo všetci po mne tak pozerajú. No tak potom som zistil, odvtedy som radšej si dal klasické kraťase a tak chodím na bicykli.
0: Inak vôbec nie som prekvapený, že Lenka, ktorá vyberala dnes v finále top trojky, že toto dala na prvé miesto. Keďže dnes máš tie narodky, vieš, my sme ti najprv chceli objednať striptéra, ale striptér je drahý. Tak Lukáš, ako taký polonahý cyklista, stačilo? Spokojná?
3: Uhú, dobre.

0: aj Red Hot Chili Peppers to ešte stihli v dnešnom Hemendexe. Other Side 8.57, o 3 minútky bude 9. Už sme spomínali, že dnes 24. júna majú narodeniny sami slávni ľudia. Spomínali sme Lea Messiho, ten má 39. Svoj vek má aj Helena Vondráčková, ktorá dnes oslavuje. A vekovo niekde medzi je naša Lenka.
1: Ako? Čo si povedal?
0: A dokonca sa vekovo ozval nižšie, aj budem pokračovať. Nižšie. Aj poslucháč, ktorý má dnes narodeniny tiež, je to Mário od Nitry, ktorý sa ozval.
2: Nahojte, dobré ránko. Tak teda oslávencom, ku ktorým sa pridávam aj ja, prajem všetko len to najlepšie. Leo, feliz cumpleaños, Lenka, všetko najlepšie a pozývam vás na oslavu. Leo to odmietol z logistických dôvodov, tak Lenka, pre teba pozvanie stále platí.
1: Yes! Ďakujem, príjmam.
0: Lenka, ja som vedel, že ty chceš na narodenie niečo. Videl som, že roze, ale kvety by zvedli. Tak som ti priniesol niečo rúžové, perlivé na osvieženie. Poď ku mne, ja nemôžem ísť za tebou, pretože nemôžem odísť od mixpultu. Poď si po gratuláciu ku mne, poď vystískam ťa. Všetko, a my ešte vysielame, ale budeme tu znovu aj zajtra ráno s Hemendexom. Dobre, oslavte dnešný deň a majte sa fajn.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
5: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
6: Slečna pohrdavá, vieš, čo žijete?
7: Mohla by pohrdavosť umrieť hladom, keď má na tanieri vás taký kus mesa. Zdvorilosť totiž sama od seba mení sa na pohrdanie, len čo sa priblížite.
8: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Po tragickej nehode diaľničnej patroly apelujú diaľničiari na pozornosť šoférov. Ronaldo nasmeroval Portugalsko k 5-gólovému víťazstvu nad Uzbekistanom. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami do 34 stupňov. Je 9, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Diaľničiari po pondelkovej tragickej nehode na D1 apelujú na ohľaduplné šoférovanie. Generálny riaditeľ NDS-ky Filip Macháček poukázal na to, že pri nehode prišiel o život pracovník diaľničnej patroly. Počet ohrozených zamestnancov stúpa.
5: Minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% nárast. Odtiaľto z tohto miesta je to apel na celú motoristickú verejnosť, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme dokázali vyjadriť rešpekt ľuďom, ktorí si vykonávajú svoju prácu pre nás všetkých.
3: Národná diaľničná spoločnosť avizuje, že bude iniciovať legislatívne zmeny a bude tvrdo bojovať za zvýšenie sankcií za priestupky. Slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť na úrovni 0,5%. V ďalších rokoch príde podľa šéfa Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra zlepšenie, ale závisí to od toho, ako sa bude štát snažiť.
6: V ďalších rokoch čakáme, že naše tempo rastu sa významne zrýchli niekde k úrovniam okolo 2%. Oživenie príde, bude pomalé a bez domácich reforiem nie trvalé. Cesta je úzka, ale priechodná. A do veľkej miery to veľmi, veľmi závisí aj od nás doma.
3: Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Inflácia zrejme v tomto roku zostane na 4% úrovni. Deficit verejných financií dosiahne úroveň 4,5% HDP a v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší. Viac k tejto téme napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s hlavným ekonómom MBS-ky Michalom Horvátom. Ebola sa v Kongu podľa WHO šíri rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Súčasná epidémia zaznamenala za prvý mesiac najvyšší počet potvrdených prípadov zo všetkých doterajších afrických epidémií tejto choroby. Chorobou sa podľa dostupných údajov nakazilo viac ako 1000 ľudí a vyžiadala si najmenej 267 obetí. Odborníci sa domnievajú, že sa vírus v krajine šíril niekoľko mesiacov pred oficiálnym vyhlásením epidémie eboly v polovici mája.
7: A je to penálta.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Cristiano Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Milník dosiahol v zápase proti Uzbekistanu. Svojím prvým presným zásahom na turnaji otvoril skóre už v 6. minúte. Neskôr pridal aj druhý gól. Ronaldo je spoločne s Argentínčanom Lionelom Messim, ktorý dnes oslavuje 39. narodeniny, s účasťou na 6 šampionátoch rekordérom. Futbalisti Portugalska nakoniec víťazili nad Uzbekistanom 5-0. Angličania po úvodnej eufórii a víťazstve nad Chorvátskom tento raz len remizovali s Ghanou 0-0. Futbalisti Kolumbie si v predstihu zabezpečili účasť v 16. finále majstrovstiev sveta. Postupovú istotu získali vďaka víťazstvu nad Kongom 1-0. Chorvátsko zvíťazilo 1-0 nad Panamou.
7: A je to penálta.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. Teploty 29 až 34, Žilinský, Prešovský kraj, aj hore hronie okolo 27 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 9. pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete ešte na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave máme 3 nehody. Nové sú na križovatke Lenardová Rusovská cesta a na križovatke Račianska Malokrasňanská a staršiu dokumentujú na Pionierskej smere na Dobšinského. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. V Modre pribudla nová nehoda na Hornej smere do centra a v Košiciach sú ďalšie dve. Prvá na Sečovskej smere na Palackého je to

0: zákrute a na triede Ludvíka Svobodu za poliklinikou sa stala havária v smere na Hlinkovu. Staršie ešte dokumentujú v Pezinku na križovatke Obrancov mieru Komenského, v Komárne na križovatke Záhradnícka Pohraničná, vo Žďanoch v Čiernej Lúke smere do centra a v Ľuboticiach na konci Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor ešte na prekážku za Kráľovanmi smere do Párnice, v neprehľadnej zákrute je odstavené nákladné auto. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom na výjazde zo Žiliny na D3. V Banskej Štiavnici sú na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú smere do Ivachnovej, potom pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou a v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Na hliadky si dajte pozor pod Strečnom smere do Žiliny, za Kráľovanmi smere do Turian, potom vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, v Podbrezovej obojsmerne, v Rimavskej Sobote tam stopujú na Košickej za Šelkou smere do Bátky, v Košiciach na konci Americkej triedy smere na Prešovsku a na viazde do Strážskeho zvole je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou. Radio
2: Ahojte, milí expresáci, po 9. vás pozdravujem. Máme nádherné letné počasie, teplo ako v kotli. Už len more nám chýba všakže. Ale zase nie je problém niekam vycestovať. Naozaj v dnešnej dobe sa dajú za pár eur kúpiť letenky a odcestovať k moru a spraviť si takzvaný víkendový city break. Ale nebude to city, ale morský break, aby sme sa trošku pri tom mori osviežili. Super správa je aj to, že od 4. júla, verím, že ste to zaregistrovali, kto nie, tak dobre počúvajte, ak budete letieť z Viedne, už si nebudete musieť konečne prelievať svoje krémy, vodičky a opalovacie potreby do tých malých flaštičiek do 100 ml, ale môžete mať so sebou tekutiny v nádobách s objemom až do 2 litrov bez toho, aby ste to prelievali. Skrátka sa to bude sčítavať a dokonca nebudete musieť vyberať už ani elektroniku. Zatiaľ je to však možné iba na letisku vo Švechate, čo je trochu smola, pretože keď budete prestupovať, tak tam tie pravidlá asi nebudú platiť, ale v každom prípade absolútne všetci, absolutely everybody, sa tešíme z tejto novinky. Skvelé, stálo to myslím 25 miliónov eur, alebo koľko, prosto snáď to čoskoro bude aj na ďalších letiskách.

0: Pre všetkých, ktorí milujú Taylor Swift a pre tých, ktorí milujú dobrú hudbu, The Fate of Ophelia z Rádia Express máme pred pol desiatou. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ja len taká malá pripomienka, naozaj sa vám oplatí naladiť sa, pretože v piatok hráme o brutálne veľa peňazí a piatok je tu coby dub. Dnes máme polovicu týždňa, mnohí sa už nevieme dočkať, kedy ten piatok nastane a že sa na ňo môžete tešiť veľmi, pretože 100 000 eur v hre, to sa nevidí len tak každý deň. Vyhrať si u nás peniaze je vždy na parádu.
3: Na parádu. Už na parádu.
0: No, aj Vierka si u nás vyhrala peniaze a tiež bola z toho v šoku.
4: V tom šoku, hej.
2: Hej, no, to by nebol.
0: A taký Ferry, možno ako viacerí z vás, nikdy nič nevyhral, ale keď sa mu to podarilo, tak bol šťastný.
5: To je normálna, obrovská suma.
2: A hlavne obrovská. Je to motivácia na to rozchodiť to koleno, vieš.
6: Presne tak, za týždeň musíš byť fit, Fero.
5: To bude. Čo ja už by som teraz večer chcel byť do
6: lesnosti. No však áno, lebo to treba osláviť, že áno?
5: Počúvajte, ja som v živote nikdy nič nevyhral. Nikdy v živote, ale toto teda je za všetky tí čas, za všetky tí strádania, za všetko, čo som prežil.
0: Ferry mu vtedy operovali, myslím, koleno, či bedrový klub, či čomu to operovali a myslím si, že toto ho postavilo na nohy a hneď bolo hop, čip, čip, rip, lebo to sa ľahko oslavuje. A oslavovať môžete aj vy v piatok, ak si teda pošlete SMS-ku, do 10 sekúnd dvihnete a pozor, 100 000 eur môže byť vašich bez hesla. To znamená, že si nepotrebujete nič pamätať, len stačí do 10 sekúnd dvihnúť a ozvať sa akokoľvek. No a tých 100 000 môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Leto letuje a poriadne. Pozerala som sa, prognoza je fantastická. V Bratislave v nedeľu mi ukazovalo včera večer 39 stupňov. Neviem, či sa medzi tým tá aplikácia
8: Už sa ti aj zbláznila. Tým, hej?
0: Presne, že či sa nejak akože celá nereštartla, že počkaj, toto je niečo.
8: Ona predpovedala už koniec týždňa, kedy naozaj tie teploty sa budú blížiť k 40-ke. Bude poriadne horúco a horúco je aj dnes. Ja som pred chvíľočkou stlačil takú klávesu F5 na klávesnici. Máme taký refreshne, aktuálne, napríklad aj teploty, ktoré sú predo mnou. A z 20, Bratislava, hop na 26, ani neviem ako. Dudince 27,
0: ako
8: aktuálne
0: nič?
8: Už. Poprade z 15 na 20,5. Wow. No skrátka, otepluje sa a dnes tie teploty pôjdu hore na 29 až 34 stupňov. Žilinský, Prešovský kraj, hore Hronie, tam okolo 27, jasno až polooblačno. Ak sprchne, tak skôr na horách.
7: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
8: Vláda dnes rokuje na severovýchode Slovenska. Ministri sa stretnú po 10. v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet bude riešiť analýzu sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Sevastopol na Kryme bol skoro ráno po ukrajinskom útoku bez elektriny, uviedla to Ruskom dosadená miestna správa. Na polostrove v poslednej dobe panuje nedostatok pohonných hmôt a úrady zakázali ich predaj civilistom. Obyvatelia sa musia vysporiadať aj s odstávkami elektrického prúdu. Irán by bez svojho raketového arzenálu dopadol podľa prezidenta Pazeškiana ako Gaza. Masúd Pazeškian zdôraznil, že balistický program predstavuje pre Teherán otázku, o ktorej sa nevyjednáva. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na Grand Slam vo Wimbledone, zvíťazila 2-0 nad Krajankou Viktoriou Hrunčákovou. Jej ďalšou súperkou bude dnes po 16. Srbka Kostovičová.
9: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v Tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli na hlavnom ťahu pred Šamorínom v smere z Kvetoslavova, na vjazde do Borského Mikuláša z Lakšarskej Novej Vsi, v Martine na križovatke Červenej armády Amba Pietra a v Košiciach na Festivalovom námestí smere na Vodcanovu. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianska Malokrasňanská, vo Žďanoch Čiernej Lúke v smere do centra a v Ľuboticiach na konci Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a treba stále rátať s rozsiahnymi kolónami. Cestárov hlásite za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľovej smerne a zdržíte sa. No a prechádzame na radary.
14: Chcem nahlásiť zmeranie rýchlosti. V úseku Ľubotín, Planica sa pohybuje Honda Civic. Tie farby.
13: Ďakujeme pekne. Stacionárne potom merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Bajčom v smere s Pribetým, na výjazde zo Žiliny na D3, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Loučice Trubína, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu. Na konci R2 pri Zvolenskej Slatine je radar smere do Zvolená, na D1 pri Liptovskom Mikuláši to berú smere do Ivachnovej, potom na diaľnici aj za Vašcom smere do Východnej, za Kežmarkom smere do Huncoviec a v Košiciach pri Poľove v smere do Šace. Na hliadky si dajte pozor pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, na výjazde z Jalovca do Rástočna, pod Strečnom je hliadka v smere do Žiliny, ďalšia je v Hornom Harmanci v smere do Banskej Bystrice, potom v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, v Podbrezovej obojsmerne, v Rimavskej Sobote stopujú na Košickej za Šelkou v smere do Bátky, v Smižanoch na Mlynskej obojsmerne, v Košiciach na konci Americkej triedy v smere na Prešovsku a na diaľnici pri odpočívadle Janovík v smere do Lemešian, tak tam je posledná kontrola. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
12: 0800 800
3: 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
7: Si istá, že aj s mamou?
6: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
7: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Výsluch svedka Tóta v kauze Kuciak pokračuje tretím dňom. Po útoku medvedice na Liptove skončil muž s tržnými ranami v nemocnici. Nezaprší ani dnes, teploty do 34 stupňov. Bolo 10 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Logické. Obajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para tvrdí, že Tóth sa snaží jeho klienta krčovito usvedčiť.
4: Tým, ako dnes Marian Kočner vysvetľuje tie telefonické hovory a ukazuje, že Peter Tóth interpretoval obsah tých telefonátov nesprávne a dosť účelovo, túto snahu usvedčovať ho účelovo preukazuje.
3: Spomedzi štyroch obžalovaných je dnes na súde prítomný iba Marian Kočner. Medvedicu, ktorá útočila na Liptove, zneškodil zásahový tím. Šelma napadla poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. 41-ročný muž utrpel tržnohryzné poranenie dolnej končatiny. Do nemocnice ho v stabilizovanom stave previezli letickí záchranári a je mimo ohrozenia života. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa uviedol, že Slovensko a Rumunsko s podporou ďalších krajín žiadajú zníženie stupňa ochrany medveďov v Európskej únii. Rusko zvažuje úplný zákaz vývozu nafty, povedal to podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Nafta by sa tak pridala k benzínu a leteckému palivu, na ktoré už platí úplný zákaz exportu z Ruska. Moskva k týmto krokom pristupuje po intenzívnych útokoch na svoju ropnú infraštruktúru.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Najväčším lákadlom na júlovom atletickom mítingu PTS Banskej Bystrici bude Emma Zapletalová. Pre štvornásobnú víťazku Diamantovej ligy na 400 metrov prekážok má toto podujatie špeciálne miesto.
6: Je to doma, síce nie je to Diamantová liga, ale stále je to doma. Je to na domácom štadióne, kde tiež trénujem a kde môžu prísť rodina, domáci fanúšikovia a je to proste domáca atmosféra.
3: Slovenský atletický zväz potvrdil aj ďalšie mená na PTS-ke, ktorá sa bude konať 21. júla. 800-kárka Gabriela Gajanová sa pokúsi o završenie čistého hetriku. Nebudú chýbať ani oštepársky objav sezóny Jakub Kubínec, či šprintéri Viktoria Forster a Jan Volko ako najrýchlejší Slováci v histórii.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale vyzerá to tak, že ani dnes pršať nebude. Ak sa objavia búrky, tak to bude naozaj len výnimočne a to tiež len v horských oblastiach. Teploty 29 až 34 stupňov, na severe okolo 27.
7: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov, máme po 10. a vy stojíte v polhodinovej kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov a na Festivalovom námestí smera na Vaconovu. Potom na výjazde do Borského Mikuláša z Lakšárskej Novej Vsi a na hlavnom ťahu pred Šamorínom smera z Kvetoslavova. Cestári vás takisto zdržia, obojsmerne pracujú za Veľkým Lapášom smere do Vrábeľ. Na výjazde do Šurian z Úľan nad Žitavou je odstavený bager a na ceste je tiež vyliatý olej, takže pozor na šmyk. Mobilný radar medzi Ľubotínom a Starou Ľubovňou jazdí sivá Honda. Ideme na stacionárne, tie ste videli na D1 pri Trenčine smere do Nového mesta nad Váhom, pred Bajčom smere z Pribety, na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, na R2 pri Žiari nad Hronom smere do Loučice Trubína, R2 aj pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, D1 za Bašcom smere do Východnej a v Košiciach pri Poľov smere do Šace. Hliadky ste videli pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, na výjazde do Handlovej z Rástočna a ďalšia kontrola je od vás.
8: Zdravím vás, Ferom. Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku pod Strečnom smerom na Žilino.
3: V Banskej Bystrici a Kube kontrolujú smere na Donovali, vo Zvolene na Lučenecké pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. V Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky, v Košiciach Šaci smere do centra a na D1 pri odpočívadle Janovík smere do Lemešian. No a na záver odporúčame, aby ste v týchto tropických teplotách mysleli aj na pitný režim počas šoférovania a mali pri sebe fľašu vody.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
1: Viac hudby každý deň. Rádio Express. Iba.

0: dopravný servis.
1: Chodec na diaľnici, tak aj toto sa deje na našich cestách pred 10:30. Je to pozor, pretože je to na D1 za Hlohovcom smer do Trnavy. Opakujem ešte raz. Na D1 za Hlohovcom smer do Trnavy kráča chodec.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pred pol jedenástou počúvate Radio Express, aj Krištofa, ty a ja sa volala táto skvelá pesnička, tento úžasný hit, a spieval o tom omrazení, o tom, čo by nás mohlo schladiť. Ja si myslím, že je určite dôležité v tomto teple sa hydratovať, a to nám určite potvrdí aj doktor Michal Pečík, ale hlavne nám povie, čím a ako, čo je najlepšie, teplá, studená.
1: Ako v rámci pitného režimu úplne zásadná vec je, že teda čistá klasická voda. Žiadne sladené nápoje. Ako keď si dáte čaj, ten čaj neublíži, ale na hydratáciu a na ochladenie nie je lepší než úplne obyčajná voda z vodovodu. Čo sa týka tej teploty vody, ako optimálne, keď je vonka 30 stupňov plus, tá voda by mala byť chladná. Určite nedoporučujem piť vyslovene ľadovú vodu. A čo sa týka takého toho mýtu, že je lepšia teplá voda, prípadne teplý čaj, ako ono to je postavené na tom, že v podstate ak vypijeme nejaký vyslovene teplý nápoj, tak tým, že sa nám trošku zvýši tá teplota telesného jadra, začneme sa viac potiť, pretože telo sa zbavuje tepla potením. No len problém je, že počas toho strácame aj minerály a preto ich treba doplňať teda klasickou vodou, ale samozrejme ten efekt nie je taký výrazný. Takže ja si myslím, že to je viac taký mýtus a v podstate neviem, akože mne to nie je veľmi príjemné, neviem si predstaviť, že vonka je 36 stupňov, som na dovolenke a dám si horúci čaj. Ako chladná, čistá voda, jednoznačne chladná, čistá voda. Samozrejme, ak máme nejaký športový výkon alebo teda vyššiu fyzickú námahu v takejto klíme, v takomto prostredí, tak je potom vhodná aj nejaká minerálka, prípadne u športovcov jontový nápoj, ale klasickou chladnou čistou vodou nemôžeme nič pokaziť, práve naopak. Odvďačia sa nám obličky, odvďačí sa nám tráviaci trakt a v podstate ešte potom je tu taká trošku výstraha proti tým sladeným nápojom, lebo no to niekedy býva taký hint, že daj si sladený nápoj a mám aj tú výhovorku, že však som smedný. Tie nápoje s vysokým obsahom cukru sa dlhšie udržia v žalúdku, vyprazňujú sa pomalšie ako čistá voda, nie sú úplne vhodné, lebo tá hydratácia z nich je menej efektívna, takže doporučujem naozaj klasickú čistú vodu. Radio
2: Express. Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Tak sme to počuli, v týchto brutálnych teplách sa treba hlavne dobre hydratovať čistou obyčajnou vodou, trošku takou akože izbová teplota a menej, aby to bolo príjemné. A Dominik, aké budú tie teploty?
3: Ale vieš čo, nie sme v tom sami, ak to niekoho poteší, no s tými vysokými teplotami,
0: jaj?
3: Pretože rovnako teplo je aj v Londýne, 27 stupňov,
0: wow,
3: v tejto
0: úžasné
3: chvíli. O stupeň teplejšie Madrid, Mallorca už 31 stupňov, mm-hmm, o tomto čase, a chorvátsky Hvar hlási 29 stupňov. No dnes to pôjde do 34 na Slovensku maximálne, jasno až polooblačno a bude to aj bez prehánok a búrok. Ak sa nejaké búrky objavia, tak to bude naozaj len výnimočne v horských oblastiach.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
3: Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok mal dnes ráno v Pezinku nehodu. Okolnosti vyšetruje polícia. Vodička z druhého auta má zranenú ruku. Dieťa, ktoré bolo s ňou, je podľa Korčoka v poriadku. Letná sezóna si vyžiadala ďalšiu obeť. Vo vodnej nádrži Prusy v Bánovciach nad Bebravou sa utopil 46-ročný muž. Polícia okolnosti prípadu vyšetruje. Podľa doterajších zistení vo vodnej nádrži plávali dvaja muži, pričom jeden z nich sa ponoril pod hladinu a už sa nevynoril. Bratislava pokračuje v zásahoch proti komárom, robí tak vo viacerých mestských častiach vrátane Devína, kde malo ísť zatiaľ o najväčšie liahnisko tejto sezóny, a to z rozlohou zhruba 59 000 m². Americký prezident Donald Trump sa 19. júla zúčastní na finálovom zápase futbalových majstrovstiev sveta v New Jersey a spolu s prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie odovzdá víťaznú trofej šampiónom.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
3: O pol 11. pozdravuje na cesty Dominik Matulaj a veľký pozor na auto v protismere na R4 pred tunelom Bikoš smere z D1. Opakujem ešte raz, na R4 pred tunelom Bikoš smere z D1 sa presúva osobné auto v protismere. Nové nehody sú na D2 prístupa ve smere do Lozorna a na Dargo ve smere do Košického Klečenova. Ďalšia, tak tu ste videli v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov. V kolóne sa zdržíte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Skrížený kamión je v Boleráze, Klčovanoch smere do Šelpíc a tento úsek hlásite ako neprejazný. Opatrne ešte aj na cestárov, tých ste videli v neprehľadnej zákrute za Donovalmi smere do Liptovskej osady. V Bratislave pozor na výjazde z Bajkalskej na obchvat smere na Zlaté piesky, je odstavené nákladné auto a chodec kráča na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy. A na výjazde do Šurian z Úľan nad Žitavou je odstavený bager a na ceste je tiež vyliatý olej. Pozor na šmyk. Radary sú na D1 za Trenčínom smere do Nového mesta nad Váhom a za Bytčou smere do Hričovského Podradia. R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Na D1 merajú za Vašcom smere do Východnej a za Levočou smere do Spišského Štvrtka. Ešte v Košiciach pri Poľove smere do Šace a vo Veľatoch smere do Trebišova. Nové sú hliadky v Bratislave, čakajú na Šancovej smere na Štefánikovu a na Bosákovej smere na Dolnozemskú. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Maďarska, na výjazde do Handlovej z Rástočna, pod Strečnom smere do Žiliny, pred Kráľovanmi smere Sturian, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. V Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky a v Košiciach Šaci smere do centra. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto romanticky uzatvárame 10. hodinu, aby mohla prísť 11. aby ste si trošku vydýchli aj od toho tepla. Dobre sa napite, dajte si pauzičku, netreba to ani s tou prácou veľmi preháňať, aby sa nám náhodou nezavaril mozog. Z Rádia Express vás pozdravuje Barbora Chlebcová, Kristýna Peri a ešte mám pre vás jednu dobrú správu. Už sa chystajte na 1. júla, pretože v Bratislave sa budú diať veľké veci a my sa všetci veľmi tešíme.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Farmen.
1: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party s
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.
8: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
9: Si si istá, že aj s mamou?
8: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
9: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
10: Prví farmaceuti by v lekárniach mohli začať očkovať od decembra. Desiatky tisíc domácností vo Francúzsku kvôli teplu nemajú elektrínu. U nás do 34 stupňov a vyzerá to tak, že nezaprší. Bolo 11 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Očkovanie v lekárniach naberá reálne kontúry. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pred výjazdovým rokovaním vlády informoval, že od 1. júla sa začne výučba akreditovaného programu farmaceutov, ktorý im umožní očkovať dospelých pri

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Je už oficiálne hráč talianského treťoligového tímu Ravenna. 46-ročný Brazílčan to oznámil na podujatí v Miami. Prezident klubu označil podpis za mimoriadny moment pre klub a jeho budúci rozvoj. Ronaldinho si stanovil za cieľ streliť svoj posledný gól ako profesionálny futbalista v drese Raveny. Svoj posledný profesionálny zápas odohral v roku 2015 za brazílsky tím Fluminense. O dva roky neskôr oficiálne ukončil kariéru. Aj v stredu bude jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. Teploty maximálne do 34 stupňov, na severe do 27.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekné predpoludnie, ideme sa pozrieť aj na slovenské cesty, kde pribudli nové nehody. Sú v Bratislave na Ivanskej pri IKEA smere do centra. Pred Hubovou smere z Ružomberka sa zrazilo osobné auto s motorkou. Za Jasenovou smere do Valaskej Dubovej a nehodu dokumentujú ešte na D2 prístupavé smere do Lozorna a v Nižnom Hrušove smere do Poše. Skrížený kamión je v Boleráze, Kľučovanoch smere do Šelpíc. Úsek je ťažko prejazdný a okrem toho sú tu aj rozsiahle kolóny, tak to skúste obísť cez Dolnú Krupu. Cestári za Ľubochňou smer do Kráľovian obojsmerne, aj tu sú kolóny a pracujú v neprehľadnej zákrute za Donovalmi smer do Liptovskej osady. Odstavené nákladné auto ste videli v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na obchvat smere na Zlaté Piesky. Radary sú na D1 pri výjazde Chocholná smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalší pridávate vy.
5: Obci Výčapy Opatovce v smere od Topolčia na Nitru na konci obce merajú policajti.
3: Ďakujeme. Ďalšie radary sú na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. Na D1 za Bytčov smere do Hričovského podradia, na výjazde do Krupiny z Babinej, aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Opäť ideme na D1. Radary merajú pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša, za Vašcom smere do Východnej a za Levočou smere do Spišského Štvrtka. Za Kapušanmi smere do Lady a vo Veľatoch smere do Trebišova. Hliadky ste videli na D1 pri odpočívadle Zelenieč smere do Trnavy, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc, pred Kráľovanmi smere z Turian, vo Zvolene na Lučenecké pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. V Rimavskej Sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky, na hraničnom príchode Kráľ obojsmerne a v Michalovciach na Močerianskej smere do centra. Toto je všetko na teraz. Ak máte ďalšie informácie a ďalšie postrehy z našich ciest, tak sa nám môžete kedykoľvek ozvať na toto číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity.

0: Možno vám tento hit od Headway práve spravil také tie, že neposedné nohy, že si tak poklepkávate a trošku podvíháte nohy, a to je veľmi dobré, pretože vám chcem povedať, že aj takto spalujete nejaké kalórie a telo si myslí naozaj, že niečo robí a chodí. Takže ak vás trochu pohýbalo na stoličke, podvíhali ste ruky, nohy, je to len dobre. A tešíme sa, že sa hýbete aj ráno. Je to v podstate taká raná rozcvička, keď hľadáte po Slovensku našu Mišu z rannej show.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: No my sme si mysleli, že Miška sa zašíva pred letom, ale možno tak trochu aj pred vami, aby ste sa trochu pohýbali a mali rannú rozcvičku, ako som už hovorila. A vy sa za to môžete zašiť vo wellness centre pred tým teplom. Najbližšie 2 týždne bude Miška každé ráno schovaná na inom mieste na Slovensku. My sme to teda už v pondelok celé odštartovali. Vy ju hľadáte a dobre robíte, pretože zatiaľ ste naozaj úspešní. Prvý totiž z vás, ktorý ju na danom mieste aj fyzicky nájde, získa víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorý zahŕňa ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na 2 noci pre 2 osoby. Je tam aj plná penzia, čiže hladný rozhodne nebudete, a samozrejme ten neobmedzený vstup do wellness centra. A keď si myslíte, že ste ju našli, tak sa je stačí opýtať, že či je naozaj z Expressu, a ak vám povie, že áno, tak ste dobre. No, neverili sme, že Mišku aj dnes niekto nájde, pretože naozaj bola dobre ukrytá, čupela medzi ovečkami. Aj keď podľa mňa Miške stačilo len stáť medzi ovečkami s tou jej výškou, ale čo to nehovorte. Peťo to však dal, našiel ju aj medzi ovečkami.
2: Nebodaj tu niekoho hľadáte.
3: Áno, hľadám Express Radio. Počul som vás ráno cestou do roboty. Tak si hovorím, to môže byť iba jedno. Ovečky počuť. More vidíte, tak idem hore do doliny.
2: A kde sme?
3: Bobrovec, Salaš Pastierska.
2: A čože ste taký zadýchaný?
3: Ja som išiel hore krásnym kopcom Liptovským, Liptovskou krásnou dedinkou.
2: Víkendový wellness pobyt pre dve osoby je váš.
3: Ó, ďakujem veľmi pekne. V práci ma asi zabijú, že som tu. Yes!
2: Čo ste si hovorili v hlave, keď ste sem hore po tomto kopci prašivom za nami šlapali?
3: Som si povedal, že keď to nebudú oni, a keď to budú cudzí ľudia, teraz ja sa ich spýtam, že a my sa tu hľadáme, alebo sa tu nehľadáme, tak si poviem, wow, super, tak akože čiapku dám trošku nižšie, a si poviem, no, tak to si tu asi nemal byť.
0: Ale ja som vám hovorila, že to býva celkom dobrá ranná rozcvička, a toto bol dôkaz. My tých wellness pobytov máme ešte 7, Miška sa bude schovávať aj zajtra ráno, takže je dôležité už od 6. počúvať Hemendex.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
4: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Nie len u nás na Slovensku je tropické teplo, vysoké teploty, ale celá Európa je v takzvanej vlne horúčav zavalená. Ideálne niekam ísť aj k moru na taký, na takú kratšiu dovolenku. Domčo, dá sa už kúpať v mori?
5: Myslím si, že áno.
0: Akože áno.
5: Ťažká otázka, vieš, to bola.
0: Tak ale vieš, no niektorí sú takí, ktorí sa kúpujú aj v zime.
5: Áno,
0: ale
5: áno.
0: My, čo milujeme polievočku, tak ma zaujíma, že či už niekde je to také príjemné.
5: Už sa to prehrieva, no okolo 24 stupňov, no, okay. Teplota mora v Chorvátsku, ale teraz je tam teplota vzduchu 32 stupňov Hvar napríklad, už sa to blíži k 33. A celkom rýchlo to ide nahor, aj čo sa týka Malorky, tu už skoro 34 stupňov, tak to o pol 12. Aj vo vnútri Španielska 31 stupňov Madrid, no a už skoro 30 bude v Londýne. Ťažko. Tak, a bude to ešte horšie.
0: V Londýne nevedia podľa mňa teraz čo od dobroty.
5: Áno, a bude to ešte horšie. Dnes ešte do 34 stupňov na Slovensku, ale od zajtra to pôjde každým dňom vyššie až vyššie.
0: Už sa niekde pri tej 40-ke zastavíme cez víkend.
5: No presne, toto čo meteorológovia aj avizovali včera na tlačovej konferencii, že vyzerá to tak, že v nedeľu bude od 34 do 40 stupňov. A podobne môže byť aj v pondelok. A zatiaľ to vyzerá tak, že aj bez búrok, aj bez nejakých dažďov. Dnes dážď alebo búrka sa môžu objaviť výnimočne v horských oblastiach, ale veľa si od toho nesľubujme.
4: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
5: Premiér Robert Fico otvoril výjazdové rokovanie vlády v obci Malcov za prítomnosti regionálnych hostí a médií. Prvým bodom je analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Strelca na sídlisku v Ostrave časti Zábřeh našla polícia mŕtvého. Zásah sa skončil. Muž predpoludním postrelil ženu, ktorá je v ohrození života. Podľa zistení portálu Novinky.cz ide o jeho manželku. Rekordné horúčavy vo Francúzsku spustili nákupnú horúčku. Klimatizácie miznú z obchodov rekordným tempom a obchodníci hlásia predaje, aké ešte nezažili. Na zvýšený záujem nestačia reagovať ani montážne firmy. O prognóze Národnej banky Slovenska bude reč v relácii Braňo Závodský naživo s hlavným ekonómom banky Michalom Horvátom.
6: Takto znie vydarené leto.
7: A takto radosť z našich výhier.
8: Čo ja, padne to
7: fakt? Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
6: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
9: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
6: A bez hesla.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
5: Peknú stredu všetkým vodičom na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O 11:30 nehody dokumentujú pred Hubovou smere z Ružomberka, zrazilo sa osobné auto s motorkou. Za Jasenovou smere do Valaskej Dubovej, v Hôrke smere do Jánoviec skončil kamión mimo cesty a v Nižnom Hrušove smere do Poše zrazilo auto cyklistu. Skrížený kamión stále hlásite v Boleráze Klčovanok smere do Šelpíc a tento úsek je ťažko prejazný. Stojíte v rozsiahlej kolóne, odporúčate to obísť cez Dolnú Krupu. Cestári pracujú a tiež vás držia, a to obojsmerne za Ľubochňou smer do Kráľovian. Radary sú v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, na D1 pri výjazde Chocholná smer do Nového Mesta nad Váhom. Na výjazde z Výčap Opatoviec do Jelšoviec, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, na výjazde do Krupiny z Babinej. Nové radary sú vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie, na D1 pri Liptovskom hrádku smer do Liptovského Mikuláša. V Košiciach na Jantárovej smer na Rastislavovú a za Kapušanmi smere do Lady. No a posledné meranie hlási expres vodič Martin.
13: Pri vstupe do Zalužíc Michaloviec merajú rýchlosť.
5: Ideme na hliadky na výjazde do Lozorna zo Zohora na D1 pri odpočívadle Zelenieč smere do Trnavy. Kontrolujú aj pred Volkovcami Olichovom smere Ščaradíc, pred Starou Kremničkou smere z Bartošovej Lehôdky, v Belej smere do Terchovej, v Brezne vrch dolinke smere do Čierneho Balogu, na hraničnom príchode Kráľ obojsmerne. Kontrola je tiež na výjazde zo Spišskej Belej do Slovenskej Vsi a v Michalovciach na Močarianskej smere do centra. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Veľmi horúci hit Elton John a Dua Lipa, napriek tomu, že je to Cold Heart, takže by nás mal tento hit dobre schladiť. Rozhodne sa nám to dnes hodí v týchto vysokých teplotách, ale možno, že vás tak trochu schladia aj témy, ktoré pre vás máme vo veľkých správach na Expresse s Dominikom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Áno, budeme sa venovať ekonomickej situácii Slovenska. Kombinácia vysokého deficitu a rýchlo rastúceho dlhu je podľa ekonomov mimoriadne nepriaznivá. Viac aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s hlavným ekonomom NBS-ky Michalom Horvátom. Premiéry V4 sa stretli po dvojročnej prestávke, zhodli sa na posilnení spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky.
3: Nebudeme dávať na stôl témy, ktoré nás rozdeľujú.
2: A od začiatku júla si priplatíme za tovary z tretích krajín, aj o tom viac o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Nemusíte sa báť, koniec sveta sa rozhodne ešte neblíži. Čo sa však blíži, je obed, to je tá lepšia správa, a teda koniec do poludnia, pretože naozaj o dve minútky štartuje 12. hodina a my končíme aj naše dopoludnie a Express hity non-stop. Čakajú vás veľké správy na Exprese a čaká vás aj Braňo Závodský, takže toto bude naozaj taká spravodajská hodinka, dá sa povedať. A chceme ešte zablahoželať všetkým Jančiom, pretože Jančiovia dnes majú meniny, takže páni, všetko najlepšie. No a čo by sme vám ešte zaželali, moji zlatí? Ešte vám zaželáme, aby ste mali dobrú chuť k obedu. A Ivčo, ty robíš jeden nový podcast. Presne, povieš nám k nemu niečo viac?
1: Spravodajský podcast, každú stredu určite si vypočujte také informácie, ktoré použijete v živote.
0: Áno, ktoré aj potrebujete vedieť, aj osviežia.
1: Presne tak.
0: Tak toto je on.
2: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
3: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
2: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobna.
2: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
9: Po dvojročnej prestávke sa konal summit V4. Robert Fico prisľúbil, že sa zamerajú na to, čo krajiny spája.
10: Za slovenské predsedníctvo chcem prisľúbiť, nebudeme dávať na stôl témy, ktoré nás rozdeľujú.
9: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že aj keby štát splnil svoje ciele, dlh nám bude naďalej stúpať.
11: To znamená, že my sme v situácii, keď nemáme verejné financie pod kontrolou a stále nám rastie dlh.
9: Stúpať budú aj teploty, zajtra môže byť na juhu aj 36 stupňov. Bolo poludnie, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Lídri V4 sa na samite dohodli na posilnení spolupráce. Stretnutie v Maďarsku nasledovalo po dlhej prestávke. Premiéry Slovenska, Česká, Maďarska a Poľska sa naposledy stretli vo februári 2024. Dôvodom prerušenia kontaktov bol

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Definitívne rozvoľnenie emisných kvót a do Vianoc vyjednala čo najlepšie peniaze z budúceho rozpočtu Európskej únie pre jednotlivé krajiny skupiny. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sa nemusíme vo Vyšehradskej štvorke vo všetkom zhodovať, ale v kľúčových témach máme styčné body.
4: Energetika, systém obchodovania s emisiami, migrácia, súdržnosť a poľnohospodárstvo. Ak si budeme vždy uvedomovať, že to, čo nás spája, bez ohľadu na konflikty, niekedy aj politické, je silnejšie ako to, čo nás rozdeľuje. Európa nás začne počúvať.
3: Maďarský premiér Péter Maďar avizoval opätovné koordinovanie postojov krajín pred európskymi summitmi.
5: Dohodli sme sa, že pred summitmi Európskej únie a rôznymi zasadnutiami sa vrátime k starému, osvedčenému postupu, zosúladíme stanoviská našich krajín a budeme sa snažiť nájsť čo najviac spoločných bodov a spoločne zastupovať strednú Európu, či už v Bruseli, alebo na iných medzinárodných fórach.
3: Premiér Robert Fico a maďarský líder Péter Maďar tiež vyjadrili presvedčenie, že vyriešia slovensko-maďarské rozpory najmä v otázke Benešových dekretov. Vzťahy zaťažuje sporo postavenie maďarskej menšiny v krajine. Maďar nedávno vyhlásil, že sa Maďarsko musí postaviť za spoluobčanov, ktorých majetok je stále zabavovaný na základe Benešových dekretov. Na samite obaja premiéri potvrdili, že sa touto otázkou budú zaoberať až na ich vzájomnom stretnutí. Jeho termín ale nešpecifikovali. Koalícia v decembri schválila novelu trestného zákona, ktorá pod hrozbou 6 mesiacov väzenia kriminalizuje spochybňovanie povojnového usporiadania štátu, teda aj Benešových dekrétov.
6: Kombinácia vysokého deficitu a rýchlo rastúceho dlhu je pre Slovensko podľa ekonomov mimoriadne nepriaznivá. Ak s tým podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť neurobíme v priebehu 10 rokov nič, hrozí nám štátny bankrot. Vláda aj naďalej približovanie sa ku gréckej ceste odmieta a tvrdí, že s verejnými financiami nemáme absolútne žiadny problém. Téme sa venuje Martina Pastorová.
7: Podľa Viktora Novisedláka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je problémom Slovenska to, že náš dlh rastie rýchlo aj v nekrízovom období, kedy nie je pandémia, finančná kríza či iná mimoriadna udalosť.
8: Aj keby vláda splnila svoje ciele do roku 2027 alebo 2028, tak ako to načrtla, tak ten dlh bude v tej úrovni 61% postupne rásť až k hranici 70% HDP. To znamená, že my sme v situácii, keď nemáme verejné financie pod kontrolou a stále nám rastie dlh.
7: Premiér Robert Fico tvrdí, že verejný dlh máme oproti členským krajinám Európskej únie a eurozóne solídny. Slovensko podľa neho nemá s verejnými financiami problém a kritizuje médiá, že píšu podľa jeho slov negatívne správy.
9: Nepristupujeme ku krokom, ktoré by zhoršovali verejné financie. Do čerta, ak raz máme dlh 61% a je to o 21% menej ako je priemer Európskej únie a je to o 27% menej ako je priemer eurozóny a sme v strede tabulky, tak to preboha zverejnite. Nie všetko je dobré na Slovensku, máme výzvy. Trápime sa, robíme aj chyby, ale na Slovensku sa ani zďaleka nežije tak zle, ako hovoríte.
7: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že porovnávanie sa s priemerom Európskej únie alebo eurozónou je zavádzajúce. Nový sedlák z rozpočtovej rady dodáva, že ak chceme, aby sa rast dlhu zastavil, musíme dostať deficit verejných financií bližšie k 2%. Aktuálne dosahuje okolo 4%. S konsolidáciou verejných financií bude musieť pokračovať aj ďalšia vláda.
8: Či to bude robiť znova na strane príjmov alebo na strane výdavkov je politickou otázkou, ale zdravie verejných financií tu bude témou ešte minimálne ďalšie volebné obdobie a preto je dôležité, aby sa nestalo to, čo sa stalo za posledné 3 roky, že síce boli prijaté veľké konsolidačné balíčky, ale vláda ich parlamentom rozriedili dodatočnými výdavkami.
7: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický si za spôsobom konsolidácie stojí a po vzore premiéra sa odvoláva na rebríček krajín Európskej únie.
10: Hovoríte všetci, že nekonsolidujeme. Slovenská republika je v štvorke najlepších krajín, ktorá znižuje najviac deficit v rámci celej Európskej únie. Poľsko nás preskočilo, čo sa týka dlhu. V roku 26, ak by sme nemali ten protivietor ekonomický, o ktorom sa tu môžeme baviť, a kto to bude spochybňovať, tak klame.
7: Dôležité podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je, aký dlh je bezpečný pre krajín.

0: krajinu vzhľadom na jej ekonomiku, rast, demografiu a dôveryhodnosť rozpočtovej politiky. Národná banka Slovenska potvrdila, že budúci ekonomický vývoj síce závisí aj od situácie v zahraničí, ale aj od toho, ako sa k situácii postavíme ako štát.
1: Téme sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s hlavným ekonómom NBS-ky Michalom Horvátom. Ministerstvo školstva nezvažuje pre extrémne horúča skracovať školský rok. Tvrdí, že školy poznajú podmienky vo svojich budovách a vedia posúdiť, aké opatrenia sú vhodné a potrebné pre ochranu žiakov a zamestnancov. Dodáva, že ak vedenie školských zariadení usúdi, že podmienky na výučbu sú nevyhovujúce, môže žiakom udeliť riaditeľské voľno. Viaceré školy vo Francúzsku či Británii okresali vyučovanie alebo ho úplne zrušili. Bratislava pokračuje v zásahoch proti komárom. Robí tak vo viacerých mestských častiach vrátane Devína, kde malo ísť zatiaľ o najväčšie liahnisko tejto sezóny, a to s rozlohou zhruba 59 tisíc metrov štvorcových. Francúzsko hlási prvý prípad človeka nakazeného ebolou. Ochorenie sa po testoch potvrdilo u lekára, ktorý sa vrátil z Konga, kde pre ebolu vyhlásili epidémiu. Muž je v izolácii. V Kongu na ebolu za 5 týždňov zomrelo viac než 200 ľudí. Od začiatku júla si priplatíme za tovary z tretích krajín. Európska únia ruší colnú výnimku na balíky do 150 eur. Po novom bude na každú podpoložku platiť 3-eurové clo. Nákupy z lacných e-shopov z Číny sa tak môžu výrazne predražiť. Riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Filip Kužma v našom podcaste dopodrobna povedal, že do Európy prišlo takýchto balíkov v lani takmer 6 miliárd.
2: Otvorí sa len 0,0082%. Veľmi málo, a je preto otázka, že či sa aj tí obchodníci nebudú pokúšať napríklad tie 3 eurá na podpoložku obísť. My nemáme reálne tú schopnosť kontrolovať, že či tam je jedno bavlnené tričko, jedno hodvábne tričko, alebo sú tam dve bavlnené trička.
1: Celá bude platiť predajca.
2: Môžeme očakávať, že ceny sa zvýšia, že objednávanie tovaru bude drahšie. Na druhej strane, tým, že to platia oni priamo, by sme mali predísť tým nepríjemným prekvapeniam, že uvidím nejakú cenu v košiku a zrazu na mňa pri doručovaní začnú vyskakovať ešte nejaké ďalšie nepríjemné poplatky, prirážky.
1: Celý podcast dopodrobná nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dnešné teploty maximálne do 34 stupňov na juhozápade, na severe to bude okolo 25. Zajtra pôjdeme ešte vyššie. Pri jasnej až polooblačnej oblohe sa teploty vyšplhajú na 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem všetkých vodičov. Po 12. dobrá správa na úvod. Skrížený kamión v Boleráze je už odstránený a cesta je prejazdná bez zdržania. Nové nehody sú v Komárne na Bratislavskej Prišelke smere na Nadjazd, v Žiline na Tajovského za parkom smere na Centrálnu, v Košiciach na konci Vojenskej smere na Ondavsku. Pred Košickými Olšadmi smere z Košíc na kruhovom objazde a v Breznici smere do Stropkova. Nehody dokumentujú pred Hubovou smere z Ružomberka, za Jasenovou smere do Valaskej Dubovej, v Hôrke smere do Jánoviec a v Nižnom Hrušove smere do Poše. Cestári takisto pracujú za Radkovom smere do Kraľovian, no a pozor ešte na spadnutý strom na ceste za Moravským Svätým Jánom smere do Rakúska. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej na obchvat smere na Zlaté Piesky je odstavené nákladné auto, z ktorého vypadol náklad, takže veľký pozor, tento úsek je neprejazný. A ešte jeden problém v Bratislave. Na Gagarinovej na viacerých križovatkách nefungujú semafory. A za Hosťovcami smere do Zlatých Moraviec na ceste Kamene. Mobilné radary medzi Hornými Vestenicami a Novákmi jazdí tmavomodré BMW kombi a čierny Superb kombi jazdí medzi Novákmi a Prievidzou. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier.
6: Kto ja spadne to fakt?
5: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.
3: Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
8: Naša ekonomika takmer nerastie, no náš verejný dlh sa ďalej zvyšuje. Národná banka Slovenska prognozuje náš rast na tento rok len o 0,5% hrubého domáceho produktu. Zatiaľ čo Česko a Poľsko rastú vyše 2% tempom. Ceny tovarov a služieb narastú o 4% a náš deficit verejných financií by mal dosiahnuť úroveň 4,5% hrubého domáceho produktu. Zlepšenie by mohli v najbližších rokoch priniesť až teda tie ďalšie roky, pomoc by mohol zahraničný dopyt a minianie domácnosti. Čo ale toto všetko pre nás, pre naše rodinné rozpočty a pre naše peňaženky znamená? Prečo predseda vlády odkazuje, že sa nám nežije až tak zle a že Nemci či Francúzi majú vyššie dlhy a že reálne platy nám mierne rastú? Aké konsolidačné či prorastové opatrenia by mala vláda zvážiť a prijať, aby sa stav našej ekonomiky zlepšil? A prečo doterajšie zvyšovanie poplatkov, daní, pokut či odvodov, ktoré musíme štátu platiť, zatiaľ veľmi nepomohli? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s hlavným ekonomom Národnej banky Slovenska, aj bývalým ministrom financií Michalom Horvátom. Pán Horvát, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
9: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
8: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Hneď sa dostaneme k tej letnej predikcii Národnej banky Slovenska a aj to, v akom stave podľa Národnej banky, podľa vás ekonomov, je naša ekonomika, čo všetko potrebuje. Tak ešte predtým dovolte, aby sme sa pozreli na to, ako to všetko vnímajú naši politici. Najskôr si vypočujme pána predsedu vlády Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického.
10: O akej katastrofe to hovoríte? Aký bankrot? Aké zlé verejné financie? V čom sú zlé tie verejné financie? Vieme, kde sú naše horné hranice, ako ďaleko môžeme ísť? Prosím vás, ja zase musím ako predseda vlády, ktorá je dominantne sociálno-demokraticky orientovaná, chrániť dosiahnuté sociálne štandardy.
11: Nemecko si kýchne, my máme zápal plúc. To je realita. Napriek tomu vláda Roberta Fica dosahuje tie rasty, o ktorých som hovoril, že na budúci rok budeme mať vyšší hospodársky rast ako celá eurozóna. Naštartujeme novú fabriku, čo sa týka Volvo, ostatné máme tu investície aj do tej baterkárne, aj do rôznych iných.
8: No a teraz niekoľko reakcií, respektíve výrokov opozičných strán a politikov, na ktoré vlastne Robert Fico a Ladislav Kamenický reagovali. Igor Matovič, šéf Hnutia Slovensko, hovorí toto. Fico dobre vie, čo spáchal, zadlží Slovensko o 28 miliard bez kríz. Naša vláda počas najťažších rokov všetkých možných kríz na to minula 12 miliard. Strana Sloboda a Solidarita. V tempe rastu dlhu na rok 2025 sme 7. najhorší v Únii a v ukazovateli dlhodobej udržateľnosti sme na poslednom 27. mieste celej Európskej únie. Vysokými daňami brzdená slovenská ekonomika stagnuje. Budúci rok zaplatíme 3 miliardy eur za správu, teda úroky dlhu, a 6 miliard na splatenie tohto dlhu. Kresťanskí demokrati zase hovoria, že prognoza o raste našej ekonomiky Národnej banky Slovenska potvrdzuje ich varovania. Hovoria, že kým ekonomika Slovenska sa ochladzuje, vládne opatrenia sú len marketingom. No a Progresívne Slovensko cez svojho ekonomického experta pána Kiša, neschopný premiér a jeho neschopný minister financií zabudli spomenúť, že preberá dlh na úrovni 55,8% HDP, potom ľuďom zobrali takmer 7 miliard a výsledkom ich troch kvôl konsolidácie rekordný dlh na úrovni takmer 61,5% hrubého domáceho produktu. No a pán Kiš ešte dodáva, to sú všetko citáty, je absurdné, že aj pri takýchto výsledkoch sú schopní sa postaviť pred ľudí a tváriť sa, že sa majú dobre. No, tak toľko teda pohľad našich politikov, jednak predsedu vlády a ministra financií, ktorí to všetko manažujú, a jednak opozičných politikov, aby sme teda boli v obraze. Možno je tu ešte jedna vec, pán Horvát, pán predseda vlády, ako príklad pozitívnych udalostí, ktoré vstupujú do našej ekonomiky, uvádza napríklad potvrdenie ratingu Slovenska agentúrou Moody's na úrovni A3 so stabilným výhľadom. No, veď v poriadku. Moja otázka na vás, čisto vecná, je toto skutočne pozitívna udalosť, ak sa na tie ratingy pozrieme a v tých hodnotách, v tom hodnotení sa vlastne vraciame o 20 rokov naspäť? Ktorá z tých interpretácií je potom správna? Že stagnujeme, že sa vraciame v čase naspäť, alebo že je to vlastne dobré, pretože ten rating by sme pokojne mohli mať aj horší? No a potom by samozrejme začali trpieť naše verejné financie, najmä verejný dlh a jeho správa, pretože by sa nám tie zahraničné peniaze predražovali.
9: Z nášho pohľadu, z pohľadu Národnej banky, je dôležité, aby sme sa na tieto veci pozerali aj smerom dopredu. Isté hodnotenie smerom dozadu, porovnávanie v súčasnosti je mnohom zaujímavé. Môžu byť rôzne názory politických predstaviteľov.
8: Áno, počuli sme to, tie interpretácie sú naozaj rôzne.
9: My sa snažíme na to pozerať smerom do budúcna. A tam je dôležité, aby sme si ten rating udržali, prípadne časom zlepšovali. A keď sa pozeráme dopredu, tak konkrétne vo verejných financiách vidíme pretrvávajúce vysoké deficity. Ale. Naša predikcia hovorí o tom, že ak budeme takto pokračovať v ďalších rokoch, budeme mať zase deficity nad 4% HDP, 4,5% HDP, to sú 6-7 miliard ročne dodatočného dlhu. Naša zadlženosť bude ďalej rásť. Momentálne okolo tých 61%, ale na v roku 2028 by sme už boli niekde okolo 65%. V ďalších rokoch by to ráslo ďalej. A toto je pre Slovensko, tá trajektória je neúnosná. Proste niekedy budeme musieť otočiť a budeme musieť zvrátiť vývoj tej zadlženosti a na to potrebujeme, aby tie deficity klesli výraznejšie pod tie úrovne, kde sa nachádzajú teraz. Takže presne veľká časť konsolidačného príbehu je ešte bohužiaľ pred nami.
8: Áno, a zároveň to, čo spomínate, máme príklady aj takých mekších, aj takých veľmi tvrdých pristátí. Medzi tie tvrdé samozrejme patrí situácia v Grécku s prelomom rokov 2011-2012, kde vlastne Grécko muselo ísť takmer do bankrotu a musela aj pomáhať tej krajine. Celá Európska únia dodnes majú obrovský vysokánsky ten verejný dlh. No,
9: tu by som povedal, že je dôležité, že stále to máme vo vlastných rukách. Že máme to vonkajšie prostredie naozaj nepraje. Konsolidujeme v zložitých podmienkách. Naši obchodní partneri sa tiež trápia. Kľúčoví obchodní partneri majú mnohom podobné problémy ako my s ich konkurencieschopnosťou. Navyše tu máme prostredie, kde jedna globálna kríza prichádza za druhou, takže toto naozaj nepraje akákoľvek konsolidácia by sa robila v tomto prostredí ťažko, ale je z pohľadu zraniteľnosti krajiny, aby sme sa v budúcnosti niekedy nedostali do problémov, veľmi dôležité, aby sme si aj vo verejných financiách začínali vytvárať nejaký vankúš pre ďalšie takéto udalosti. Treba tiež povedať, že čaká nás proces starnutia obyvateľstva, čo je úplne zásadná výzva pre celú spoločnosť, ale aj pre verejné financie. A proste keď začneme konať alebo budeme ďalej odkladať kroky v tomto smere, tak oni už prídu v podstate neskoro tie tlaky v rokoch po 2030 z dôvodu toho, že starne naša populácia budú enormné.
8: Presne tak. Kto bude potom platiť napríklad penzie tým seniorom, ktorí dnes ešte pracujú, ale potom ich bude viac, ktorí práve budú potrebovať túto pomoc. Čo sa týka samotného deficitu, tam by sa tiež asi dalo hovoriť o tom, že mali sme aj dobré časy, ale nedokázali sme sa na ne pripraviť. Napríklad 5 rokom 2020 malo, ja neviem koľko, snáď polovica krajín Európskej únie buď vyrovnané alebo prebytkové rozpočty. My sme sa k tomu síce raz sme ho mali na papieri, tuším to bol rok 2019 alebo na rok 2019 ešte vtedajší minister financií pán Kažimír, dnes guvernér Národnej banky, ale nikdy v skutočnosti sa to nepotvrdilo. No a tá druhá vec, to zadlženie a to porovnanie, ja by som sa k tomu tiež ešte dostal, ale poďme pekne po porade, pán Horvát, ak NBS zverejní takýto typ dokumentu, v tomto prípade teda svoju letnú predikciu nášho ekonomického menového vývoja, čo je to za dokument, aké sú vlastne jeho ciele, prípadne nejaké úlohy pre vládu, pre občanov tejto krajiny, obsahuje nejaké odporúčania, čo to je zač vlastne?
9: Je to v podstate náš pohľad na to, ako sa podľa nás s tými informáciami, ktoré máme v danom čase, bude vyvíjať slovenská ekonomika. Z našich interakcií aj so zástupcami firemného sektora, aj s inými organizáciami, je to pre nich dôležitá informácia, na základe ktorej aj oni vedia lepšie plánovať. V tom dialogu sa aj my veľa od nich naučíme a to nám pomáhalo robiť tie predikcie lepšie, ale v podstate je to taký dokument, kde každý štvrť rok napíšeme.
8: Čiže je to kvartálna záležitosť, pravidelná.
9: Pravidelná.
8: Jasné.
9: Ideme podľa kalendára, ktorý je zosúladený ešte aj s Európskou centrálnou bankou, máme tam spoločné predpoklady, veľa diskutujeme o tých číslach, o celkovej predikcii aj s inými centrálnymi bankami. Uh-huh. Takže pre nás je veľmi dôležitý ten medzinárodný kontext, takže tam práve máme intenzívne diskusie s veľkými krajinami eurozóny o tom, ako oni vidia situáciu u nich a z tohoto čerpáme potom, aby sme tuto na Slovensku ponúkli ľuďom, firmám ste nejaké uchopiteľné čísla, ako sa Slovensko môže vyvíjať podľa všetkého v najbližšom období.
8: Rozumiem, čiže zároveň je to aj o tom, že aj tie krajiny Európskej únie, vrátane ich centrálnych bank, aj Európskej centrálnej banky, že tým pádom majú presné informácie o tom, v akom stave naša ekonomika je a napríklad ich môžu využívať aj potenciálni investori alebo už aj existujúce zahraničné firmy, ktoré tu pôsobia, aby sa vedeli rozhodnúť, či expandovať, či naopak nezavrieť svoje fabriky a svoje podnikanie.
9: Presne tak.
8: Mm-hmm. No dobre. No teraz poďme k tým veciam, ktoré už ste, pán Horvát, načali. Tá prvá, práve sme pred chvíľočkou ňou končili, že aj od politikov na Slovensku počúvame, že problémom je tzv. Zlý vietor alebo zlý protivietor, teda zlá geopolitická situácia vo svete. Počuli sme pred chvíľočkou aj ministra financií Kamenického, ktorý hovoril, že ak sa nedarí Nemecku a Nemecko si kýchne, takže my budeme mať zápal plúc, že takáto je realita. Na druhej strane, aj v tomto štúdiu sme absolvovali množstvo rozhovorov so zástupcami zamestnávateľov veľkých podnikov na Slovensku. No a oni aj tu v tomto štúdiu hovorili, že to je len jedna časť celého problému a že tá druhá časť sú najmä opatrenia vlády alebo tie tri konsolidačné balíky, ktoré má táto vláda za sebou. No tak ako to teda v skutočnosti je? Dá sa povedať, aký podiel má na našich ekonomických výsledkoch na jednej strane zlý zahraničný protivietor a na druhej strane, aký tie opatrenia vlády, ak zároveň, ale, a to by som chcel dodať, čo už som spomenul na začiatku, vidíme, že v tom istom čase tých istých zlých protivetrov zo zahraničia Česko a Polsko rast ekonomiky nad 2%. Tak ako sa to dá nejak špecifikovať?
9: Tu je niekoľko vecí. Takže najprv to medzinárodné prostredie. Mm-hmm. Ono sa vyvíja podstatne horšie, ako sme to čakali, keď končila kríza spojená s vývojom na Ukrajine. A keby sme to brali do úvahy, tak povedzme, rast u nás by mohol byť do 1%, možno v tomto roku rýchlejšie. Ako je to zase zásadný vplyv na našu ekonomiku. Samozrejme, medzičasom sa udialo veľa vecí. Boli obchodné vojny vo svete, teraz máme reálnu vojnu, z toho vyplývajúcu ďalšiu energetickú krízu.
8: Presne
9: tak. A zároveň medzičasom je čoraz zretelnejšie vidieť, že aj Európa sa trápi, čo sa týka svojej konkurencieschopnosti vo svete. Tá súťaž s Čínou prebieha aj v Európe, aj na iných trhoch a bohužiaľ konkrétne veľkým nemeckým firmám sa v tom smere nie veľmi darí. Zároveň tu máme revolúciu okolo umelej inteligencie, ktorá ako keby išla trochu úplne mimo Európy v tom, čo sa týka investovania a ako našťastie využívanie umelej inteligencie a s tým spojené technologické investície prebiehajú aj v Európe, ale...
8: Ale samotná, že ona pochádza zo Spojených štátov amerických alebo ja neviem, z Číny.
9: A podobne. Aj tá infraštruktúra, ktorá s tým súvisí, je vyrábaná v Ázii alebo inde proste.
8: Áno, áno.
9: A z tohoto my ani ako slovenská ekonomika, ani ako európska ekonomika veľmi nemáme prínos momentálne. Potom sú tu problémy špecifické pre slovenskú ekonomiku, ktoré sú hĺbšie zakorenené a máme ich tu, spomíname ich tu už viac rokov. Tam netreba hovoriť iba o opatreniach, ktoré boli spravené a aký majú vplyv na ekonomiku, ale aj na opatrenia, ktoré sme nespravili za nejakých posledných 15 rokov, povedzme. Keď sa aj rozprávame s firmami, hovoria to aj v prieskumoch, máme vážny nedostatok kvalifikovaných ľudí naďalej.
8: Áno.
9: Tie investície sú mnohokrát spojené s predpokladom, že tí ľudia tam budú a v tomto Slovensko, aj v porovnaní s krajinami ako Poľsko, povedzme, alebo Čechy, má málo ponúknuť. Hej, že u nás,
8: no, jednak sme o polovicu menší ako Česi a násobne menší ako Poliaci, teraz počtom obyvateľov.
9: Ale aj stav našich univerzít, nášho celého výskumného ekosystému, proste sme na úplne inej úrovni ako aj okolité krajiny, nehovoriac už o vyspelých krajinách Európy. Navyše, aj to teoreticky by sme mohli doviesť takých ľudí na Slovensko, aj ten príchod zo zahraničia je u nás pomerne komplikovaný, takže toto je jeden dôležitý problém.
8: A najmä týka sa skôr menej kvalifikovaných pracovníkov ako tých najkvalifikovanejších, nebodaj nejakých vedcov.
9: Áno, momentálne máme silný prílev zahraničnej pracovnej sily, ale týka sa skôr veľmi nízko kvalifikovaných profesí a naopak, ako keby sa vytrácali tí kvalifikovanejší, ktorí predtým zastávali rôzne manažerské pozície. Takže tuto treba, aby tiež došlo k výraznejšiemu zvratu, aby sme naštartovali ekonomiku a prepli do iného rýchlostného stupňa. A potom tu máme proste v oblasti inovácií, investícií tiež zaostávame v mnohých proste indikátoroch v medzinárodnom porovnaní Slovenska.
8: Ale to už je napríklad čisto náš vlastný problém, akým spôsobom investujeme do vedy a výskumu, akým spôsobom ju podporujeme, alebo nie.
9: A je to aj vec podnikateľského prostredia.
8: No, samozrejme.
9: Hlavne v týchto, čo sa týka prostredia pre nové inovatívne firmy a podobne. A tu súvisí to aj potom s efektívnosťou verejnej správy. Aj s kvalitou
8: využívania. Ale aj to, čo hovoríte, no tak firma nebude investovať do nejakého vývoja, ak vidí, že musí vôbec zabezpečiť tie základné parametre svojho fungovania, svojho bytia. A to už súvisí napríklad so zvýšenými daňami, či je to zavedená transakčná daň, či je to vyššia DPHčka, vyššie dane z príjmu fyzických aj právnických osôb, tak tam už mi to skôr ako, že nie je ten zahraničný, ale ten domáci protivietor, ktorý si vytvárame akoby sami.
9: Áno, tam treba povedať, že v podstate náš profil doteraz bol, že sme tá
8: kvázi, výrobná
9: montážná dielňa, mm-hmm. ktorá sa spoliehala na dostupnosť lacnej pracovnej sily. Tá dostupnosť už aj tá je problematická, ale tú nízko kvalifikovanú ešte vieme doviesť. Ale postupne strácame aj ten náš ďalší selling point, čo bol, že sme...
8: Áno, že máme lacnejšiu pracovnú silu, presne tak.
9: Stále v porovnaní vychádzame pomerne dobre, ale už, to, už ten rozdiel oproti aj vyspelým krajinám, aj okolitým krajinám sa zmenšuje.
8: Rozumiem.
9: Tak, ako pribúdajú.
8: Nie je to už skrátka číslo jedna, prečo by sem investor prišiel, lebo už tá pracovná sila nie je tak lacná ako pred 15-20 rokmi.
9: Mali sme v poslednej dobe príbehy o tom, keď naše fabriky stratili proste projekty v prospech Portugalska či Španielska, čo sa v minulosti nezvyklo stávať.
8: Nevedeli sme si predstaviť napríklad ani to, že ak sem príde nejaká firma, napríklad do Martina obuvníci, alebo ja neviem, Volkswagen, alebo kdokoľvek, že by jedného dňa tú fabriku rozmontovali a presunuli, ja neviem, trebárs do Rumunska, alebo niekde ešte ďalej.
9: Ale inak vedeli sme, že toto raz príde, lebo však ako krajina sme sa rozvíjali a nepracovali sme na
8: pláne. Mali sme sa pripraviť teda,
9: nepracovali sme na pláne B, mali sme nejaké obdobie, ale nie je nič stratené, ako stále je to proste v našich rukách, dá sa to otočiť, len presne na tieto veci sa treba zamerať smerom do budúcna. A toto je aj jedno z odporúčaní Bankovej rady, aby sme sa venovali týmto témam, ktoré podporia udržateľný rast. Lebo aj keď nejaké oživenie po tomto pomerne dlhom roku príde, zrejme tie po nejakom prechodnom oživení, lebo ideme z nejakej jamy, tie čísla, na ktorých sa náš rast usadí, bude zrejme sklamaním pre mnohých. Bude to zrejme pod 2%.
8: Čiže skôr nejaká stagnácia ako nejaký rast.
9: Nie veľmi výrazne nad tým, čo sa očakáva pre eurozónu, takže tá vízia, že budeme viditeľne dobiehať životnú úroveň západu, je momentálne, teda nie je tam.
8: A ten potenciál tam je, alebo mal by tam byť, že mali by sme my či už prostredníctvom nejakých vlastných opatrení alebo manažovania aj týchto negatívnych vplyvov zo zahraničia udržiavať ekonomiku tak, že by vedela rásť rýchlejšie ako nemecká, francúzska a že by Slovensko dobiehalo jednotlivé úrovne, či už úroveň životnú úroveň alebo ja neviem, úroveň platov, úroveň výdavkov, úroveň príjmov, čohokoľvek, je to tak, že tam ten potenciál stále je?
9: Tam ten potenciál stále je a treba sa k tomu rozumne postaviť. Mimochodom, áno, aj čokoľvek spravíme teraz, bude to trvať niekoľko rokov, kým sa to niekde prejaví, ale to obdobie tiež vieme preklenúť rozumným využívaním eurofondov. My tu máme roky prílev obrovského množstva peňazí, ktoré proste musíme účinne využívať. Našťastie napríklad v prípade plánu obnovy sa to aj deje. Tie sumy sú nasmerované proste na tie kľúčové priority v oblasti ľudských zdrojov, či už ide o zdravotníctvo, ale aj vzdelávanie, kde potrebujeme ako krajina, krajina pridať. Mimochodom, vďaka plánu obnovy a tomu, ako v minulom roku sa podarilo zrýchliť to čerpanie, využívanie, ekonomika na Slovensku rástla.
8: Bolo to vďaka tomu naozaj?
9: Vďaka tomu. Bez plánu obnovy by ekonomika ledva bola rástla. Boli by sme skončili niekde okolo nuly v minulom roku. A do istej miery, do veľkej miery to platí aj v tomto roku, že naďalej tento prínos z európskych peňazí pre ekonomiku je úplne, úplne zásadný. Na tom stojí momentálne náš rast.
8: Bohužiaľ, bodaj by sme to dokázali naozaj, že doklepnúť úplne do konca, lebo aj teraz vidíme sporné, povedzme, výstavba nemocníc, či dokážu vyčerpať, dočerpať tie peniaze, alebo napríklad zonácia štyroch národných parkov, ktorá stále stojí akoby a na ňu je naviazané stovky miliónov eur práve z plánu obnovy, ale dobre, to sú ďalšie veci. Ak sa vrátim k tej pôvodnej otázke toho zahraničného vetra, spomínali ste tam aj ten konflikt na Blízkom východe. Áno, to bola obrovská rana pre celý svet, pre globálnu ekonomiku. Na druhej strane, ako keby sa s tým tá globálna ekonomika nejakým spôsobom dokázala vyrovnať. Tým samozrejme teraz myslím napríklad množstvo ropy alebo plynu alebo hnojív na svetových trhoch. To je zaujímavé.
9: Tu by som opatrne formuloval. Už ste otázku položili v minulom čase.
8: Áno, situácia trvá stále, samozrejme.
9: Čertá sa nejaká dohoda, zjavne sa tá situácia upokojila a bodaj by to naďalej takto bolo, ale problém je, že za tie 3 mesiace aj vojenského konfliktu, ale najmä vysokých cien energií sa už niečo v tej svetovej ekonomike udialo a momentálne síce tie ceny poklesli a aj politická situácia je pokojnejšia, ale ten šok bol pomerne veľký, trval pomerne dlho, trval dlhšie, ako sme čakali, ako mnohí pozorovatelia čakali a on ešte len postupne bude prechádzať svetovou ekonomikou. Aha. A postupne sa ešte bude dostávať k nám. Takže...
8: Čo to znamená, že vlastne my ešte môžeme tie efekty toho zdražovania všetkého možného, keďže práve odpáliu hnojiv sú závislé všetky komplet ceny, vrátane napríklad potravín, čiže my môžeme očakávať, že ešte sa to bude negatívne prejavovať na vyšších infláciách?
9: To je súčasť našej predpovede, aj predpovede Európskej centrálnej banky, že konkrétne čo sa týka povedzme cien, širokého sortimentu tovarov a aj služieb, že to len k nám príde možno o nejakých až 6 mesiacov. Takže... ono sa to teraz tak postupne prechádza tým dodávateľským reťazcom. Vidíme, že výrobné ceny narástli aj v Číne, aj v iných krajinách. Tie pnutia v logistike a podobne sú stále tam.
8: Jasné.
9: A toto postupne sa premieta bohužiaľ aj do cien a bude to trvať dlhšiu dobu, kým toto odznie.
8: Nakoľko ste to vyčíslili v priemere na 4%?
9: 4% v tomto roku, ale tam treba povedať, že majú zásadný vplyv to, že išli ceny energie hore u nás na začiatku roka, možno nejaké daňové zmeny, ale dôležitejšie práve z tohto pohľadu je vývoj ku koncu roka a v časti budúceho roka, keď ozaj podľa všetkého pocítime vplyv tohto konfliktu. Tam naša inflácia síce poklesne, ale mala poklesnúť viac. Takže mala ísť rýchlejšie dole pod 3%, ale ten pokles bude podľa nás týmto pádom podstatne pomalší. A aj v prípade cien potravín, kde mimochodom teraz máme pomerne priaznivé obdobie, lebo až teraz cítime účinky toho priaznivého vývoja na svetových trhoch s poľnohospodárskymi plodinami v minulom roku.
8: Aha,
9: to trvá vždy až pol roka aj viac, kým to k nám dorazí. To, že minulý rok výrazne klesali ceny kakao alebo neviem, kávy podobne. Takže to až teraz sa dostáva postupne k nám. Mali sme pozitívne čísla v prvej polovici tohto roka, ale ten vývoj, očakávame, že sa v druhej polovici zvráti znovu. Nie dramaticky, ale budú rýchlejšie rast ceny potravín.
8: Potom tá druhá vec, ktorú ste spomenuli, ak na rok 2027 povedzme vláda opäť nepristúpi k plošnému dotovaniu a pomoci domácnostiam s cenami energií, i keď teraz hovorí, že to bola adresná pomoc, na druhej strane hovorila, že 90% domácností, čo je tiež také zvláštne, lebo zase nie všetky domácnosti kúria takýmto spôsobom, ešte je tam uhlie alebo drevo alebo ja neviem čo. No, ale toto je tá pointa, že ak by vláda menej dotovala tie domácnosti, tak tým pádom aj to pomôže, hej, k rastu ďalšiemu inflácie.
9: Áno, to by pomohlo, ale my predpokladáme, že tento systém zostane aj v budúcom roku. Až v roku 2028 tak. Sme dali predpoklad, že by sme s tým skončili. Ono to nie je úplne lacné a snáď sa aj dovtedy tie ceny vyklesajú do tej miery, že to prebehne pomerne hladko.
8: Na druhej strane, ale to je samozrejme v tomto momente len tak, z môjho pohľadu skôr špekulácia, ale vychádzam teda zo situácií aj na Blízkom východe. Ak sa bude ešte prejavovať ten negatívny dôsledok toho všetkého, čo sa tam vlastne odohralo a odohráva, Ak by sa podarilo Spojeným štátom a Iránu a Perskému záliu nejakým spôsobom tú situáciu naozaj stabilizovať, dohodnúť mier, tak neznamenalo by to, že zrazu by bolo práve tých podstatných komodít na svetových trhoch veľa, začalo by to mať vplyv teda aj na ten ďalší dodávateľský reťazec a že teda o ďalší rok by nejak zásadne klesli ceny a tovarov, služieb, čohokoľvek. Dobre, samozrejme pohonných vôd.
9: Dobre hovoríte, sú aj takéto predpovede momentálne, ale myslím si, že k tej fáze sa ešte musíme dostať. Tá situácia je taká, že
8: nedá sa s tým ešte nejak úplne fakticky pracovať.
9: Momentálne ceny nenarástli aj kvôli tomu, že Čína vo výraznej miere obmedzila svoju spotrebu. Vedome oni utlmili spotrebu ropy a tým v podstate pomohli inak svetovej ekonomike. Naopak Spojené štáty výrazne navýšili exporty, väčšinou zo svojich zásob, ani nie tak z novej produkcie. Takže momentálne svetová ekonomika je v stave, že rezervy sú v podstate nevyčerpané, ale na veľmi, veľmi nízkych úrovniach. Takže teraz bude ešte fáza, aj keď sa obnoví doprava, obnoví infraštruktúra, čo tiež mimochodom bude trvať trošku, tak ale ešte bude nasledovať fáza, keď sa tie zásoby budú doplňať. Niektoré krajiny zistili, že nemali dostatočné, alebo nemali vôbec, taký Pakistan povedzme, takže oni zrejme budú budovať nové zásoby, takže prechodne odtiaľ to bude prameniť veľa dopytu po novej rope.
8: Rozumiem, ale, čo by mohlo zase udržiavať jej ceny na nejakej úrovni.
9: Ale pravdepodobne výroba zareaguje a je možné. Viacerí to predpovedajú, že niekedy v roku 2027 by sme mohli byť v situácii, že bude príliš veľa ropy zase na trhoch, ale uvidíme. Na to
8: no dobre, treba tak počkať. Počkáme a počkáme potom samozrejme aj na vaše predikcie. V tej súvislosti, v súvislosti s infláciou, čo to bude znamenať pre nás v súvislosti s rastom platov? Ako budú raz mzdy? Ja som zachytil opäť predsedu vlády, ktorý hovoril, že podľa údajov Národnej banky Slovenska má rast v tomto roku, aktuálnych údajov Národnej banky Slovenska rast v tomto roku v priemere o 0,3%, pričom v súkromnej sfére by mali o 0,4% klesnúť.
9: Áno.
8: To sedí, hej?
9: Sedí. Je to. Máme inak zaujímavý vývoj. Napriek všetkému mzdy rastú pomerne rýchlo, aspoň teda začiatkom roka. Uh-huh. Hrubé mzdy hovorím.
8: Dobre.
9: Najmä vo verejnom sektore, kde pre vybrané skupiny učitelia, sestričky, oni dostali dvojnásobnú výraznejšiu valorizáciu. Ale aj popri tom, mimochodom, vo verejnom sektore celkom rastli mzdy. V súkromnom sektore menej, ale v priemere to vychádzalo okolo 6% v prvom štvrť roku, čo je vzhľadom na okolnosti dosť
8: A to už je očistené o infláciu?
9: Alebo nie, to je v peňažnom
8: vyjadrení. 6%.
9: Aj my sme trošku kvôli tomu upravovali vývoj na celý tento rok. Áno, trošku by mali predbehnúť tieto hrubé mzdy infláciu a tým pádom nepatrne by aj reálne mzdy mali rast v tomto
8: sedia
9: roku.
8: Sedia tie 3 desatinky vo verejnej správe, čo hovorí pán predseda vlády?
9: Áno. 3 desatinky v celkovej ekonomike.
8: Celkovo. Lebo on potom spomína, že v súkromnom sektore minus 4 desatiny.
9: Tam rátame trošku s pomalším rastom ako vo verejnom sektore.
8: Zaujímavé, ak sa tu bavíme o verejných financiách, v akom sú stave, ale dobre, pokračujte.
9: A tam je tá špecifická kategória učiteľov a sestier, kde boli vopred dohodnuté. A to ťaha verejný sektor vo významnej miere.
8: Rozumiem.
9: Hore. Ale toto sú hrubé mzdy. V peňažnom vyjadrení, keď si odrátame infláciu a keď si odrátame od toho ešte zvýšenie daní, tak v tomto roku žiaľ tie disponibilné príjmy, ako to my voláme,
8: to, čo nám zostane skutočne v peňaženke,
9: namienanie, že to poklesne. Naďalej čakáme, že mierne poklesne oproti minulému roku, až ďalšie roky by mali priniesť zlepšenie v tom.
8: No pre nás je asi toto ten najdôležitejší údaj, koľko vlastne budem môcť minúť na seba, na svoju rodinu, na svoje základné potreby.
9: Áno, a to hej, naďalej platí, že mierne poklesne v tomto roku. Mimochodom, napriek tomu, v prvom štvrť roku opäť tá spotreba domácnosti bola prekvapivo dobrá, prekvapivo odolná. Išlo to do istej miery na vrub úspor. Hej, že ľudia sa snažili si udržať nejakú životnú úroveň tým, že my si menej odkladali ako výsledok.
8: Takže. A to je, ale jeden by povedal, že na Slovensku množstvo ľudí si už nemá práve z čoho odkladať. Ako to riešia potom takéto domácnosti, ktoré žiadnu finančnú rezervu nemajú a nemajú ani úspory už?
9: Áno, toto je dôležitý fakt mimochodom, že áno, my sa tu rozprávame väčšinou o priemerných číslach, že to neodzrkadluje životnú realitu každého. A aj v oblasti sporenia, áno, predpokladáme, že na vrub úspor išli väčšinou dovolenky bohatších vrstiev obyvateľstva. A v prípade ľudí, ktorí nemajú možnosť, nemali už predtým možnosť šetriť, tam aj od maloobchodníkov máme také reakcie, že jednoducho sa snažia, vyhľadávajú zľavy, snažia sa kupovať čo najlacnejšie, proste v tých regáloch idú z tých vyšších poličiek na nižšie a postupne aj do oveľa lacnejších obchodov, takže snažia sa šetriť, kde sa len dá.
8: Rozumiem, aj tak je to zaujímavé a tiež by to mohlo byť výpovedné aj pre našich politikov, že tí, čo držia túto ekonomiku, sú vlastne samotní občania tohto štátu tým, že sú stále ochotní míňať svoje ťažko zarobené peniaze, a to sa teraz nebavíme napríklad o ľuďoch, ktorí žijú v tej pasci stredného príjmu, alebo o tých tzv. Pracujúcich chudobných, ktorým ani ich práca a výplata, ktorú za ňu dostávajú, nestačia na pokrytie ich základných potrieb, nájomné, lieky, energie a tak ďalej. No ale to asi nemusíme v tomto momente úplne komentovať. Ďalšia makroekonomická záležitosť je deficit verejných financií. Predpokladáte v roku 2026 náš deficit na úrovni 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch nečakáte výraznejšie zlepšenie. Inak tých 4,5% sa zhoduje plus minus s tým, čo si vláda naplánovala aj v štátnom rozpočte na tento rok?
9: Pôvodný cieľ bol nižší, 4,1 myslím.
8: No, pôvodný cieľ v roku 2027 bol pod 3%, áno, mať HDP, áno, ale to už sa asi...
9: To bolo už bolo veľmi dávno.
8: To je skôr vo fáze rozprávok dnes, teda. No.
9: Priebežne sa tie ciele upravovali. My sme vtedy aj komentovali, že do istej miery nejaká úprava tých cieľov bola, dávala zmysel vzhľadom na to medzinárodné prostredie.
8: Dobre, to beriem, jasné.
9: Ale áno, v podstate momentálne sme v takej situácii, že tá naša predpoveď, ktorá je založená na tom, že v podstate vláda nepríjme ďalšie opatrenia, je veľmi blízko toho, kde sa posunuli ciele, takže v podstate bez nejakých väčších ďalších opatrení tie nové ciele sú splniteľné. Ale tam treba povedať, že pri tých nových cieľoch náš dlh bude ďalej pomerne svižne rásť.
8: No a to sa nebavíme o tom, opäť máme za sebou 3 kola konsolidácie tejto vlády. V nominálnej hodnote to bolo viac ako 7 miliard eur, v tej skutočnej, ja neviem, možno 5,5, možno to viete vy lepšie, koľko vlastne vláde sa podarilo po tých 3 kolách konsolidácií získať. No a bavíme sa o deficite, ktorý je prakticky, no nechcem povedať, že úplne, ale veľmi podobný ako ten, ktorý bol pred 3 rokmi, keď tá vláda nastupovala. No tak to znamená, že nezabrali tie konsolidácie?
9: Priniesli dodatočné príjmy, ale, no, ale ekonomika rastie veľmi pomaly na to, aby generovala dostatočné príjmy na to, aby ten deficit klesal.
8: A tiež platí, že tie príjmy boli akoby rozriedené v rôznych sociálnych programoch, 13. dôchodky, energopomoc, ja neviem, čo všetko ešte.
9: Platí dokonca aj v tomto roku, ako som spomínal, tie mzdy aj vo verejnom sektore rastú, aj verejné, všeobecné verejné výdavky, vládna spotreba rastie pomerne rýchlo, takže
8: To je zaujímavé, v čase konsolidácií, že nám narastá správa štátu. No ale to je otázka samozrejme na politikov, nie na ekonomov. Títo môžu akurát tak analyzovať a komentovať. No tak, ale len veľmi stručne, strašne rýchlo čas s vami plynie, pán Horvát, treba povedať. Posledný makroparameter, ktorý som chcel prebrať, je ten náš verejný dlh. Je správne ho označovať za hrubý verejný dlh, alebo stačí povedať verejný dlh Slovenskej republiky?
9: Hrubý verejný dlh.
8: No dobre, no tak tu očakávate zlepšenie až v roku 2028, najmä v dôsledku predpokladaného dokončenia pomoci s energiami a zlepšenia ekonomiky. Verejný dlh dosiahne v tomto roku 62,5% hrubého domáceho produktu, ale pretrvávajúce vysoké deficity spôsobia jeho rast až na úroveň 65% HDP v roku 2028. Vyjadrené v peniazoch už dnes je to cez 80 miliard eur. To sedí, hej?
9: To som si už ani nerátal.
8: No, plus minus, povedzme. Dobe. Prečo je to zbytočné?
9: Je relevantnejšie porovnávať to
8: v percentách
9: k veľkosti ekonomiky.
8: No dobre, tak len veľmi stručná reakcia, pretože aj tu vláda argumentuje, že problém s verejnými financiami v skutočnosti nemáme a že náš verejný, hrubý verejný dlh nie je problém. Robert Fico hovorí, v celej Európskej únii je priemer 82,8%, v eurozóne je to dokonca 88%, dokonca si pripravil tabulku, v ktorom je slovenský verejný dlh v Európskej únii až 12. v poradí tých 61 aktuálnych, no len my už sa bavíme teda 62,5%, no tak dá sa to takto jednoducho porovnať, že sme na tom výborne, lebo máme nižší verejný dlh, hrubý verejný dlh ako napríklad Francúzi, ja neviem, Rakúšania alebo Nemci?
9: To sú slová a hodnotenie pána premiéra.
8: Áno, preto nechcem, aby ste reagovali na neho. Preto len sa pýtam, že či sa to dá takto jednoducho porovnávať. Není predsa Nemecko, Francúzsko oveľa väčšie, silnejšie, bohatšie ekonomiky, ktoré si možno, teraz to neviem, opravte ma, ak hovorím zle, ten vyšší dlh môžu skrátka dovoliť?
9: Po mňa sú podstatné ešte dve veci, okrem veľkosti krajiny, ktorá zdá sa niečo znamená v tomto. Je aj to, že kto drží dlh danej krajiny. U nás sú to
8: asi banky nejaké, alebo čo to je
9: viac, viac ako v 50% sú to zahraniční investori. Tak. V mnohých krajinách, ktoré majú aj vyššiu zadlženosť ako Slovensko, ten dlh je ako keby držaný doma. U nás je, takže my sme ako keby odkázaní na priazeň zahraničných investorov a tam si aj kvôli tomu treba dávať trošku väčší pozor. Plus v porovnaní so západnými krajinami osobitne je ešte ten faktor, že oni začali proces starnutia skôr ako my sme ešte stále pomerne mladá ekonomika.
8: Aha.
9: Pred pár rokmi sme boli jedna z takých najmladších. Postupne už začíname starnúť, ale tým procesom starnutia si už niektoré krajiny prešli, takže a to samozrejme už zaťažuje ich verejné financie. Nás toto ešte len čaká a to veľmi prudko v ďalšej dekáde. Takže naša výzva, okrem toho, že si musíme dať ekonomiku do poriadku preto, aby sme boli menej zraniteľní v prípade šokov, je aj to, že sa musíme pripraviť na tú ďalšiu dekádu, aby sme boli v takej kondícii, že vtedy nebudeme musieť robiť nejaké úplne drastické kroky. Aj z hľadiska medzigeneračnej spravodlivosti to nie je úplne v poriadku, ak to celé necháme len na tých pár pracujúcich, čo budú v danom
8: jednoznačne. V každom prípade je pre nás mimoriadne dôležité aj z tohto dôvodu, čo hovoríte. Okrem toho nás to stojí ročne milióny eur. Jednak správa toho dlhu a jednak samozrejme jeho platenie. 3 miliardy len za tú správu toho dlhu, len za tie úroky. No tak je pre nás teda zo všetkých týchto vecí o mnoho viac dôležitejšie, ako napríklad pri Nemecku ten dlh čo najviac a čo najrychlejšie dať dole. Skrátka znižovať.
9: Treba nájsť rovnováhu. Keď ideme na to príliš drasticky, tá ekonomika by trpela ešte viac, ale v čase treba mať plán, ako ten vývoj zvrátiť. My aj v Európskej únii máme taký záväzok, že do 10 rokov zabezpečíme, že ten dlh bude na konci tých 10 rokov nižšie, ako stál na začiatku. Uh-huh. A ono to znie ako málo ambiciózne, ale pri tom, ako sa veci majú, už len toto si vyžiada úplne zásadné opatrenia. Musíme sa dostať niekde až blízko k vyrovnanému rozpočtu do roku 2030, aby sme vôbec mali šancu takéto niečo. A nie je to len kvôli tomu, že...
8: Dnes teda nevyzerá.
9: A nie len kvôli tomu, že chceme poslúchať a chceme plniť pravidlá, ale potrebuje to aj naša ekonomika.
8: Rozumiem. Skúsme veľmi stručne už len posledné dve veci, lebo musíme končiť. Tá prvá, keď hovoríte o drastických opatreniach, o vyrovnanom rozpočte, vy ste to zažili ako minister financií úradníckej vlády pre dlhovú brzdu. Vaša vláda musela predložiť vyrovnaný rozpočet. My sme teraz videli, že súčasná vláda až pod tlakom ústavného súdu požiadala parlament pre dlhovú brzdu o dôveru. Teraz je otázka, je aj ich povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet?
9: Zrejme áno. Ako právnici sa iste k tomu budú vedieť lepšie vyjadriť, ale ako moje čítanie situácie je, že áno. Zároveň musím povedať, že ma veľmi mrzí, že sa z tej dlhovej brzdy stala proste takáto fraška. Bol dlhý priestor na to, aby sme našli nejaké riešenie.
8: Ako zosúľadiť
9: ten ústavný zákon s novou realitou po tých viacerých krízach.
8: Presne tak.
9: Nedokázala to ani vláda, ktorá mala ústavnú väčšinu. Je škoda, ako ten zákon sa rodil v čase, keď sa ešte politici medzi sebou rozprávali a vedeli sa dohodnúť.
8: A v tom čase bol v poriadku, hej? Tak, ako bol nastavený. Je za tie roky prežitý, skrátka. No dobre, tak to samozrejme necháme na politikov, aj keď tá zmena vo vzduchu v tomto prípade isto nevisí. No a to je tá posledná vec, nemusíme ísť do detailov, len vaše vyjadrenie, pretože dodávate, že aj v rámci správy, že tá neistota a rizika predikcie sú vysoké a takisto, že našu ekonomiku popri tom nevyhnutne čakajú ďalšie kola konsolidácií. Tak?
9: Platí to.
8: Aké má vôbec vláda ešte možnosti? Ešte viac zvyšovať dane, alebo odvody, alebo naopak ísť cestou znižovania vlastných výdavkov?
9: A ešte je tam možnosť postupne zrýchlovať rast.
8: Prorastovými opatreniami.
9: prorastovým opatrením.
8: No, tie zatiaľ nedopadli nijako. Dokonca to, čo vláda predložila, sama potom označila za administratívne opatrenia. Ja som to mal niekde aj vypísané. Čo sa týka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tak tá hovorila, že ten dopad tých opatrení môže byť tak maximálne 0,1%, čo je ako môžete tak zafúkať.
9: Napriek tomu sú tam aj osožné opatrenia, takže...
8: Čiže dobre, konsolidácia, prorastové opatrenia, znižovanie výdavkov štátu.
9: Presne.
8: No dobre, tak to môže byť ďalšia téma, keď prídete, pán Horvát, najbližšie. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli a že sme mohli teda prebrať aj predikciu, aj stav ekonomiky. Hlavný ekonom Národnej banky Slovenska, aj náš bývalý minister financií Michal Horvát. Príjemný deň ešte.
9: Ďakujem pekne, pekný zvyšok dňa.
8: Dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
8: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
3: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
12: Aj dnes s fľašou vody po ruke pri počasí vás zdraví Mariana. Teploty už prekročili 30, popoludní môže sprchnúť iba lokálne na horách s teplotami na severe do 27 a na juhu do 34 stupňov.
13: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
14: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
15: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
16: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
17: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
18: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pekný deň želám aj na cesty. Nehody nám pribudli za Dunajskou Stredou v smere do Povody na križovatke pred Výčapmi Opatovcami v smere z Nitry. Je to po nehode neprejazné. V Chynoranoch v smere do Nedanoviec havaroval kamión. V Komárne je nehoda na Bratislavskej pri čerpačke Shell v smere na Nadjazd. Potom v Žiline na Tajovského za parkom v smere na Centrálnu. Ďalšie nehody za Jasenovou v smere do Valaskej Dubovej. V Košiciach na konci Vojenskej v smere na Ondavskú. Pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc na kruhovom objazde v Breznici v smere do Stropkova a pozor aj na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Je tam na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Kočner odišiel z dnešného pojednávania v kauze Kuciak zo zdravotných dôvodov. 2 až 3 litre vody v horúčave sú základ, seniori pozor na minerálky. Popoludní až 34 stupňov sprchnúť má iba na horách. O 13. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Marian Kočner pre histaminovú intoleranciu odišiel z pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Obžalovaný z objednávky vraždy novinára povedal, že mu nie je dobre. Pred súdom už tretí deň vypovedá kľúčový svedok Peter Tóth. Bývalý siskár počas výpovede identifikoval fotky Jána Kuciaka s tým, že boli vykonané v rámci činnosti sledovacieho komanda na objednávku Mariana Kočnera. Sledovanie žurnalistov, za ktoré Peter Tóth zodpovedal, malo slúžiť na prípravu projektu Na pranieri. V rámci neho chcel Kočner diskreditovať viacerých novinárov. Bývalý siskár na súde vypovedal, že tento projekt slúžil Kočnerovi ako alibi. Poradí v treťom procese v súvislosti s vraždou novinára a jeho snúbenice je okrem Mariana Kočnera z objednávky obžalovaná aj Alena Žužová. Očkovanie v lekárniach naberá reálne kontúry. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pred rokovaním vlády informoval, že od 1. júla sa začne výučba akreditovaného programu farmaceutov, ktorý im umožní očkovať dospelých priamo v lekárniach.
11: Ja som prijal a podpísal to posledné zásadné rozhodnutie o

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Dnes popoludní opäť horúco, už sme sa dostali cez 32 stupňov napríklad v okrese Dudince, aj Bratislava sa už blíži k 30-ke, na severe je to okolo 27 a podobne horúco cez 30 už aj na východe Slovenska. Dnešné maximum má byť 34 stupňov, väčšinou pri jasnej oblohe a slabých lokálnych prehánkach na horách.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň aj na horúce cesty. Nehody pribudli v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy. Už tam čakáte. Na D2 je nehoda pri Lozorne v smere do Stupavy, na výjazde z Diakoviec do Šale a na výjazde zo Spišského Štvrtka do Smižian. Ďalšie nehody za Zemplínskou Teplicou v smere do Veľkých Ozoroviec, za Dunajskou Stredou v smere do Povody, pred Výčapmi Opatovcami v smere z Nitry je to po nehode úplne neprejazné. Ďalší kamión havaroval v Chynoranoch v smere do Nedanoviec. Potom ešte sú nehody v Žiline na Tajovského za parkom v smere na Centrálnu a na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi, tam sa pohybujú aj ľudia. V kolone už stojíte asi 15 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a zdržia vás aj cestári za Ľubochňou v smere do Kráľovian v oboch smeroch. Na mobilný radar pozor medzi Strážským a Michalovcami, tam stretnete strieborný Passat, stacionárne potom na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc, v Radave obojsmerne, za Nižnou Bocou v smere do Lužinej a v Slavci v smere do Rožňavy. Liadku nám hlásite na výjazde do Handlovej z Rástočna. A to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
5: Ahojte, pozdravujeme a želáme krásnu stredu s popoludnejšou show. My sme Matúš a Michaela.
6: Ahojte, čaute, už o dva dní niekto z vás bude presne ako Nikolas.
7: Úprimne, ja sedím a no ja sám tomu ešte neverím, ešte to spracovávam.
8: Aj ti dali napiť vodičky aspoň nejakej?
7: Hej.
6: Vodička bude určite potrebná.
5: A legenda hovorí, že večer možno aj prosečko.
6: Lebo 100 000 eur sa nám blížia už o dva dní. Niekto z vás ich môže získať.
5: Manuál na to, ako prísť k 100 000 eur, si prezradíme už o malý moment u nás popoludnejšej show a dovtedy poďme si niečo zahrať, niečo dobré, niečo hitové, niečo, čo máme radi.
6: Teddy Swims, nech sa páči. No,

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT Smile a Peter Pan Bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo mal.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa
1: Rádio Express.

0: Niekoľkonásobne overená spolupráca, ktorú ľudia milujú. Kali, Iam the Smile a Peter Pan majú nový song, volá sa Bol raz kráľ. Vy ste ho počúvali ako Slovenský týždeň u nás na Exprese.
1: My sme Matúša Michaela a vieme, že v dnešných dňoch a v čase konsolidácie je jednoducho ťažko.
2: Som tak teraz na mizine.
1: No, preto sme tu my, aby sme zachránili a vyriešili možno všetky vaše problémy.
0: Iho, to je ale odvážne tvrdiť.
1: No tak pozri, veľa ľudí toto povie a tvrdí, že nie je to najlepšie obdobie, máme napožičované, potrebujeme to splatiť.
0: No takto, nie sme my taký tí, že čarovným prútikom švihneme a vyriešime vaše problémy. To nie je.
1: Nie sme my tí, ktorí vás budú volať na kávičku a budú chcieť akože od vás aj, že...
0: Ale môžeme vám minimálne dopomôcť tým, že vám dáme šancu vyhrať 100 tisíc eur.
1: 100 tisíc eur?
0: 100 tisíc. Čo máme... Napíš to. Stále, 100 tisíc eur.
1: Stále, keď to hovoríme, že 100 tisíc eur, tak akože stále mi ide vybuchnúť mozog. Normálne, vieš, ten emotikon vo WhatsAppe, ktorý má otvorený ten mozoček, hlavička a mozoček ide von. Tak to som ja vždy, keď sa povie 100 tisíc eur.
0: Inak, ale vždy, keď vidím ten emotikon, tak si spomeniem na teba.
1: Vidíš.
0: To si teraz dal akú asociáciu.
1: Ak piatok dvihnete do 10 sekúnd s hociakým slovom, tak vyhrávate tých 100 tisíc eur a vaša trúba šťastia môže húkať do nemlátov.
0: Milan, zatrúb, Milan, zatrúb.
3: Zatrúb, Milan.
2: Môžem?
3: Môžeš.
1: Trúba šťastia, chápeš?
0: Áno.
1: A to som myslel Mišu.
0: Trojročný synovec sa teší rovnako, keď počuje trúbiť autobus, že? Ako naša Miša Vrabová, ktorá má už teda iný vek. Ale áno, vaša trúba šťastia môže trúbiť do nemlátov, ako by túto Krnčok povedal.
1: Tak ešte raz, piatok, ideme o 100 tisíc eur bez hesla.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Somber a jeho Andres, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela. Oh, a toto bude Michael Patrick Kelly u nás. Run Free sa volá jeho skladba, ktorú si vypočujeme už o malý moment.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
2: Kto sa dnes dobre vyspal, ruku hore?
0: Ja.
2: Kto nespal, lebo nemá doma klimatizáciu?
0: Aha.
2: A ja s vami súcitím a bude horšie, pokiaľ ma neklamú moje aplikácie počasia.
3: Tomu hovorím predskokan, díky Myši. Ale Anna, už to opakujeme veľakrát, že cez víkend teploty dosiahnu okolo 40 stupňov a každý deň sa to o kúsoček zvyšuje a postupne sa k týmto hodnotám blížime. Dnes to má byť najviac do 34, už sme na 32, napríklad v Dudinciach, na severe je to okolo 27, ale východ takisto s 30 stupňovými horúčavami. Ak dnes prchne, tak iba na horách a len výnimočne.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
3: Vláda dnes na výjazdovom rokovaní v obci Malcov na východe Slovenska schválila finančné dotácie v objeme takmer 3,3 milióna eur. Z tejto sumy smeruje 2,5 milióna priamo na podporu projektov v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Bývalý minister Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska mal dnes v Pezinku dopravnú nehodu, pri ktorej sa ľahko zranila jedna osoba. O nehode informoval na sociálnej sieti s tým, že sa stala, keď vychádzal z vedľajšej cesty. Korčok dodal, že celá situácia ho úprimne mrzí. České dráhy začiatkom prázdnin posilňujú kapacity vlakov. Školský rok sa u našich susedov končí v piatok 26. júna. Slovenský reprezentačný brankár Martin Dubravka sa údajne dohodol na zmluve s anglickým klubom Tottenham Hotspur. Informoval o tom renomovaný novinár Fabrizio Romano. V londýnskom týme by mal byť dvojkou za Čechom Antonínom Kinským.
4: Bratislava! Are you ready?
5: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
4: Priprav sa na
6: Express Mega Street Party
4: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
5: Ale Farben.
4: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
5: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
5: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
6: Express Megastreet Party.
4: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
9: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
10: Budeme tam.
9: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu, nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
11: Hľadáš poriadnu motiváciu na cvičenie? Iba dnes a zajtra nakúpiš športovú výbavu Krivic so zľavou 20%. Klikaj na Lidl e-shop a parádne športové vybavenie a oblečenie máš o 20% lacnejšie. Online. Vždy viac.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: V stredu popoludní pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Aj s dobrou správou, odstránili nehodu v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, kde sa zrazil kamión s osobným autom. V kolónach bude ešte chvíľu trpezlivý. Ďalšie nehody sú na D2 pri Lozorne v smere do Stupavy, v Dunajskej Strede na Malodvorníckej ceste v smere do Malých Dvorník, za Dunajskou Stredou v smere do Povody a na výjazde z Trnovca nad Váhom v smere do Šale. Nehody máme ešte aj na výjazde z Diakoviec do Šale pred výčapmi Opatovce Hrušovcami v smere z Nitry. Je to neprejazné. V Žiline hlásite nehodu na Tajovského za parkom v smere na Centrálnu, na výjazde zo Spišského štvrtka do Smižian a za Zemplínskou Teplicou v smere do Veľkých Ozoroviec. Kolónia zdržania máme napríklad na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam čakáte 15 minút a kolóna sa tvorí aj kvôli cestárom za Ľubochňou v smere do Kráľovian, pracujú v oboch smeroch. Ďalšia prekážka je strom na ceste, ten ste videli za Červenianmi v smere do Horného Tisovníka. Na mobilný radar zasa pozor na starej ceste medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom, stretnete tam strieborné BMW kombi. Stacionárne radary pribudli na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc, za Nižnou Bocou v smere do Malužinej, v Plešujci v smere do Rožňavy a na konci diaľnice pri Bidovciach v smere do Svinice. A na hliadku pozor v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. A to všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Watson. Mal som to šťastie vidieť ju naživo, dokonca aj z Rudimental.
1: Wow, inak asi aj ja.
0: No, Bratislava City Beats.
1: Áno, Bratislava City Beats.
0: 1859 rok sa písal a na Tyršovom nábreží bol nejaký neznámy Rudimental a nejaká čudná baba s obrovským afroúčasom, tak to bola Ella Henderson a vy ste ich počúvali u nás na Expresse v popoludnejšieho Matúša Michaela.
1: Blíži sa to. Bude to naozaj drsné, už v týchto dňoch to prichádza.
0: Čo?
1: Horúčavy. Vy normálne, že si nasliníte prst, chytíte si bradavku a spraví to. Presne tak. To je ono. Až 38 stupňov hlásia už ku koncu tohto týždňa a hovoríme si, že musíme sa poučiť. Veľa ľudí strašne málo vody pije, tekutiny.
0: Hej?
1: A potom sú, presne tak. A potom sú také pravdy a mýty medzi nami, kedy zvyknú niektorá skupina ľudí hovoriť, že voda. Tá druhá skupina hovorí teplý čaj.
0: Alebo teplá polievka.
1: Alebo teplá polievka, hej? Pravda alebo mýtus?
0: My sme sa pýtali doktora Michala Pečíka, známeho aj ako Flying Doctor Michael.
2: V rámci pitného režimu úplne zásadná vec je, že teda čistá klasická voda. Aha. Žiadne sladené nápoje. Ako keď si dáte čaj, ten čaj neublíži, ale na hydratáciu a na ochladenie nie je lepší než úplne obyčajná voda z vodovodu.
1: Just water, jak sa hovorí.
0: Just a water.
1: Iba voda, ale teraz voda s ľadom alebo vlážna.
2: Určite nedoporučujem piť vyslovene ľadovú vodu. A čo sa týka takého toho mýtu, že je lepšia teplá voda, prípadne teplý čaj, ako ono to je postavené na tom, že v podstate, ak vypijeme nejaký výslovene teplý nápoj, tak tým, že sa nám trošku zvýši tá teplota telesného jadra, začneme sa viac potiť, pretože telo sa zbavuje tepla potením. No, len problém je, že počas toho strácame aj minerály a preto ich treba doplňať teda klasickou vodou.
0: And the winner is water! Tak na zdravie, dajte si decko 2.
1: Áno.
0: A potom aj 3-4.
1: A nezabudnite, aby to otvorilo nejaký objem, tak počas leta aj tie 3 litre.
0: Na zdravie.

0: Áno, áno, Kygo, Tina Turner, Michaela Mesiarová a Matúš Krnčok, prepáčte nám za to, What's Love Got To Do With It?
1: Ale čo sa tvárite, však aj vy si to vyblakujete.
0: Presne
1: teraz,
0: tak.
1: Jak šoferujete, no?
0: A viete, čo si ešte budete?
1: To si vyblakujem, keď sa obarím teplou vodou.
0: Ja keď chytím volant, keď idem do auta teraz. Pitbull a Marc Anthony u nás, skvelá muzika bude pokračovať, ale teraz jedna pripomienka, že už o dva dní to príde.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kapto ja, padne to fakt.
3: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kóp jednote.
7: Slovenské šeri paradajky z Delovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
9: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
10: Vláda obmedzila čerpanie energopomoci na 3 byty jedného majiteľa. Po vražde v Gelnici môže minister Susko nariadiť dohľad nad prípadom. Zajtra až do 36 stupňov zrážky ani búrky nečakáme. O 14.00 je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: K energopoukážkam za teplo sa ponovom dostanú majitelia maximálne 3 bytov. Zmena platí od júla. Vláda čelila opozičnej kritike, že pomáha aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú, napríklad majiteľom investičných bytov. Posledná várka sa bude vyplácať v septembri. Ľudia by zatiaľ dostávali poukážky v januári a v máji. Štát dotuje domácnostiam aj ceny elektriny a plynu, čo sa prejavuje priamo na faktúrach za energie. Minister spravodlivosti je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Galnici. Boris Susko povedal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
12: Zatiaľ sa javí, že tu išlo individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme, nepoznáme pohnutky. Bol to prvopáchateľ, ktorý sa dovtedy nedopustil žiadnych iných trestných činov, nemal žiadnu kriminálnu minulosť. Je to predmetom vyšetrovania, aby som teraz dopredu nešpekuloval.
10: Pri brutálnom útoku prišla v sobotu v Galnici o život 47-ročná žena. Útočník z miesta ušiel, polícia ho zadržala nedaleko Košíc. Súd v Spišskej Novej Vsi mu uložil ešte 9. júna podmienečný trest za nebezpečné vyhrážanie po tom, čo vo februári pod vplyvom alkoholu napadol svoju manželku. Minister Susko potvrdil, že má informácie, že zákaz priblíženia žena požadovala v čase, keď bol páchateľ vo väzbe. Predmetom vyšetrovania je podľa neho aj to, či bolo alebo nebolo o zákaz priblíženia požiadané v rámci trestného konania ako súčasť trestu. Ministerstvo školstva nezvažuje pre extrémne horúčavy skracovať školský rok. Tvrdí, že školy poznajú podmienky vo svojich budovách a vedia posúdiť, aké opatrenia sú vhodné a potrebné pre ochranu žiakov a zamestnancov. Dodáva, že ak vedenie školských zariadení usúdi, že podmienky na výučbu sú nevyhovujúce, môže žiakom udeliť riaditeľské voľno. Viaceré školy napríklad vo Francúzsku či Británii pre horúčavy skracujú vyučovanie alebo ho úplne rušia. Inšpekcie iránskych jadrových zariadení

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Na smere do Stupavy zasa kamión s osobným autom. Samozrejme, treba rátať aj s kolónami. Nehody sú okrem toho v Dunajskej strede na Malodvorníckej v smere do Malých Dvorník, na výjazde z Trnovca nad Váhom do Šale, aj pred Výčapmi Opatovcami v smere z Nitry. Tento úsek je naďalej neprejazný. 20-minútová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a zdržanie hlásite aj kvôli cestárom za Ľubochňou v smere do Kraľovian. Pozor si dajte za Červeňanmi v smere do Horného Tisovníka, na ceste je spadnutý strom. R2 za Kryváňom v smere do Mýtnej, roztrhaná pneumatika na ceste. V Hôrke v smere do Jánoviec zasa vyťahujú kamión po nehode, tento úsek je uzavretý. Na mobilný radar strieborné BMW kombi dajte pozor na starej ceste medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. Stacionárne merania hlásite na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Beladíc, R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, v Slavci v smere do Rožňavy a v Čani v smere do Ždane. Na hliadky pozor na diaľnici pri Dubni nad Váhom v smere do Ilavy, pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. A to je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Prečo sme ticho?
6: Počkaj.
5: Prečo?
6: My tu nie sme sami.
5: Čo sa jej deje?
6: Počkaj. Tak vítajte v popoludnejšej show.
5: OK.
4: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Express.
5: Áno, nemusíte sa báť. Nezautočili na nás. Je to sliepočka alebo kura, ako sa hovorí aj ľudovo na cedzine.
6: Povedzme si, ako to je. No. Tvoja kamarátka dostala za svoju prácu miesto honoráru
5: kuru. Veru tak.
6: Prepač, čo? Ne,
5: nebol to barterový obchod odjak živa, respektíve od začiatku, ako vznikla táto spolupráca.
6: Áno, kedysi.
5: Prečo? Hej, no kedysi. Prečo sa tak stalo? Prečo dostala kuru? Za akú prácu? To si povieme už o chvíľku.
6: A bola živa, alebo?
5: Aha.
6: Alebo už pripravená aj s oblohou.
5: Ale vypelichaná už bola.
6: Ľudia, tento príbeh naozaj chcete počuť, tak zostaňte s nami.
5: Jo. How did

0: Matúša Michaela na Expresse v popoludnejšej show spolu s nami aj Martin Garrix a Ed Sheeran.
1: No ste vedeli, možno nie, ale v starovekom Grécku sa hodnota majetku často vyjadrovala počtom volov. Mm-hmm. Kto mal viac volov, tak ten bol väčší pán. V mnohých afrických spoločnostiach boli a sú aj krávy napríklad symbolom bohatstva, považovali sa pri napríklad platení alebo vyrovnávaní sporov. Keď si chcel niečo vyhrať, tak si dal 2-3 krávy niekomu a bolo po probléme. A v takých severských krajinách na Islande boli ovce, krávy veľmi dôležitou jednotkou hodnoty. Mm-hmm. Hej? Keď ešte peniaze neboli.
0: No dobrá, ale už tak sa píše rok 2026.
1: Je to tak, no. Na Slovensku, predstavte si, jedna z vás dostala za svoju prácu sliepku.
2: Prišla som k raku.
0: No, to bola iná. Pani, prepáčte, vôbec neviem, kto ste, ako ste sa nám sem dostali.
1: Volá sa Nela a
2: ja sa vlastne živím ako vizažistka profesionálna a mala som perfektnú zákazničku, ktorá mi ako dar za líčenie naservírovala kuru. Proste dostala som čerstvo, voňavé, zabité kura. Absolutný banger. Normálne som to teda pochopila, akože pobavilo ma to extrémne.
1: No. Čo je ale ešte stále dobre, že bolo aspoň že naservírované z oblohou, vieš, pol rýža, pol zemiaky.
0: Nie, to bolo čerstvo zabité. Ona akože dostala, že naservírované, že v sáčku alebo v niečom.
1: Ježiš,
0: že normálne,
1: to tak myslíš?
0: Akože aj s vnútornosťami ešte mám pocit, že takto to bolo, hej. Nela je moja kamoška, ona mi rozprávala tento príbeh, tak samozrejme som chcela, aby to nahrala. A takto to bolo, ale hovorím si, že v roku 2026 akože poďakovať sa niekomu ako výplatu, ne, že svojím nejakým materiálom, ktorý vy máte, hej.
1: Ona je vizažistka.
0: Je profesionálna. Čiže dokonca.
1: Za namaľovanie jedného oka, jedna kúra, za dve oči.
0: No to bolo za celú tvár, kúry, lebo mala, že nejaké 4-5 kg mala určite tá kúra.
1: Čo ti šibe.
0: No, ale akože zaujímavé, ju to šokovalo. Mm-hmm. Potom, keď ju pripravila na pekači, tak aj potešilo, ale stále dnes nechápe. Vieš, že
1: ako to vôbec mohlo niekomu napadnúť?
0: Prepáčte, kde mám tých svojich 100 eur alebo 150, alebo koľko to stojí, ne?
1: Stále môžeme my žiť vo svojej bubline, mm-hmm, kde máme pocit, že sa to nedieje a ono sa to možno v skutočnosti stále deje.
0: 100%, tak ja neviem, že nájde sa 100% medzi vami niekto, teraz hovoríme k vám, milí poslucháči,
1: ano,
0: že kto dostal za svoju prácu možno niečo, čo ste nečakali.
1: Pol prasaťa.
0: Hej, akože čokoľvek.
1: Tri klobásky.
0: No, nechal by som to už na vás, lebo ja si to neviem úplne predstaviť, že by som išiel moderovať event, mm-hmm, že niekto mi, že, ja
1: Matúš,
0: neviem,
1: donesie. Za celovečerný event jeden muflón.
0: Jeden muflón. Aj s rohami.
1: A keď urobíš tombolu, tak aj pau k tomu.
0: No, a vy čo? Máte takéto skúsenosti?
1: 905 612 612, budeme veľmi zvedaví, či vám niekedy niekto zaplatil zvieraťom.
0: Alebo čímkoľvek, čo ste nečakali. Matúš,

0: absolútne sme si ho vychutnali do úplného konca. Seal, Chris, Kiss from a Rose. U nás popoludnejšie show Matúša Michaela. Joe.
1: Veľmi príjemne si budeme hrať aj o dopravnom servise. Ja len tak akože veľmi v krátkosti pripomeniem aj to, že sa rozprávame o takých akože zvieracích platidlách, alebo kedy ste boli súčasťou obchodu bartrového charakteru a že ste za svoju prácu alebo za niečo dostali miesto peňazí, ja neviem, ovcu, sliepku.
0: Alebo vám niekto babetu svoju ponúkol, čokoľvek, nejaké iné platidlo ako peniaze.
1: Chalan nám píše, že bežne sa ma kamarát mesiar pýtal, či chcem stravné lístky, peniaze alebo meso za prácu.
0: Mm-hmm.
1: A že si vždy vybral podľa potreby doma.
0: Výborne, takže väčšinou to bolo určite meso.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Poďme skontrolovať rozhorúčené Slovensko, Majsi.
3: Presne ako hovoríš, 32 stupňov už v južných oblastiach, dnes to má byť do 34. Na horách zvýnimočne aj so zrážkami alebo s búrkami, ale zajtra žiadnu vodu nečakáme, iba prechodne zatiahnutú oblohu, veľa slnka a ešte vyššie teploty až do 36 stupňov.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
3: Teploty nad 35 stupňov zasiahnú dnes v Európe najmenej 94 miliónov ľudí. Najviac postihnuté budú Francúzsko a Španielsko. Vyplýva to z analýzy AFP a prognóz nemeckých meteorológov. Teploty nad 30 stupňov sa podľa odhadu dotknú viac ako 350 miliónov obyvateľov Európy bez Turecka. Časť zákona o hlavnom meste Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom dnes Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Sevastopol na Kryme bol skoro ráno po ukrajinskom útoku bez elektriny, uviedla to Ruskom dosadená miestna správa. Rusko medzi tým zvažuje úplný zákaz vývozu nafty. Slovenské hokejbalistky zvíťazili vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave nad Švajčiarkami 7-1. Na konte majú dve víťazstva a dve prehry. Slovenky odohrajú v skupine ešte jeden zápas vo štvrtok večer so Spojenými štátmi.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Niekedy sa s tebou pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a tak dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
6: A ja niekde s chalami. A od prečo?
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy.
9: 21. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýtoski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj o 14.30 pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Dopravu v Bratislave komplikujú dve nehody. Na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina sa zrazili dva kamióny. O kúsok ďalej na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy zrážka kamióna s osobným autom. Tvoria sa tam kolóny. Nehody sú aj v Trávnici v smere do Mane a Hromadná za Sverebcom v smere do Dolného Lieskovca. Tento úsek je ťažko prejazdný. 20-minútová kolóna naďalej stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Prekážky pribudli na D1. Veľký pozor za výjazdom Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka. Na ceste je blatník. R2 za Kriváňom v smere do Mýtnej. Roztrhnutá pneumatika na ceste a v Hôrke v smere do Jánoviec vyťahujú kamión po nehode. Úsek je neprejazný. Na radari upozorňujete na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane. V Podbieli obojsmerne na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Ešte merajú aj v Slavci, v smere do Rožňavy a v Čani, v smere do Ždane. Hliadky pribudli na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a pred Lučencom v smere z Lovinobane. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: za svoje koncertné turné svetové 3 lámy a 1 žirafu.
1: Akože zaslúžila by si, lebo robil veľké svetové turné. Áno, aj takto sa ľudia vyplácajú a aj v roku 2026 za nejakú svoju prácu napríklad.
0: Počúvate popoludnejšiu show a ozval sa nám Jakub, ktorý je tréner a párkrát sa mu už stalo, že mu zákazničky priniesli klobásky, prepelicu, no, med alebo papriku.
1: Nech sa páči, aj takéto dary dostávame od ľudí. Ľubkin muž urobil barter svojho života.
2: Ahojte, no tak môj manžel dostal raz za dobre vykonanú prácu takú polohrdzavú Škodu Superb, ktorá nevyzerala dvakrát vábne a mala najazdených 500 000 km, ale čuduj sa svete, už má 600 000 a stále slúži, takže bol to dobrý barter.
1: Teda, a to chcem vedieť, že čo robil, hej?
0: Nemne by tiež zaujímalo, za čo môžem dostať auto, ale Lukášov otec sa živil ako pokladka podlahových krytín.
1: No jasné.
0: Okay. No a raz s ním išiel pomôcť na jednu zákazku, všetko OK, prišlo na platenie, ale že ujo, buď počkáte do 18. alebo dostanete hmotné veci.
1: Takže si vybrali?
0: Prišli domov z vysavačov a s kampami na drevo.
1: Ľubo pracoval v poľnohospodárstve za okrem výplaty dostával vždy aj 3 morky, nech sa páči.
0: Ale to je dobrý deal.
1: OK, to je fajn celkom.
0: Jaro raz robil elektrinu ujovi, kompot celý byt, nové káble, či ističe, proste úplne všetko. A ano. Za prácu dostal hruškový kompot a zajaca.
1: Čo je elektrika, že si teraz vypýta 4 000 eur, alebo ja neviem
0: ty,
1: koľko.
0: A tu máš zajaca a buď rád, že si rád.
3: A tu máš tento kompot, ten máme ešte zo 76.
0: Ale čo zajac, počúvaj, no, Jožka, tiež no. Zarobil.
1: Daj, počkaj.
4: Robil som kone jedným takým írskym gypsákom a nemali mi dať peniaze, tak som dostal koňa. Už ho máme 15 rokov.
1: Írskym gypsákom, to je veľká vec.
0: Ja, ale dostať koňa?
1: No, koňa, to ani Boho už nemal koňa. Mal štrosa, ale koňa nemal.
0: Mariana je sestrička, chodí ošetrovať ľudí a keď chodila na dediny, tak pravidelne dostávala vajíčka med, aha, brojlera, píše do zatvorky mŕtvého, nebojte, ale vypreparovanú kožušinu z líšky tiež dostala.
1: To je skvelé. A čo vy, dostali ste aj vy niekedy za svoju prácu?
0: Takúto
1: divnú plácu?
0: Ktorá možno ešte aj dýchala.
1: Pokračujeme v tom, baví ma to extrémne. 905 612 612, môžete sa pokojne pripojiť aj do tohto týmu ľudí, ktorí dostali za svoju prácu niečo divné.
5: Ja nepresvedč

0: Aj skvelá Lola Young a Messi a pesnička o ADHD, inak neviem, či viete.
1: No, je
0: tam
1: to možné.
0: Veľmi silno tam opisuje svoje emócie a ako sa vysporadúva s tým, že ju vlastne celý svet vníma ako takú Messi bláznivú, hej, a zmetenú. No tak aj to sme si hrali v popoludnejšej show. Matúža Michaela, tesne pred 15. čakajú nás správy a počujeme sa aj po tretej.
1: Ja som vám chcel ešte povedať, že pôjdeme samozrejme po tretej zachrániť svet spolu s Bruceom Willisom a Aerosmith. Vieš,
0: ja, ďakujem za toto doplnenie. A
1: potreboval som to ešte povedať. Aj toto si budeme hrať popoludnejšie show.
2: Popoludnejšia show s Matúšom Krnčokom a Michalom Mesiarovou.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
6: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
7: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
9: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Konsolidácia podľa hlavného ekonóma MBS neprináša plánované výsledky. SNS vybrala náhradníka za Radačovského, bude ním Kováč. Zajtra ešte teplejšie, ale na sucho, bez dažďa. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Konsolidácia nejde tak, ako si ju naplánovala vláda. V našej relácii Braňo Závodský naživo to povedal hlavný ekonom Národnej banky Slovenska Michal Horvát, ktorý priznal, že konsolidujeme v ťažkých časoch.
11: Konkrétne vo verejných financiách vidíme pretrvávajúce vysoké deficity. Naša predikcia hovorí o tom, že ak budeme takto pokračovať v ďalších rokoch, budeme mať zase deficity nad 4% HDP, 4,5% HDP, to sú 6-7 miliard ročne dodatočného dlhu.
10: Ak podľa Horváta budeme pokračovať zdvíhanie deficitu takýmto tempom, budeme ako krajina zraniteľní. Po roku 2030 sa pridá aj problém starnutia populácie.
11: Toto je pre Slovensko, tá trajektória je neúnosná proste. Niekedy budeme musieť otočiť a budeme musieť zvrátiť vývoj tej zadlženosti a na to potrebujeme, aby tie deficity klesli výraznejšie od tie úrovne, kde sa nachádzajú teraz. Takže veľká časť konsolidačného príbehu je ešte bohužiaľ pred nami.
10: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poslanca SNS Miroslava Radačovského v parlamente nahradí Milan Kováč. Jan Krišanda aj Zdenko Čambal ako prvý a druhý náhradník pôsobenie v parlamente odmietli. Milan Kováč je krajským predsedom SNS v Žilinskom kraji a v strane pôsobí už vyše 30 rokov.
12: Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu všetkých našich členov, tak aj poslanecký klub Slovenskej národnej strany, ale aj celé Slovensko a budem robiť čestne.
10: Poslanecké miesto v Národnej rade sa uvoľnilo potom, ako sa Miroslav Radačovský stal veľvyslancom na Cypre. Nákupná horúčka a výpadky elektriny. Taká je realita počas horúča vo Francúzsku, kde na severozápade krajiny zostalo bez elektriny 68 tisíc domácností. Dôvodom je porucha transformátora v súvislosti s vysokými teplotami. Elektrina by mala v regióne fungovať vo večerných hodinách. Francúzi vo veľkom vykupujú klimatizácie a ventilátory. Na zvýšený záujem nestačia reagovať ani montážne firmy, ktoré sú atakované žiadosťami o urgentnú inštaláciu klimatizácií.
13: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils vymenil Šimona Nemca do Calgary. Pre slovenského obrancu je to prvá zmena pôsobiska v profilige. V organizácii Devils pôsobil od draftu v roku 2022. Nemcovi sa už toto leto končí nováčikovský kontrakt a bude mať štatút obmedzeného voľného hráča. V NHL doteraz nastúpil v 159 zápasoch a nazbieral 51 bodov.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Pozeraj na prekážky. Neprejazný úsek máme v Hôrke v smere do Jánoviec. Vyťahujú tam kamión po nehode. A D1 za výjazdom Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka je na ceste Blatník. Radary pribudli v Krávanoch nad Dunajom v smere do Mužle, v Podbieli v oboch smeroch a na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadky kontrolujú za Nitrou v smere do Čakajoviec, tam si aj počkáte, a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
5: Je to pravda, 5 minút po 15. Stále spolu s vami a stále aj v tomto horúcom počasí vás pozdravujeme z popoludnejšej show.
6: My sme Matúš a Michaela a toto je Peťo. Peťo mal hektické ráno. Teplomer atakoval už neúplne najnižší stupeň a Petrovi behalo po hlave nasledovné.
7: Ráno cestou do roboty, tak si hovorím, to môže byť iba jedno, ovečky počuť, more vidíte.
5: Mm-hmm. Čo sa Petrovi stalo, že videl ráno ovečky a more? Po A, úpal.
6: Po B, dojazdy z víkendu.
5: Alebo nachádzal sa na salaši v Bobrovci, kde ho čakala naša kolegyňa s wellness pobytom.
6: Asi tušíte. Reč bude o Hemendex skrývačke. Dnes sme mali za sebou ďalšiu časť. Viete, že vyhral Peťo? Deep.

0: Lukáš Adamec, Peter Bíčaj, Daj, Daj, toto je Radio Express a my sme ráno boli na Liptove.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: A veru, že sa hľadalo o 106. Myša z ranej show sa pred letom zašíva, aby ste sa zase zašiť mohli vy, a to konkrétne vo wellness centre. Už tretím dňom sa Myša schováva. Tentokrát bola ale na Liptove a bola normálne, že učupená na lúke medzi ovečkami. A hľadali ju Peťo len preto, aby vyhral práve wellness pobyt vo Vysokých Tatrách pre dve osoby na celý víkend s wellnessom neobmedzeným.
2: A keď si myslíte, že ste ju našli, tak môžete sa samozrejme prihlásiť aj vy, lebo zajtra budeme hrať tiež, ale poďme k tomu dnešku. My sme neverili sme, že Myšku dnes niekto nájde, lebo však bola zašitá, fakt.
0: No
2: a naozaj dobre ukrytá, čupila tam a Peťo mal šťastie.
3: Nebodaj tu niekoho hľadáte.
4: Áno, hľadám Express Radio. Počul som vás ráno cestou do roboty, tak si hovorím, to môže byť iba jedno, ovečky počuť, more vidíte, tak idem hore do doliny.
3: A kde sme?
4: Bobrovec, Salaš Pastierska.
3: A čože ste taký zadýchaný?
4: Ja som išiel hore, krásnym kopcom Liptovským, Liptovskou krásnou dedinkou.
3: Víkendový wellness pobyt pre dve osoby je váš.
4: Ó, ďakujem veľmi pekne. V práci ma asi zabijú, že som tu.
0: Yes!
3: Čo ste si hovorili v hlave, keď ste sem hore po tomto kopci prašivom za nami šľapali?
4: Som si povedal, že keď to nebudú oni, a keď to budú cudzí ľudia, teraz ja sa ich spýtam, že a my sa tu hľadáme, alebo sa tu nehľadáme, tak si poviem, wow, super, tak akože čiapku dám trošku nižšie, a si poviem, no, tak to si tu asi nemal byť.
0: Okay,
2: ale kopce tak, prašivé.
0: Kto zase si akože len tak ráno o 7 sedí na kopci, hej, a len tak akože má mikrofón v ruke, no, tak málo kto, jedine, že niekto, kto by nahrával zvuky prírody, a to naša Myša nie je.
2: Presne tak.
0: Ona je práve ten človek, ktorý sa skrýva pred vami. Ano. A keď ju nájdete, tak vyhrávate spomínaný wellness pobyt.
2: Rátam, mám ich ešte 7. Ešte 7 ich tu je a Myša sa bude schovávať aj zajtra ráno, tak nezabudnite počúvať ranú show Hemendex.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Alton a Blood Running na Expresse takto 15.23. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela. Rozprávali sme sa aj o tom, že čo ste dostali za svoju prácu.
1: Akú plácu, presne tak.
0: A že peniaze to neboli.
1: No a napríklad to mohlo byť 62 jajec za 1,5 kilo masla za gravírovanie. A to sa oplatí.
0: A to sa oplatí, ako určite. Ľubo dostal za gravírovanie na nerezovú tabuľu.
1: Tak, dobre. Otrasieme sa a ideme ďalej.
0: My dnes napríklad robíme za dve lamy.
1: Ja robím len za jednu, čo mám v zmluve, tak neviem.
0: Aha, tak a ja si
1: polepšila. Mm-hmm. To už máš nejaké letné
0: už
1: prémie.
0: Už mám dve lamy, no.
1: Veru tak, ideme sa pozrieť aj na počasie.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Maj si a za jedných 35 stupňov tu máme hruškový kompot ako pre teba.
1: A dva pomaranče.
3: Tak som tušila, že takáto nejaká odmena bude za túto predpoveď počasia, pretože čísla idú hore nielen dnes 34, ale zajtra opäť o niečo vyššie. Ku koncu týždňa a začiatkom budúceho aj okolo 40 stupňov, preto pripomínam, majte fľašu vody vždy po ruke, napríklad aj dnes za volantom. Aj zajtra takisto teplo, bez zrážok až do 36 stupňov.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
3: Leto 2026 bude najdlhšou parlamentnou prestávkou v tomto volebnom období. Oproti vlaňajšku je prestávka dlhšia o týždeň a oproti roku 2024 o viac než 2 týždne. Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 15. septembra. Marian Kočner pre histaminovú intoleranciu odišiel z pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Obžalovaný z objednávky vraždy novinára povedal, že mu nie je dobre. Výsluch kľúčového svedka Petra Tota sa po troch dňoch dnes popoludní dní skončil. Česká polícia na začiatku prázdnin posilňuje kontroly na cestách, najmä v piatok a v sobotu. V rámci celorepublikovej akcie sa zameria na hlavné dopravné ťahy a turistické lokality. Hlavné mesto Mexika zakázalo predaj alkoholu v centre počas dnešného zápasu domácich s Českom. V najobľúbenejších lokalitách si v stredu nekúpia alkohol, zákaz platí do rána aj v obchodoch. Konzumácia alkoholu zostáva povolená iba v reštauráciách a baroch.
4: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
5: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
4: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
12: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
13: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách.
7: Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
13: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
15: mamma mia,
14: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
15: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
14: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
15: Dám, dám, dám, Birel si dám.
16: Dopravný servis Rádia Express.
3: 15.30, pekný deň na horúce cesty od Mariany Tekeliovej. Najskôr začneme situáciou v Bratislave, pretože tá je komplikovaná. Odstránili síce nehodu na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, ale sú tam kolóny, pretože na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy je ďalšia nehoda v pravom pruhu. Okrem toho hlásite nehodu v Bratislave aj na Dolnozemskej pri Ekonomickej fakulte v smere do centra, v Košiciach pred Optimou v smere z mosta VZS a za Kolárovom v smere do Kameničnej. Najdlhšia kolóna 40-minútová stojí na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Všetky ostatné sú na 15 minút, na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. A čakáte aj kvôli cestárom za Ľubochňou v smere do Kraľovian. Neprejazdný úsek hlásite v Hôrke v smere do Jánoviec, vyťahujú tam kamión po nehode. Pribúdajú radary v Bratislave, merajú na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a aj pred Lučencom v smere z Lovinobane. Nové hliadky vás počkajú za Nitrou v smere do Čakajoviec, tam je aj kolóna, D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na vjazde do Likavky z Ružomberka a pred Nemešanmi v smere zo Spišského Podhradia. To je na teraz všetko, jazdite bezpečne.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis.
1: Expres vodiči v okolí Popradu sa na diaľnici pohybuje psík. Dávajte na ňo veľký pozor v úseku pri odpočívadle Batizovce v smere do Popradu. Ešte raz. Veľký pozor na psa, ktorý pobehuje po D1 pri odpočívadle Batizovce smer Poprad.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jeden kúzelný Houdini od Dua Lipa u nás popoludnejšie show na Expresse. My sme Matúša Michaela. Mám rád tieto dojazdy. A ešte?
1: A Houdini je inak aj čarodejník. A my máme pred vás aj čarovných 100 000 eur. A vy si ich viete vykúzliť už v piatok popoludní medzi 15. a 16. máte šancu vyhrať. Takéto šialené peniaze v našej hre Oplatí sa naladiť sa.
0: Tentokrát je ten štart leta ale trošku zjednodušený pre vás, pretože nemusíte ovládať heslo, aj keď to heslo podľa mňa už máte tak vrité pod kožu, že Oplatí sa naladiť sa, ale nemusíte ho povedať. Ty by si čo povedala, keby ti akože čisto teoreticky zatelefonujeme, hej? Oplatí sa naladiť sa, tak aké heslo alebo čo by si povedala, keby ti zvonil ten telefón?
1: Ja sa do súťaže veľmi nezapájam, iba v tej chvíli, keď viem, že to vyjde. Mm-hmm. Čiže ja by som to zdvihla, že ja som to vedela.
0: Ja som to vedela, aha, OK.
1: Keď mám taký proste vnútorný pocit, že áno, že toto vyjde, tak ja s tým rátam proste.
0: Ja by som povedal bez hesla. Mm-hmm. Že by som zdvihol a povedal som bez hesla. A oni by tu začali jačať a húkať.
1: Povedal by si bez hesla?
0: Bez hesla.
1: Také suché.
0: Tak. Nemôžem to povedať takto. Je bez hesla táto súťaž? Hej, tak takto by som sa mohol povedať.
1: Skôr toto je vtipnejšie. Toho sa Byčan určite chytí.
0: Už tento piatok, to znamená, že o necelé 2 dni spoznáme človeka, ktorý vyhrá 100 000. A môžete to byť vy. Áno, aj vy. Ale aj vy vzadu, áno, aj ty tam.
1: Bože, tieto tvoje bludové poruchy. Keď vidíš ľudí okolo seba, nie je tu nikto, iba my dvaja.
0: Áno, pán šofér autobusu, aj vy.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Krištof a Tomáš Kluzu nás na Expresse, ale ich bude striedať Pink v ďalšej hodine. Huňu sa volá pesnička.
1: Huňu. Huňu. Ja milujem Huňu a bez srandy.
0: A ja.
1: Bez som chcela iba povedať, že naozaj mám rada túto pieseň.
0: Hej, ja takisto, budeme ju počuť po 16.
1: Spoločne budeme spievať Huňu.
0: Po poludnejšej show má tuža Michaela.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
4: Si istá, že aj s mamou?
3: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
4: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. Pre spánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní pre spánok alebo na prespánok.sk. Pre spánok, spíte lepšie, žite lepšie.
7: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Pre zavedenie nových ciel sa od júla nákupy z Číny môžu predražiť. Británia dnes očakáva prelomenie júnového teplotného rekordu. U nás zajtra do 36, cez víkend už okolo 40 stupňov. O 16. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Od začiatku júla si priplatíme za tovary z tretích krajín. Európska únia ruší colnú výnimku na balíky do 150 eur. Po novom bude na každú podpoložku platiť 3-eurové clo. Nákupy z lacných e-shopov z Číny sa tak môžu výrazne predražiť. Šéf Inštitútu moderného spotrebiteľa Filip Kužma v našom podcaste dopodrobná povedal, že do Európy prišlo takýchto balíkov v lani takmer 6 miliárd.
11: Otvorí sa len 0,0082%. Veľmi málo a je preto otázka, že či sa aj tí obchodníci nebudú pokúšať napríklad tie 3 eurá na podpoložku obísť. My nemáme reálne tú schopnosť kontrolovať, že či tam je jedno bavlnené tričko, jedno hodvábne tričko, alebo sú tam dve bavlnené trička.
9: Clá bude platiť predajca.
11: Môžeme očakávať, že ceny sa zvýšia, že objednávanie tovaru bude drahšie. Na druhej strane, tým, že to platia oni priamo, by sme mali predísť tým nepríjemným prekvapeniam, že uvidím nejakú cenu v košiku a zrazu na mňa pri doručovaní začnú vyskakovať ešte nejaké ďalšie nepríjemné poplatky, prirážky.
9: Celý podcast dopodrobne nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poslanecké leto bude tento rok najdlhšie v tomto volebnom období. Oproti vlaniežku je prestávka dlhšia o týždeň a oproti roku 2024 o viac než 2 týždne. Posledná riadna schôdza sa skončila 17. júna a ďalšie je na programe až 15. septembra. Napriek tomu, že poslancov čakajú 3 mesiace bez riadneho rokovania, na stole majú viac než 100 bodov, ktoré presunuli. Okrem iných aj správu generálneho prokurátora, v ktorej upozorňuje na pokles trestného stíhania daňovej kriminality po novele trestného zákona. Poslanci mali o správe rokovať ešte minulý rok. Základný plat poslanca je 4100 eur. Bratislavský k nemu dostávajú paušálne náhrady 2700 eur a mimo bratislavský 3200 eur. Celkovo je tak poslanecký plat viac ako 7000 eur. Najmenej 94 miliónov ľudí v Európe dnes postihnú teploty vyššie ako 35 stupňov. Teploty nad 30 stupňov zažije 350 miliónov Európanov s výnimkou Turecka. Podľa agentúry AFP ide o takmer 2/3 európskej populácie. Teplo nad 30 zažijú všetci obyvatelia francúzskej a španielskej pevniny. Očakáva sa, že horúčavy výrazne postihnú aj Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Portugalsko, Nemecko a susedné Maďarsko. Británia zasa očakáva prelomenie júnového teplotného rekordu cez 35 stupňov.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka by mal v kariére pokračovať v anglickej Premier League. Podľa renomovaného novinára Fabricia Romana sa dohodol s londýnskym klubom.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Mierovej v smere na Brestovsku a v Košiciach pred Optimou v smere z mosta VSS. Kolóna stojí 40 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a máme aj ďalšie prekážky. D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova hlásite v ľavom pruhu odstavené auto, R1 za Hronským Beňanikom v smere do Zlatých Moraviec v pravom pruhu odstavená dodávka. Na radari pozor v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, pred Lučencom v smere z Lovinobane. Pri Krásnohorskom podhradí v smere do Jablonova nad Turňou aj na diaľnici pri Lemešanok v smere do Prešova. Hliadky vás počkajú na diaľnici pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na vjazde do Likavky z Ružomberka a pred Nemešanmi v smere zo Spišského podhradia. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
5: 16.05, my sme stále ešte v pohybe spolu s vami, ak idete domov z práce, tak vás pozdravujú Matúš a Michaela.
6: Aktuálne 31 stupňov a to máme po 16. Taký Rím hlási aktuálne 33 stupňov, Kalabria 28, čo je celkom akože priateľné. Brutálne by som teraz nechcela byť v Madride.
5: My tam máme nejaké pozdravie aj z Londýna, že 41 stupňov, že už im tam namerali.
6: Áno, dnes v Británii má padnúť rekord. Okay. Ale teda ani ten Madrid nie je bohviečo, 38 stupňov a stále to stúpa. No. A to je akože 4 hodiny po obede.
5: Toto je to, čo nás čaká inak v najbližších dňoch u nás na Slovensku, preto stále akože každú jednu hodinku pripomeneme, že ten pitný režim je naozaj veľký základ, či už ste mladý alebo starší.
6: A veľa robí napríklad aj psychika, že keď sa tak nastavíš na zimšie niečo, napríklad ja idem do Google Earth a idem na Everest.
5: Jasné.
6: A tam sa pozerám na tie ľadovce.
5: A je tak, ti lepšie?
6: A je mi tak chladnejšie.
5: Naozaj?
6: Naozaj to pomáha.
5: To je super, že ty si to vieš takto sugerovať. Skúsme si to teraz sugerovať spoločne. Takže, šlapeme posledné metre, ideme na ten Everest. A už ideme cez posledný úsek. Je hore, naozaj veľká zima, ale slnečko svieti. Je vám lepšie? A myslel som si, že nie.
6: Že je vám zima.

0: Z Rady Express o 4:05 pozdravujú Matúš, Michaela, popoludnejšia show a pevne veríme, že vo svojom diariku a kalendáriku máte veľkým tučným čiernym fixom zapísaný a zakružkovaný dátum 1. júl, lebo sa tu objavia na Slovensku a v Bratislave také mená, že odpadnete.
1: A možno ste spoznali Ale Farben, ktorý príde naozaj do Bratislavy a bude hlavnou hviezdou Mega Express Street Party, ktorá sa blíži.
2: Express Mega Street Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
1: Máme samozrejme na porúdzi aj tých slovenských headlinerov, na ktorých sa môžete tešiť, ale ešte predtým by sme si radi zaspomínali na našu prvú letnú brigádu. Lebo 1. júla budeme štartovať leto.
0: Presne tak, ono sa to spája práve s tými letnými brigádami. Mnohí si spomeniete možno aj na tie svoje, ale ako si na tú svoju absolútne prvú spomína Ema Drobná, ktorá sa tiež objaví na našej veľkej party.
3: Brigádoval som veľa, dokonca ja som mal prvú brigádu už v 14. Ja ani neviem, doteraz či to bolo legálne vlastne. Ja som podávala alkohol, asi to nebolo legálne.
1: Už je to premlčané.
3: Je to premlčané, môžem to povedať. Už si ani nepamätám názov toho podniku, takže ani keby som chcela, tak im to neublíži. Ale hej, myslím, že som mala 14 rokov a normálne som čapovala piva, nalievala som.
1: No tak akože, pokiaľ to nebolo z pupku, tak...
0: tak je to OK. Aj DJ KG sa objaví ako jeden z headlinerov na našej fantastickej party, na ktorú je vstup zadarmo už 1. júla. Bude to na námestí Eurovea.
1: A ako si on privyrábal to zleto?
4: Maloval som strechy, aby som si zarábal na prvé CDčka a potom som s mojim detkom vyberal vstupné na parkoviskách, aby som si zarobil na svoje prvé značkové tenisky.
0: Wow, yes. Tak to je mega. Tak keby si potrebovali trošku sa zmalovať, tak EKG tam bude v tomto prípade.
1: Okrem iného, samozrejme aj spomínaná Ema Drobná, v prípade Alan Murin, ktorý sa na vás veľmi teší. Tešíme sa samozrejme aj my, moderátori Rádia Express. Chcete aj mená?
0: tak akože skúsme.
1: Matúš Krnčov.
0: Michaela Mesiarová.
1: Láďová Recha.
0: Barbora Chlebcová.
1: A to by aj stačilo.
0: A určite aj mnohí ďalší.
1: Majú iba 4 mikrofóny, som počula.
0: Vidíme sa 1. júla.
2: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: Ako povieš ľudovo a hovorovo, keď sa lúčiš s Lackom?
1: Papaláci,
0: ahoj Lacko.
1: A keď sa lúčiš s ministrom?
0: Tak papaláci tiež, nie? Rybugor Nike u nás na Expresse v ďalšej polhodine. Aj toto ponúkneme pre všetkých, ktorí sú narodení medzi rokom 1982 až 96.
1: Takzvaní mileniáli.
0: Veru tak.
2: Pavia sa nepozerá.
1: Jedna buverka to musí
0: zaklincovať. Horúco máme stále a máme pocit, že aj napriek tomu, že je pol piatej, maj si, že je stále teplejšie.
1: To nie je len pocit.
0: Je to tak, je to fakt. Deje,
2: je to len pocit a ja mám rôzne pocity. No a ešte ťažšie to potom bude vyzerať zajtra a v ďalších dňoch. Samozrejme, ano. Tie teploty, podobne ako v ďalších krajinách Európy, pôjdu hore. Zajtra do 36 stupňov. Výnimkou bude, že spršať ani blískať by sa nemalo. Zajtra sme bez rážok, iba pri jasnej oblohe, aj na severe horúcich 29 stupňov. Poslanca SNS Miroslava Radačovského v parlamente nahradí Milan Kováč. Jan Krišanda a Zdenko Čambal ako prví a druhí náhradníci pôsobenie odmietli. Kováč je krajským predsedom SNS v Žilinskom kraji. Verejné rokovanie o veterných parkoch v Bratislave prerušili protesty členov dezinfoscény. Dáv neváhal odtlačiť členov a príslušníkov bezpečnostnej služby hotela, kde sa akcia konala. Protesty boli zamerané proti nariadeniu Bruselu nájsť miesta na vybudovanie veterných turbín. Francúzsko hlási prvý prípad človeka nakazaného ebolou. Ochorenie potvrdili testy u lekára, ktorý sa vrátil z Konga. Muž je v izolácii. Španielsko hlási nočné teplotné rekordy. Namerali tam cez 28 stupňov. V niektorých častiach krajiny padli aj celoročné denné rekordy s teplotou takmer 44 stupňov.
3: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
4: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
3: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
4: Skrátka, dopodrobna.
3: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
10: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
9: Ďakuješ? A za čo?
10: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
11: Komédia omylov, plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
12: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kľúčiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
13: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
14: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Veľa nehôd, kolónia aj prekážky, takto vyzerá situácia na cestách. Krátko po pol piatej zdraví vás Mariana Tekeliová. V Bratislave sú nové nehody na križovatke Vajnorská Odborárska a tiež na Slovnávskej v smere na Kazanskú. Ďalšia na výjazde s Kútov do Čár, za Malackami v smere do Rohožníka. Nehoda za Bošanmi v smere do Klatovej Novej Vsi, tento úsek je neprejazný. Ďalšie nehody za Čifármi v smere do Veľkého Ďura, na diaľnici za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia, ale aj v moste pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove. Staršie nehody hlásite v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Slovinkách v smere do Krompách, Košiciach Šaci v smere do centra a v Humenom na Mierovej v smere na Brestovskú. 40-minútová kolona ešte stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Ďalšie sú asi o polovicu kratšie, konkrétne na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam to je na 20 minút. Prekážka pribudla na diaľnici pred Sencom v smere z Bratislavy. Pozor na odstavenú dodávku s defektom. D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova v ľavom pruhu osobné auto s defektom a R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec v pravom pruhu ďalšia odstavená dodávka. K tomu ešte dva radary merajú pri Krásnohorskom Podhradí v smere do Jablonova nad Turňou a na diaľnici pri Lemešanok v smere do Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: jedna táboráková u nás na Expresse popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela a ideme sa venovať ďalej tomu, čo bude vo veľkých správach už o 17.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A to konkrétne s Majsou Tekeliovou. Nech sa páči, Majsi.
2: Áno, prípad z Gelnice by sa mal riešiť aj v parlamente. V pondelok pre vraždu ženy zasadne v Národnej rade ľudskoprávny výbor. Progresívne Slovensko medzi tým vyčíta vláde, že zanedbala problém týrania žien.
3: Ten systém musí fungovať komplexne. To sa týka polície, prokuratúry, sociálneho systému, krízovej intervencie.
2: Pozrieme sa aj na ďalšiu kauzu. Marian Kočner pre histamínovú intoleranciu odišiel z pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Výsluch kľúčového svedka Petra Tóta sa po troch dňoch dnes skončil. Európu zasiahli horúčavy, u nás budú vrcholiť cez víkend a koncom mesiaca. Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: O 3 minúty máme 17 hodín, my sme popoludnejšie show Matúša Michaela. Máme tu jedno fantastické ponaučenie z dnešného popoludňa.
1: Že sa uistite, že za čo vlastne pracujete. Že či na konci mesiaca dostanete, ja neviem, normálne, že honorár, peniaze, alebo nejakú sliepku, alebo dve ovce.
0: Nikdy neviete, treba si vždy dopredu dohodnúť podmienky. Nela by nám vedela o tom porozprávať.
2: Ja sa vlastne živím ako vizažistka profesionálna a mala som perfektnú zákazničku, ktorá mi ako dar zaličenie naservírovala kuru. Proste dostala som čerstvo, voňavé, zabité kura. Absolutný banger.
0: Absolutný banger.
1: A najlepšie na tom celom je, že tá pani to myslela smrteľne vážne.
3: Matúš a Michaela. Radio Express. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
10: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
11: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
12: Si si istá, že aj s mamou?
11: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
12: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
13: Prípad vraždy z Gelnice by sa mal riešiť aj v parlamente. Progresívne Slovensko vyčíta vláde, že zanedbala problém týrania žien.
14: Ten systém musí fungovať komplexne. To sa týka polície, prokuratúry, sociálneho systému, krízovej intervencie.
13: Opätovná výpoveď kľúčového svedka Petra Tóta v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice sa po troch dňoch skončila. Teploty stúpnú aj vo štvrtok do 36 stupňov a ďalších dňoch pôjdeme ešte vyššie. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martina Pastorová.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
13: Prípad zavraždenej učiteľky z Gelnice spustil diskusiu o potrebe systémových zmien. Rezort spravodlivosti je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v tejto kauze. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje, že vláda ignoruje obrovský problém s násilím na ženách.
15: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Beata Jurík poukázala na to, že aktuálna vláda Roberta Fica menila trestný zákon, ale obetiam násilia sa vôbec nevenovala.
16: Ja mám už skutočne dosť všetkých tých výhovoriek a pýtam sa predstaviteľov tejto vlády, prečo neriešia túto situáciu. Keď menili len za posledný rok a pol trestný zákon 12-krát. Vidíte, aj tu máme ďalší príklad toho, čo spôsobuje na Slovensku toxická maskulinita a manosféra.
15: Poslankyňa Jurík upozornila na muža na motorke, ktorý im nadmerným hlukom narušil tlačovú besedu. Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko povedal, že ak sa preukáže zlyhanie štátu, zamyslia sa nad systémovými zmenami.
17: Zatiaľ sa javí, že tu išlo o individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme, nepoznáme pohnutky. Bol to prvopáchateľ, ktorý sa do vtedy nedopustil žiadnych iných trestných činov, nemal žiadnu kriminálnu minulosť. Je to predmetom vyšetrovania, aby som teraz dopredu nešpekuloval.
15: Učiteľka z Gelnice 4 mesiace mesiace pred vraždou žiadala súd, aby jej manželovi zakázal vstupovať do bytu a priblížiť sa na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi žiadosť zamietol s tým, že pár dní predtým vzal jej manžela do väzby. Muž po návrate na slobodu 47-ročnú manželku zavraždil. Útočník z miesta činu ušiel, polícia ho zadržala nedaleko Košíc. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že to nie je prvý prípad a ide podľa neho o dlhodobé systémové zlyhanie štátu.
14: Ten systém musí fungovať komplexne. To sa týka polície, prokuratúry, sociálneho systému, krízovej intervencie. To všetko musí fungovať ako jeden reťazec a to je zodpovednosť politikov, aby to fungovalo. A za týchto politikov, za tejto vlády sa to nedieje. Inak by sa toto nestalo.
15: Minister vnútra za Hlas Matúšu to Eštok avizoval, že prípad zanalýzujú aj s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou.
5: Pri sudcovi či uložil adekvátny trest, či prokurátor robil dohľad nad tým trestom a či aj zväz väzenskej justičnej stráže informovať tak, ako informovať mal.
18: Tento konkrétny prípad by mal slúžiť na to, aby ak ten systém nie je úplne efektívny, čo ja dnes neviem povedať, ale minimálne si sme v najbližších dňoch sadnúť, prejsť si to, povedať si, aké zmeny, možno aj legislatívne, chceme.
15: Pondelok pre vraždu ženy v Gelnici zasadne v parlamente ľudskoprávny výbor. Jeho predsedníčka z PSK Lucia Plaváková na rokovanie pozvala ministrov vnútra a spravodlivosti aj policajnú prezidentku.
13: Trojdňový výsluch kľúčového svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka aj prípravy vražd prokurátorov sa skončil. Bývalý siskár opisoval pred súdom momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej, že si mali objednať novinárovú vraždu.
15: Po dvoch hodinách od začiatku dnešnej výpovede došlo medzi Petrom Tótom a Marianom Kočnerom k menšej roztržke. Bývalý siskár upozornil, že Marian Kočner ho svojím pohľadom hypnotizuje. Predseda Senátu Miroslav Mazuch svedkovi vysvetlil, že obžalovaný má právo sa na neho pozerať. Následne sa Peter Tóth opýtal, či môže na ňo Marian Kočner robiť aj grimasy. Súdca obžalovaného upozornil, aby zachoval kamennú tvár. Kočner tvrdil, že je mu to jedno a bude sa pozerať na niekoho iného. Bývalý siskár počas výpovede identifikoval fotky Jana Kuciaka s tým, že boli vykonané v rámci činnosti sledovacieho komanda na objednávku Mariana Kočnera. Sledovanie žurnalistov, za ktoré Peter Tóth zodpovedal, malo slúžiť na prípravu projektu Na pranieri. V rámci neho chcel Kočner diskreditovať viacerých novinárov. Bývalý siskár na súde vypovedal, že tento projekt slúžil Kočnerovi ako alibi. Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para zhodnotil, že v poradí tretí trestný proces v súvislosti s vraždou novinára a jeho snúbenice je o detailoch.
19: 1000% je to o detailoch a 100% už aj z tých otázok súdu je vidieť, že sa zameria.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Genergo poukážkam za teplo sa ponovom dostanú majitelia maximálne troch bytov. Zmena platí od júla. Vláda čelila opozičnej kritike, že pomáha aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú, napríklad majiteľom investičných bytov. Posledná várka sa bude vyplácať v septembri. Ľudia začali dostávať poukážky v januári a v máji. Štát dotuje domácnostiam aj ceny elektrinu a plynu, čo sa prejavuje priamo na faktúrach za energie. Energo pomoc podľa Progresívneho Slovenska aj po troch rokoch ale ignoruje tých, ktorí ju najviac potrebujú. Irán odmieta vyjadrenia Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, že ich jadrové zariadenia čaká inšpekcia. Podľa Teheránu bude akákoľvek kontrola možná až na základe konečnej dohody. Vedenie agentúry sa odvolávalo na memorandum, ktoré minulý týždeň podpísali USA s Iránom. Aktuálne plynie 60-dňová lehota na uzavretie skutočnej mierovej dohody medzi oboma stranami. Problémovým bodom je obohacovanie uránu a iránsky jadrový program. Česká vláda musí umožniť prezidentovi účasť na júlovom samite NATO v Turecku. Rozhodol o tom tamojší ústavný súd predbežným opatrením s tým, že kabinet Andreja Babiša nesmie Petrovi Pavlovi klásť žiadne prekážky. Súd uviedol, že účasť českého prezidenta na samitoch Severoatlantickej aliancie je zavedená prax. Český premiér Andrej Babiš tvrdí, že zastupovanie na samitoch NATO a Európskej únie spadá primárne pod agendu vlády a odmieta, že by išlo o politickú či osobnú pomstu.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Najväčším lákadlom na júlovom atletickom mítingu PTS v Banskej Bystrici bude Ema Zapletalová. Pre štvornásobnú víťazku Diamantovej ligy na 400 metrov prekážok má toto podujatie špeciálny význam.
5: Je to doma, síce nie je to Diamantová liga, ale stále je to doma. Je to na domácom štadióne, kde tiež trénujem a kde môžu prísť rodina, domáci fanúšikovia a je to proste domáca atmosféra.
3: 800-kárka Gabriela Gajanová sa pokúsi o završenie čistého hetriku. Nebudú chýbať ani Oštepársky objav sezóny Jakub Kubinec či šprintéri Viktória Forster a Jan Volko ako najrýchlejší Slováci v histórii. Podujatie sa koná 21. júla.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Zajtra bude ešte teplejšie ako dnes. Ešte predtým sa pozrime na to, aké teploty nás čakajú v priebehu dnešnej noci. Bude to od 20 do 14 stupňov, v údoliach možno do 8. Zajtra sú už výstrahy pred horúčavami na 2. stupni, a to najmä pre južné a západné Slovensko, ale časť západného a stredného Slovenska má takisto v platnosti výstrahu 1. stupňa a týka sa aj krajného východu. Vo štvrtok až do 36 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 17. pozdravujem aj na cesty. Komplikovaná nehoda je na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. V pravom pruhu sa tam zrazilo osobné auto s kamiónom. Zdržíte sa. Ďalšie nehody sú v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska a tiež na Slovnavskej v smere na Kazansku. Staršie nehody ešte hlásite na výjazde s Kútov do Čár, za Malackami v smere do Rohožníka, za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi. Je to po nehode neprejazdné, obchádzať to môžete cez Turčianky. Ďalšie nehody za Štifármi v smere do Veľkého Ďura, na D1 za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podradia, aj v Košiciach Šaci v smere do centra. 40-minútová kolóna naďalej stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďalšie prekážky hlásite na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Pozor, je tam odstavená dodávka s defektom a v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do Malých Uheriec je na ceste vyliatý olej. Tam pozor na šmyk. Radar ste videli v Markušovciach, meria na ulici svätého Jana Nepomuckého oba smery a pribudla aj hliadka na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. To je všetko na teraz. Z Expressu želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.

0: 10 minút po 5 na dnes padla. Ahojte, zdraví vás Viki Havránek a nehovorte mi, že ste tento týždeň aspoň raz nepomysleli na to, čo by ste si za piatkových 100 000 eur kúpili. Lebo ja už mám nakúpené, už som minula a to som ešte aj nezarobila. Že aspoň raz tá predstava, že ja to vyhrám a prvé, na čo peniaze miniem?
1: Na posledný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami.
0: Môže byť, alebo dámy, my vieme.
2: Kedy ja som mala taký čas, že ísť aspoň že na 2 hodiny na kozmetiku?
0: Presne tak. Tak čakám na vaše ďalšie sny a nápady, čo urobíte, keď tých 100 000 vyhráte na Expresse v piatok vy.
3: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

0: Legendárny hit od skupiny Aja, Malý princ. A viete takto narýchlo povedať, kto napísal Malého princa? Presne tak, Richard Autner má správnu odpoveď a zároveň aj novú pesničku s názvom Exupéry. Richard, tak práve teraz počúvaš Radio Express, tak si moja platonická láska. Vy si môžete pozrieť aj klip ku skladbe Exupéry na našom webe express.sk. A my sa zatiaľ pozrieme s Majsou na predpoveď počasia, teda neviem, či sa dá ešte pozrieť na teplomer, lebo ak by bol ešte ortuťový, tak podľa mňa už vybuchol na tom slnku.
1: Určite áno, ešte to pôjde aj vyššie. Dnešné maximá 34 stupňov, zajtra do 36 a v ďalších dňoch do konca mesiaca sa dostaneme na okrúhlych 40. Výstrahy sú oranžové, aj pre zajtrajší deň na juhu a na západe Slovenska bude veľa slnka a bez zrážok.
0: Ja som počula už ráno, keď povedali, že budú atakovať 40-ky, tak som volala moje kamo, keďže je narodená v 86, že nech si dáva pozor, že keby ju niekto atakoval. Vieš?
1: Aspoň niekto má zmysel pre humor týchto horúčavách.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, hrebienok či solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Aj o 17.31 pribúdajú ďalšie nehody. Nová je v Bratislave na Riazanskej v smere na Račiansku. Ďalšie v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy a tiež v Bratislave na križovatke Vajnorská a Odborárska. Nehody okrem toho hlásite v Moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove. R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy tam aj čakáte. Za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi je to po nehode neprejazné. Obchádzať môžete cez Turčianky a posledná nehoda je za Čifármi v smere do Veľkého Ďura. Kolónu hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi, čakáte v smere k tunelu Sitina 20 minút, ďalších 40 sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a ešte 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pribúdajú nám prekážky D1 za Sencom v smere do Bratislavy, odstavené auto s defektom, okolo neho chodí vodič. D1 pred Voderadmi v smere zo Senca, v pravom pruhu odstavený kamión a v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do Malých Uheriec je na ceste vyliaty olej, dajte tam pozor na šmyk. Pribudol aj mobilný radar Tmavý Superb, stretnete medzi Trebišovom a Slovenským Novým Mestom. Stacionárny v Radošovciach merie oba smery a na hliadku pozor na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. Na to všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. Baby, go!

0: Malé čapované, pol deci zelenej, dedinská diskotéka v Kultúráku a do toho... Eiffel 65! Pekný stredajší podvečer vám žela Viki Havranek z relácie Na dnes padla a tak asi by aj stačilo spomienok na 90. roky, pretože tu mám pre vás jeden vážny a dôležitý oznam.
1: Ladies and gentlemen, piatok, hráme o neuveriteľných 100 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Dobre vám radím, dámy a páni, v piatok po 15. si pripravte modlitebné knižky.
4: Ježiško Maria, preboha, je to pravda?
5: Ježiši Kriste, to ani nemyslíte vážne?
0: Pripravte si aj hlasivky.
4: Je to super,
0: výborné. Už pozajtra hráme o 100 tisíc eur.
6: Vážne?
0: Presne tak, a ešte k tomu aj bez hesla.
7: Ja skapem.
0: No ale ešte predtým si pošlite SMS-ku. Alebo rovno 20, nájdete ich na oplatisanaladica.sk. Je tam špeciálny zvýhodnený balíček. V tejto chvíli vám ho dávam k dispozícii. 20-násobná šanca na to vyhrať si už piatok na Expresse 100 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: V 2018 vystúpila LP u nás na Slovensku. Ja som bola pri tom. Spolu sme si všetci pískali. A bolo to výborné. Ale čo takto ešte trošku posunúť level toho, čo dokáže byť výborné, čo dokáže byť mega, čo dokáže byť one and only. Express Mega Street Party.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party.
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Prímer je na Blízkom východe, podľa ekonóma pocítime na cenách až o pol roka. Tottenham potvrdil angažmán Dúbravku, v klube dostal ročný kontrakt. Zajtra až do 36 stupňov, navyše aj bez zrážok. 18 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ekonomika na Slovensku v minulom roku rástla podľa Michala Horváta vďaka peniazom z plánu obnovy. Hlavný ekonom Národnej banky Slovenska v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že tomu tak bude aj v tomto roku.
8: Bez plánu obnovy ekonomika ledva bola rástla, boli by sme skončili zrejme niekde okolo nuly v minulom roku. Do veľkej miery to platí aj v tomto roku, že naďalej tento prínos európskych peňazí pre ekonomiku je úplne zásadný. Na tom stojí momentálne náš rast.
6: Horvát zároveň miernil pozitívne reakcie na prímerie na Blízkom východe. Podľa neho sa musíme pripraviť na dvíhanie cien.
8: Momentálne síce tie ceny poklesli, aj politická situácia je pokojnejšia, ale ten šok bol pomerne veľký, trval dlhšie, ako sme čakali, ako mnohí pozorovatelia čakali, a on ešte len postupne bude prechádzať svetovou ekonomikou. Konkrétne čo sa týka povedzme cien širokého sortimentu tovarov aj služieb, to len k nám príde možno o nejakých až 6 mesiacov.
6: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ministerstvo školstva nezvažuje pre extrémne horúčavy skracovať školský rok. Tvrdí, že školy poznajú podmienky vo svojich budovách a vedia posúdiť, aké opatrenia sú vhodné a potrebné pre ochranu žiakov a zamestnancov. Dodáva, že vedenie školských zariadení, ak usúdi, že podmienky na výučbu sú nevyhovujúce, môže žiakom udeliť riaditeľské voľno. Viaceré školy v európskych krajinách pre horúčavy skrátili vyučovanie alebo ho úplne zrušili. V Británii padol historický teplotný rekord. Krajina zaznamenala najvyššiu hodnotu v júni od začiatku meraní. V Charlwoode namerali 35 stupňov a 7 desatín, čo je o desatinu viac než rekord spred 50 rokov. Vôbec najteplejšie bolo v Spojenom kráľovstve v júli 2022 cez 40 stupňov. Mesačné rekordy prelomili aj v Španielsku, kde majú v noci vyše 28 stupňov. Slovensko zažije vrchol vlny horúčav koncom júna. Teploty majú byť u nás okolo 40.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. S vedením anglického klubu podpísal ročný kontrakt s opciou. Podľa novinára Fabricia Romana by v týme zo severného Londýna mal byť dvojkou za Čechom Antonínom Kinským. Dúbravka tak neopustí Premier League, hoci z Burnley v uplynulej sezóne zostúpil z najvyššej súťaže.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Oteplovanie pokračuje, pocítime to už zajtra. Juh a západ Slovenska majú oranžové výstrahy, časť západného a stredného ešte nižšie. Žlté výstrahy, to znamená prvý stupeň pred horúčavami. Teploty vo štvrtok do 36 stupňov, na severe horúcich 29. Bude veľa slnka a pršať by nemalo.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný podvečer, aj keď horúci ešte stále želám aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na križovatke Vajnorská, Odborárska a tiež na Riazanskej v smere na Račiansku. R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy máme zrážku osobného auta s kamiónom, stojíte tam v kolone. Ďalšie nehody pribudli za Močenkom v smere do Šale a za Vrbovom v smere do Ľubice. Neprejazný úsek za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi, obísto môžete cez Turčianky a posledná nehoda je ešte za Čifármi v smere do Veľkého Ďura. Polhodinová kolóna stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút čakáte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si dajte za mostom pri Bratislave Studeným. V smere na D4 je tam odstavená dodávka. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy máme odstavené auto s defektom, okolo neho sa pohybuje vodič. A R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc ďalšie odstavené osobné auto. Mobilný radar ste hlásili medzi Trebišovom a Slovenským Novým Mestom. Stretnete tam tmavý Superb, v Radošovciach obojsmerný stacionárny radar a hliadka vás počká na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.

Pred minútkou bolo 7:15, počúvate Rádio Express, ktorého vás pozdravuje Viki Havranek. A v úvode tejto hodiny ste určite počuli aj náš vodný gong. Keď zaznie, máte sa napiť, ak ste tak neurobili, tak poprosím aspoň gok vodičky. Ale voda nie je to jediné, čím sa môžeme hydratovať počas leta, preto som dnes pre vás pripravila špeciálne hudobné dvojičky na Expresse. Vždy sú to dve skladby, ktoré majú niečo spoločné. A teraz sa ideme spoločne zamyslieť nad tým, čo nám dá dostatočné osvieženie počas leta. 92% vody v ovoci. Viete v ktorom? Watermelon Sugar, Harry Styles. A áno, melón je presne to obdobie. Je konečne obdobie na toto ovocie, aby sme si dali červený melón. Je to kráľ letného osvieženia práve vďaka tomu, že je z 92% čistá voda. Veľmi sa odporúča do svojho tela dávať aj množstvo citrusov počas leta, lebo nielen, že tá kyselkavosť osvieží, ale aj všetky možné minerály a látky, ktoré sú v citrusoch, pomáhajú nášmu telu, ktoré sa potí, doplňať minerály a všetko, čo potrebujeme. Takže okrem melónu od Harryho Stylesa posielam aj od Hexu pomaranče z Kuby.

0: Harry Styles, Watermelon Sugar, predtým pomaranče Scooby. Dnes sa osviežujeme hudobnými dvojičkami na Expresse, v ktorých bolo samozrejme ovocie, to sme pochopili. Radio Express. Ale vy chápte, že už o pár chvíľ si dáme veľkú party aj s DJom Antoine Mašery bude. Preto zostávajte s nami aj po pol siedmej. My ideme rozpojiť túto hodinku predpovedou počasia. Maja Kašiarová sa k nám pridáva. Čau.
1: Ahoj.
0: Minule, keď si hlásila, že budú 30-ky, tak som sa ťa pýtala, že keď ja budem mať v lete 30-ku, že či som tropická a ty, že nie je stará. A čo teraz majú hovoriť tie ženy, keď sa dnes celý deň hlási, že sa budú atakovať 40-ky? Veď oni sa boja, že čo sa im stane.
1: Ja už sa nebojím.
0: Nie. Také teplo ešte nebolo, ale nie, veď čo. Aj na 80 znieš stále výborne.
1: Samozrejme.
0: No poďme na predpoveď počasia, ktoré je naozaj extrémne horúca.
1: No, naozaj, úplne bez zmeny, opäť bude veľmi teplo aj zajtra. Prevažne iba malá oblačnosť, do rána teploty 20 až 9, zajtra cez deň 27 až 36 stupňov a aj vietor si zoberie voľno, zafúka iba slabšie.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmarja, musíme to
5: povedať. Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: Čo sa tu deje?
10: Čo sa chystá?
11: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
12: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
11: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
13: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
12: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
14: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
15: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
16: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
17: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
18: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
19: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
20: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.30 za volanty, od tejto chvíle zdraví Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala na vjazde do zálesia z Ivanky pri Dunaji. Staršie dokumentujú na viacerých miestach, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy v pravom pruhu, rátajte tu aj so zdržaním. Nehodu dokumentujú ďalej za Močenkom v smere do Šale, za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzka vedie cez Turčianky, za Čifármi v smere do Veľkého Ďura, kde v neprehľadnej zákrute havaroval kamión, a ešte jednu nehodu dokumentujú za Vrbovom v smere do Ľubice. V kolónach asi pol hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Opatrne za mostom pri Bratislave Studeným v smere na D4 je tam odstavená dodávka. Na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc hlásite odstavené osobné auto a na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče pobehujú po ceste kačky. Mobilný radar ste videli v Medzilaborciach a okolí, kde jazdí biela Fabia. Stacionárne merajú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a hliadky hlásite na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, v Krivanov v smere do Torise, na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša a v Tulčíku v smere do Demiaty. Ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
20: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Toto je Rádio Express a Mašery. Pozdravujem vás, Viki Havranek, máme krátko po 6:45 a než vám pustím ďalší hit, ktorý je nový od Ariany Grande, tak vám pustím toto, sústrete sa. Viete, čo to bolo? Poznáte? Určite, možno ste tam niektorí aj boli. Je to obec na ostrove Anglesey pri severozápadnom pobreží Walesu, hneď za úžinou mena, aj tam, keď odbočíte doľava, tak tam nájdete síce malú, ale veľmi zaujímavú dedinku. A vlastne zaujímavé kvôli tomu samotnému názvu. S 58 znakmi je to najdlhší názov miesta v Európe a druhý najdlhší jednoslovný názov miesta na svete. A prečo vám to hovorím? Ariana Grande má hudobnú novinku, ktorú som vám slúbila. A ja vám ju zahrám, lenže viete, my moderátori, keď vám ideme púšťať novú pesničku, tak my vám musíme povedať, ako sa tá pesnička aj volá. To, čo ste doteraz počuli, to stále vyslovovala názov tej pesničky. Tak som mala pocit, že či Ariana Grande nie je tá, čo v dedine dala názov, aký dala, lebo evidentne sa jej páči pomenovávať veci dlhými názvami. Ale nie. Tento názov bol vymyslený v 1869 ako vtip v snahe dať mestskej železničnej stanici najdlhší názov zo všetkých železničných staníc v Británii. No. A teda Ariana Grande sa zrejme inšpirovala a preto sa jej pesnička volá Hate That I Made You Love Me. 22 písmen, pýtam sa na čo. Ale samotná pesnička výborná. Tak skvelý budúci hit, práve vám ho posielam na Expresse.
1: Horúce hity.
2: Horúce hity
1: na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Ariana Grande.
1: Hráme najlepšie nové hity.
4: Rádio Express.

0: Legendárny rok sedu nás na Expresse. Krátko pred 19. Pozdravuje vás Vicky Havranek a sľubujem, že legendárne hity si budeme hrať aj o 7. večer. Pripravte si hlasivky, Richard Miller, Anna K., Ivan Tásler sú pripravení tiež už za okamih u nás na Expresse.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Prípad vraždy učiteľky odštartoval debatu o možnom zlyhaní úradov. Problémy s pohonnými látkami hlási už viacero ruských subjektov. Horúčavy budú aj zajtra pri teplotách okolo 36 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Víkendová vražda učiteľky manželom po jeho prepustení z väzenia vyvolala debatu o možnom zlyhaní úradov. Politici sľúbili prešetrenie prípadu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka poukázal na potrebu systematickej práce s páchateľmi. Učiteľku základnej školy podľa medializovaných správ zavraždil jej manžel necelé 2 týždne po tom, čo ho prepustili z väzby po odsúdení na podmienečný trest za nebezpečné vyhrážanie v opilosti práve na adresu manželky. Žena predtým žiadala uložiť mužovi zákaz priblíženia, súd však jej návrhu nevyhovel, keďže vtedy bol jej manžel ešte za mrežami. Tragédia sa odohrala v meste Gelnice na východe Slovenska. Polícia podozrivého zadržala na úteku, vyšetrovateľ ho obvinil z vraždy a súd poslal do väzby. Počas nasledujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov. Na sociálnej sieti na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav. Vplyvom veľmi teplého a suchého počasia je aktuálne výrazné až extrémne pôdne sucho na 44% územia a počas piatka a víkendu bude jeho plošné rozšírenie ešte narastať. Riziko bude vysoké najmä na západe Slovenska, kde je momentálne vyhlásený čas zvýšeného vzniku požiarov. To znamená, že sa zakazuje najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Je tiež zakázané zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet. Ruské problémy s pohonnými hmotami sa rozširujú. Už ich má minimálne 62 subjektov a tiež anektovaný Krym a okupované časti Donetskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti na východe a juhu Ukrajiny. V 14 regiónoch sú obmedzenia na predaj benzínu a motorovej nafty zavedené úradmi. Inde ich regulujú čerpacie stanice alebo dodávatelia. Podľa britskej stanice BBC od dnes zaviedli obmedzenia na predaj benzínu a motorovej nafty úrady Kurganskej oblasti. Na čerpačkách v obciach bude možné predať maximálne 40 litrov benzínu a 80 litrov nafty na jedno vozidlo. Na čerpačkách pri diaľniciach si budú môcť vodiči kúpiť maximálne 40 litrov benzínu a 200 litrov nafty. Finálový duel slovenského pohára Slovnaft Cupu sa v roku 2027 bude hrať v Košiciach. V košickej futbalovej aréne súťaž vyvrcholí opäť po troch rokoch. Hostiteľa finále schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Prvenstvo obhajujú hráči Žiliny, ktorí v tohtoročnej edícii súťaže zdolali Košice na štadióne pod Dubňom 3-1. Do 58. ročníka Slovnaft Cupu sa prihlásilo 308 klubov, o 16 viac ako v predchádzajúcom. Aj zajtra bude poriadne teplo, do rána klesnú teploty na 20 až 9 stupňov a zajtra cez deň sa vyšplhajú na horúcich 27 až 36 stupňov. No a nemôžeme sa spoľahnúť ani na vietor, ten zafúka len slabo.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 19. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla na vjazde do Starej Bystrice z Klubiny. Staršie dokumentujú na vjazde do zálesia z Ivanky pri Dunaji. Opatrne naďalej na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, po ceste tam pobehujú kačky. Mobilný radar ste videli v Medzilaborciach a okolí, jazdí tam biela fabia. Stacionárne meranie hlásite na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. V Nitre merajú na kruhovom objazde pod Zoborom, za Belou v smere do Terchovej, pred Popradom v smere z Hranovnice, na výjazde z Kapušian do Lady, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a na hliadky si dávajte pozor na výjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, v Krivanoch v smere do Torise, na výjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša. Ďalšie hliadky sú v Košiciach na konci Moskovskej v smere na Torisku, v Janovciach v smere do Kobyl a v Tulčíku v smere do Demiaty. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Keď v televízii môžu mať frajera na záver, my si dáme frajera na úvod. Pozdravuje Viki Havránek. V predošlej hodinke sme sa rozprávali o najdlhšom názvu obce v Európe. Ale stále to nie je samozrejme najdlhší názov obce na celom svete. No a ten môj frajer na úvod sa volá Filip z Bratislavy.
8: Keď spomínate dlhé názvy pesničiek, tak ten najdlhší geografický názov Taumatawaka Tangianga Kovalovo Tamatea Turipuka Kapikima Hunga Horonuku Pukajvenu a Kitana Tahu použila alternatívna skupina Mako Mako ako názov svojej pesničky, aj to spievajú. Vystúpili napríklad v Československu Má talent. A z takých osvedčenejších kapiel dlhší názov pesničky má 5

0: It's time for Africa, to absolútne sedie aj u nás, lebo Afrika prišla na Slovensko na konci týždňa. Majú byť 40-ky na teplomeroch, dámy a páni. Tak som si povedala, že vám zoženiem na piatok aspoň osviežujúceho hostia.
1: Vtedy a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
0: Ešte predtým, než začnú letné prázdniny, mám tu pre vás posledného piatkového hostia v tejto sezóne. Spevák Kuli, moja platonická láska. Aj keď teda asi každý slovenský spevák a spevačka sú mojou platonickou láskou, keďže ja milujem našu hudbu. S Kulim sme sa rozprávali o tom, že mu skoro oči vypadli, keď videl, že v piatok hráme na Expresse o 100 litrov. Tak som sa ho rovno opýtala na jeho honoráre, keď začínali.
2: My sme hrali zadarmo.
0: A potom, keď už si dostal prvé peniaze?
2: Zadarmo a potom prvé peniaze, to bolo na takej dohode. Že chalani, dám vám na bare voľný tento konzumný lístok, že môžete si dať pivo koľko chcete, môžete si dať párkov koľko chcete a plus k tomu vám dám 500 korún. Tedy boli koruny.
0: A koľko vás bolo v kapele?
2: 5.
0: To až 3 eurá na osobu.
2: Každému po stovke. A však vtedy sa dalo za to vyžiť niečo. No. Akože dalo sa za to niečo kúpiť. A hlavne, aby bolo na benzín. Chodilo sa väčšinou za cesťák. Cesťák a konzum. Uh-huh. To boli také prvé koncerty. A potom sa to už zdvíhalo. Už vlastne, keď už sme museli dať aj vyššiu cenu, pretože by sme hrali tak veľa, že by sme to fyzicky už nezvládli. Uh-huh. Takže niektorí potom odpadli, že toľko vám nedám, ale niektorí tých 1000 korún dali. No.
0: 1000 korún, z 500 na 1000 korún išiel, taký bol frajer Kuli v začiatkoch. Celý rozhovor si môžete vypočuť už na konci tohto pracovného týždňa, takže vás pozývam v piatok po 18. Stretneme sa na Expresse aj s Kulim.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse. Horúce hity

0: O 30 minút bude 8, stačilo povedať, že pol v 8. Také to stredu, pozdravujem vás, Viki Havranek. Inak o pol roka sú Vianoce, halo.
1: No super.
0: Vidíš, takto ten čas letí, ale my zostávame v lete, ktoré je poriadne horúce. Ako to bude vyzerať s počasím, Maj?
1: No presne tak, ako si povedala.
0: Čo, budú horúce? Vianoce? Nebude sneh,
1: hej? Sa tie prídu, čo by dúb.
0: Áno, zajtra, ale ešte predtým si dajme predpoveď počasia, ktorá patrí k letu.
1: Áno, presne tak. Aj zajtra bude veľmi teplo, do rána klesnú teploty na 20 až 9 stupňov, zajtra sa cez deň vyšplhajú opäť na horúcich 27 až 36 stupňov a vietor takisto bude fúkať iba slabšie.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Kapto, ja padne to,
3: fakt? Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
6: Až 9 000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.32 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Starej Bystrice z Klubiny. No a okrem toho pozor už iba na samé radary a hliadky. Merajú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec, v Kremnických Baniach v smere do Kremnice, za Belou v smere do Terchovej. Radar je aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. V Nemeckej merajú obojsmerne, pred Popradom v smere z Hranovnice, na výjazde z Kapušian do Lady a hliadky hlásite na výjazde do Zvolená zo Zvolenskej Slatiny, na viazde do Dlhej nad Oravou do Sedliackej Dubovej, na viazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša, v Košiciach na konci Moskovskej v smere na Torisku, v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke OMV v smere na Prešovsku. Meranie prebieha aj v Janovciach v smere do Kobyl, na viazde do Svinice z Bidoviec a v Humennom na Mierovej pri Lidli obojsmerne. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.

0: Je to veľká pravda, aj 10 minút pred 8 budeme potvrdzovať. Pozdravuje Viki Havranek, priateľov máš. My sme tvoji priatelia a my ti pripomíname vždy o celé, že sa máš napiť. Ale počuli ste už také rôzne mýty o tom, čo máme počas leta piť na to, aby sme boli dostatočne hydratovaní. Ja som sa pristavila pri takom, že daj si teplý čaj alebo teplú vodu cez leto. A teraz búrame mýty s doktorom Michalom Pečíkom.
1: Čo sa týka takého toho mýtu, že je lepšia teplá voda, prípadne teplý čaj, ako ono to je postavené na tom, že v podstate, ak vypijeme nejaký výslovene teplý nápoj, tak tým, že sa nám trošku zvýši tá teplota telesného jadra, začneme sa viac potiť, pretože telo sa zbavuje je tepla potením. No, len problém je, že počas toho strácame aj minerály a preto ich treba doplňať teda klasickou vodou, ale samozrejme ten efekt nie je taký výrazný. Takže ja si myslím, že to je viac taký mýtus a v podstate neviem, akože mne to nie je veľmi príjemné, neviem si predstaviť, že vonka je 36 stupňov, som na dovolenke a dám si horúci čaj.
0: Presne tak, dajte si čistú vodu, to je aj tak najlepšie, najbezpečnejšie a hlavne sa opatrujte, aby sme sa tu mohli počuť aj zajtra po 17. Vydržme to, priatelia, raz napadne sneh. Pekný zvyšok večera vám želá Viki Havranek. Čaute!

0: Preto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Extrémne horúčavy potrápili západ Európy, padali teplotné rekordy. V Maďarsku zadržali Slováka, obvineného z príprav útokov na dve ženy. Horúčavy budú aj zajtra pri teplotách okolo 36 stupňov. Pri správach o 20. zdraví Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V západnej Európe dnes pokračovali extrémne horúčavy. Vo Francúzsku druhý deň po sebe padol rekord najteplejšieho dňa v histórii meraní od roku 1947. V Paríži namerali necelých 41 stupňov. Vysoké teploty spôsobili výpadky elektriny na západe krajiny, kde zostali tisícky domácností bez elektriny. Aj počasie v Británii lámalo rekordy. Na juhu namerali 35,7 stupňa. Británia zažila aj jednu z najteplejších nocí v histórii, keď teplota klesla na maximálne 22,3 stupňa v jednej z obcí. Úrady v Anglicku a Walese zatvorili vyše tisícku škôl. Nezvyčajne vysoko vystúpili teploty aj na severe krajiny v Škótsku, kde sa ortuť na teplomery priblížila k 30 stupňom. Vysoké teploty potrápili takisto Španielov a Švajčiarov. Očkovanie v lekárniach naberá reálne kontúry. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pred výjazdovým rokovaním vlády informoval, že od júla sa začne výučba akreditovaného programu farmaceutov, ktorý im umožní očkovať dospelých priamo v lekárniach.
3: Ja som prijal a podpísal to posledné zásadné rozhodnutie o akreditácii toho vzdelávacieho programu, takže už tomu nič nebráni. Od 1. júla táto výučba začne, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené.
2: Ak pôjde všetko podľa plánov, v budúcoročnej očkovacej sezóne sa záujemcovia už budú môcť dať zaočkovať v lekárni. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska. Na 32-ročného muža bol vydaný európsky zatykač. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou.
2: Počas úteku sa snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov.
4: Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Napriek tomu sa ho podarilo lokalizovať a následne zadržať príslušníkmi špeciálnych jednotiek maďarskej polície.
2: O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku. Dvojnásobný držiteľ ocenenia FIFA pre najlepšieho futbalistu roka Ronaldinho je už oficiálne hráčom talianského treťoligového tímu Ravena. 46-ročný Brazílčan to oznámil na podujatí v Miami. Prezident klubu označil podpis za mimoriadny moment pre klub a jeho budúci rozvoj. Ronaldinho si stanovil za cieľ streliť svoj posledný gól ako profesionálny futbalista v drese Raveny. Svoj posledný profesionálny zápas odohral v roku 2015. O dva roky neskôr oficiálne ukončil kariéru. Aj zajtra bude veľmi teplo, do rána teploty klesnú na 20 až 9 stupňov, zajtra cez deň sa vyšplhajú opäť na horúcich 27 až 36 stupňov. Vietor zafúka iba slabšie.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody. V Bratislave na križovatke v Rakúnska, Ružinovská pri čerpačke Slovnaft a na viazde do Lokce z Babína. Staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Starej Bystrice z Klubiny. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec, v Kremnických Baniach v smere do Kremnice, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej v Nemeckej obojsmerne, na výjazde do Raslavíc z Demiaty, na výjazde do Giraltoviec Kračunoviec a hliadky ste videli na výjazde zo Zubr- Dobrohlavy do Rabče, na vjazde do Šarišských Michalian z Veľkého Šariša, za Seňovie hliadka smerom do Košíc, v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke OMV v smere na Prešovskú, v Janovciach v smere do Kobyl, na vjazde do Svinice z Bidoviec a v Humennom na Mierovej pri Lidli obojsmerne. To je všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín 30 minút za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Momentálne dokumentujú 3 nehody, a to v Bratislave na križovatke v Rakúnska a Ružinovská pri čerpačke Slovnaft, na viazde do Starej Bystrice z Klubiny a na viazde do Lokce z Babína. No a okrem toho hlásite už iba samé policajné radary a hliadky, merajú v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch obojsmerne, na D1 na dvoch miestach pri Vodiradok v smere do Trnavy aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Ďalšie meranie hlásite v Kremnických Baniach v smere do Kremnice, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde do Raslavíc Demiaty, na výjazde do Giraltoviec Kračúnoviec a hliadky ste videli na výjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, na výjazde zo Zubrohlavy do Rabče, na výjazde do Brezna z Čierneho Baloga, v Lipanoch v smere do Kamenice, na výjazde do Bardejova z Kľušova, za Seňou v smere do Košíc a v Janovciach v smere do Kobyl. To je na teraz všetko, ďakujeme za postrehy a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Trojdňový výsluch Petra Tóta v prípade vraždy Jána Kuciaka sa skončil. Francúzsko potvrdilo prípad nákazy ebolou u lekára, ktorý sa vrátil z Konga. Horúčavy budú aj zajtra pri teplotách okolo 36 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa skončil trojdňový výsluch Petra Tóta. Bývalý siskár vypovedal v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie 8. júla. Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil Senát v 2020.
6: Tá výpoveď jeho je podstatná pre toto trestné konanie, mimoriadne podstatná. Do istej miery je to z môjho pohľadu alebo z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
4: Kočnerov obhajca Marek Parasi myslí, že obhajoba položila počas Tótovho výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zužitkovať. Francúzsko hlási prvý prípad človeka nakazeného ebolou. Testy ju potvrdili u lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Kongu. Pacient je v izolácii a jeho stav je stabilizovaný. Francúzsko je prvou krajinou mimo Afriky, ktorá potvrdila, že na jej území bola nákaza diagnostikovaná. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že riziko šírenia nákazy mimo Afriky zostáva nízke. V Národnom parku České Švajčiarsko platí vysoký stupeň nebezpečenstva požiaru. Ľudia sa od dnes môžu pohybovať po parku iba po vyznačených chodníkoch. Platí aj zákaz pohybu v noci. Nad parkom pravidelne lietajú drony s kamerou. Na území parku horelo aj na začiatku mája. Oheň sa vtedy rozšíril až na 100 hektárov. Najhorší požiar v histórii Česka ale vypukol v Českom Švajčiarsku v 2022. Vtedy horelo na ploche viac ako 1000 hektárov. Zámorská NHL by sa mohla rozrásť o 33. tým. Rada guvernérov preveruje možnosť rozšíriť súťaž o druhý klub z Texasu. V lige už pôsobí Dallas Stars. Ďalší celok by mohol nájsť pôsobisko v Houstone alebo v Austine. Od vstupu Seattle Kraken do elitnej súťaže pred sezónou 2021-2022 pôsobí v NHL 32 klubov, po 16 vo východnej a západnej konferencii. Aj zajtra bude veľmi teplo, do rána klesnú teploty na 20 až 9 stupňov, cez deň sa vyšplhajú na horúcich 27 až 36 stupňov a neosvieži nás ani vietor, ten zafúka iba slabšie.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 21. pozdravujeme aj všetkých express vodičov. Nová nehoda pribudla na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, kde sa zrazili dva kamióny s osobným autom. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko v smere do Martina pre údržbu uzavreté. Obídete to po starej ceste, toto obmedzenie potrvá do polnoci. Mobilný radar hlásite vo Veľkom Lapáši a okolí, jazdí tam tmavomodré BMW a stacionárne radary ste videli v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch, merajú obojsmerne. Na D1 merajú na dvoch miestach, pri vodieradoch v smere do Trnavy, aj pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice. V Kremnických Baniach je radar smerom do Kremnice a na výjazde z Ružomberka merajú smerom do Ivachnovej. V tejto chvíli je to všetko. Ak nás viete doplniť, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín 31 minút. Pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu stále dokumentujú na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan. Zrazili sa tu dva kamiony s osobným autom. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko v smere do Martina pre údržbu uzavreté. Obidete to po starej ceste. Obmedzenie sa skončí o polnoci. Na mobilný radar pozor vo Veľkom Lapáši a okolí. Jazdí tam tmavomodré BMW. Stacionárne radary striehnú na D1 pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na hliadku si dajte pozor v Košiciach na Americkej pri metre obojsmerne. Ďakujeme za vaše hlásenie a do polnoci môžete volať ďalšie. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT, Smile a Peter Pan Bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo mal.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa
1: Rádio Express.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kak to ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Majiteľov viacerých bytov čakajú zmeny pri energopoukážkach za teplo. Horúčavy zabíjali, v Taliansku zomreli 4 ľudia, v Španielsku 2. Horúčavy budú aj zajtra pri teplotách okolo 36 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: K energopoukážkam za teplo sa ponovom dostanú majitelia maximálne 3 bytov. Zmena platí od júla. Vláda čelila opozičnej kritike, že pomáha aj ľuďom, ktorí to nepotrebujú, napríklad majiteľom investičných bytov. Posledná várka sa bude vyplácať v septembri. Ľudia zatiaľ dostávali poukážky v januári a máji. Štát dotuje domácnostiam aj ceny elektriny a plynu, čo sa prejavuje priamo na faktúrach za energie. Energopomoc podľa Progresívneho Slovenska aj po 3 rokoch ignoruje tých, ktorí ju najviac potrebujú. Vlna horúčav si dnes vyžiadala 4 obete v Taliansku. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo v 16 mestách vrátane Florencie, Milána, Ríma, Turína a Verony najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Znamená to, že ohrození sú aj zdraví ľudia. Situácia sa podľa rezortu môže ešte zintenzívniť a svoj vrchol dosiahne medzi nedeľou a pondelkom. Obete hlásili aj v Španielsku, kde zomreli 2 ľudia. Vo Francúzsku od minulého štvrtka zahynulo najmenej 48 ľudí, ktorí sa utopili, keď sa snažili schladiť. Dve deti vo veku 2 a 4 roky zomreli v zaparkovanom aute. Retranslačné stanice, ktoré podľa Ukrajiny pomáhali navádzať útoky ruských dronov z bieloruského územia, prestali pred 2 dňami fungovať. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Stalo sa to po ultimáte, ktorým dal Zelenský Bielorusku týždeň na odstránenie týchto zariadení. V opačnom prípade by čelilo nešpecifikovaným krokom zo strany Ukrajiny. Po Zelenského ultimáte hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil Kyjev z prejavov agresie a porušovania bieloruskej suverenity. Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko sa k tvrdeniam o ruských zariadeniach verejne nevyjadril. Uviedol však, že odmieta zapojenie svojej krajiny do vojny. Slovenský atlét Ján Volko v Banskej Bystrici zvíťazil v šprinte na 100 metrov časom 10,25 sekundy. Od jeho sezónneho maxima z Plzne ho delila 1/100 sekundy. Najrýchlejší Slovák tak zostáva naďalej v hre o účasť na majstrovstvách sveta v Birminghame.
6: Som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa. Viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať. No a čo ma teší tiež, že mladá generácia za mnou sa postavila vládze a že ma dobieha pomaly.
4: Volko po triumfe na stovke ovládol aj beh na 200 metrov. V behu žien na 400 metrov zvíťazila Daniela Ledecká, ktorá sa prvýkrát v tejto sezóne dostala pod hranicu 56 sekúnd. Horúčavy nekončia, aj zajtra bude veľmi teplo, do rána klesnú teploty na 20 až 9 stupňov, zajtra cez deň sa vyšplhajú na horúcich 27 až 36 stupňov. Neosvieži nás ani vietor, ten zafúka iba slabo.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 22. zdravíme aj všetkých expres vodičov, no a žiaľ pribudli dve nové nehody. Jedna v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej fakulte v smere do centra, ďalšia v Kremnických Baniach v smere do Kremnice. Na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko v smere do Martina pre údržbu uzavreté. Obídete to po starej ceste, toto obmedzenie potrvá do polnoci. Radary merajú na viazde do Žiliny z Martina pri Hyze, v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu a na hliadky si dajte pozor v Košiciach na Americkej pri metre obojsmerne a na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je na teraz všetko, do polnoci však môžete volať svoje ďalšie postrehy z ciest. Ďakujeme a jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: blázni.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
3: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 22 hodín 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, pribudla nová nehoda za Malými Uhercami v smere do Oslian. Staršie dokumentujú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej fakulte v smere do centra, v Kremnických Baniach v smere do Kremnice. Pripomíname, že na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko v smere do Martina pre údržbu uzavreté. Obídete to po starej ceste, toto obmedzenie sa skončí o polnoci. Pozor aj na dva radary a jednu hliadku, merajú v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu, v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu a hliadka striehne na Dargove v smere do Košického Klečenova. To je všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poliaci si podľa Ráža pochvaľujú telové kamery, ktoré naši rušňovodiči nechcú. 5 najväčších krajín NATO sa dohodlo na ďalšej podpore Ukrajiny. Horúčavie aj zajtra bude okolo 36 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rušňovodiči naďalej odmietajú telové kamery. Podľa predsedu petičného výboru Mateja Motičku šéf rezortu otvorene pripustil, že časť starších vodičov, ktorí nesúhlasia s kamerami, odíde. Motička to považuje za zlý signál verejnosti. Podľa neho prístup ministra, že ak sa niekomu niečo nepáči, má odísť, nie je cestou, ako budovať stabilnú a bezpečnú železnicu. Minister Jozef Ráž reagoval, že od začiatku hovoril, že toto opatrenie nebude populárne. Medzi tým už kamery zaviedli v Poľsku, kde to podľa šéfa rezortu funguje a má to výsledky.
2: A dokonca tá kamera je za rušňovodičom, to znamená, že zabera akože ešte oveľa viacej priestoru, než sme to navrhli my, že mu bude vidieť iba na ruky.
0: Železničná spoločnosť Slovensko začína s ostrou prevádzkou telových kamier pre rušňovodičov postupne, pričom prvé pracoviská ich nasadzujú do konca tohto mesiaca. Plánované je celkové rozšírenie na 430 kamier. Na severovýchod Slovenska poputujú viac ako 3 milióny eur. Na výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov o tom rozhodla vláda. Väčšina, a to vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levočasnina a Poprad. Vláda tiež schválila 80 000 eur, ktorými podporí konanie hudobného festivalu Rok pod kameňom v Snine. Premiér Robert Fico priznal, že toto rozhodnutie môže byť vnímané ako kontroverzné.
3: Znesieme kritiku, hovorím to veľmi otvorene, ak sa na nás teraz všetci vrhnú, tak som pripravený mene vlády Slovenskej republiky túto kritiku zobrať na seba.
0: Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad Ľubovňanská nemocnica dostane 250 000 eur na dofinancovanie CT prístroja. 5 veľkých európskych členov Severoatlantickej aliancie sa dohodlo na ďalšej podpore Ukrajiny. Predstavitelia Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Poľska a Nemecka sa stretli v Berlíne 2 týždne pred samitom NATO v Ankare. Online sa pripojil aj generálny tajomník aliancie Mark Rutte, ktorý je už vo Washingtone a čaká ho stretnutie s Donaldom Trumpom. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merca sa na rokovaní dohodli, že im záleží na silnej aliancii, ktorú ale chcú zároveň obnoviť. Cieľom je okrem iného posilniť jej európsky pilier. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nepostúpila do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. V druhom kole prehrala v pozícii nasadenej 16-ky so Srbkou Teodorou Kostovičovou 6-4, 6-7 a 4-6. Horúčavy nepoľavia ani zajtra. Do rána klesnú teploty na 20 až 9 stupňov, no a zajtra cez deň sa vyšplhajú na horúcich 27 až 36 stupňov. Neosvieži nás ani slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 23. Pekný večer želáme aj za volanty. Staršiu nehodu dokumentujú za Malými Uhercami v smere do Oslian. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko v smere do Martina pre údržbu uzavreté. Obídete to po starej ceste, toto obmedzenie potrvá do polnoci. A opatrne pred Radkovom v smere z Kraľovian, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Radar meria v Bratislave na konci Popradskej v smere na Gagarinovu a hliadky ste videli v Bratislave na Hodonínskej pri Lidli v smere von z mesta a na hlavnom ťahu pred v smere z Bernolákova. V tejto chvíli je to všetko. Pripomíname, že až do polnoci môžete volať svoje postrehy z ciest. Ďakujeme za ne a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Niecelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko v smere do Martina pre údržbu uzavreté. Obídete to po starej ceste. Toto obmedzenie sa skončí o polnoci a opatrne pred Radkovom v smere z Kráľovian, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Hodonínskej pri Lidli v smere von z mesta, na hlavnom ťahu pred Sencom v smere Bernolákova a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Na teraz je to všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Kto ja padne to fakt?
2: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Konsolidácia podľa ekonóma nejde podľa plánov vlády. Súd zablokoval Trumpove zmeny vo volebných zákonoch. Horúčavy budú aj dnes až okolo 36 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Konsolidácia nejde tak, ako si ju naplánovala vláda. V našej relácii Braňo Závodský na život povedal hlavný ekonom Národnej banky Slovenska Michal Horvát, ktorý priznal, že konsolidujeme v ťažkých časoch.
7: Konkrétne vo verejných financiách vidíme pretrvávajúce vysoké deficity. Naša predikcia hovorí o tom, že ak budeme takto pokračovať v ďalších rokoch, budeme mať zase deficity nad 4% HDP, 4,5% HDP, to sú 6-7 miliard ročne dodatočného dlhu.
5: Ak podľa Horváta budeme pokračovať v dvíhaní deficitu týmto tempom, budeme ako krajina zraniteľní. Po roku 2030 sa pridá aj problém starnutia populácie.
7: Toto je pre Slovensko, tá trajektória je neúnosná. Proste niekedy budeme musieť otočiť a budeme musieť zvrátiť vývoj tej zadlženosti a na to potrebujeme, aby tie deficity klesli výraznejšie od tie úrovne, kde sa nachádzajú teraz. Takže veľká časť konsolidačného príbehu je ešte bohužiaľ pred nami.
5: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Francúzsko hlási prvý prípad človeka nakazeného ebolou. Testy ju potvrdili u lekára, ktorý sa vrátil z Konga. Pacient je v izolácii a jeho stav je stabilizovaný. Francúzsko je prvou krajinou mimo Afriky, ktorá potvrdila, že na jej území bola diagnostikovaná nákaza. Svetová zdravotnícka organizácia zdôraznila, že riziko šírenia nákazy mimo Afriky zostáva nízke. Trumpove volebné zmeny dostali od súdu stopku. Nariadenie malo okrem iného zaviesť povinnosť predložiť pri registrácii voliča doklad o americkom občianstve. Podľa federálnej sudkyne z Bostonu šéf Bieleho domu prekročil svoje právomoci. Podľa nej americká ústava zveruje právomoc určovať pravidlá volieb jednotlivým štátom a kongresu, nie prezidentovi. Trumpovo nariadenie počítalo aj s tým, že do výsledkov hlasovania sa nebudú započítavať hlasy doručené poštou po dni konania volieb. A to ani v prípade, že boli odoslané na čas. Štátom, ktoré by nové pravidlá nedodržiavali, hrozila strata časti federálnych financií. Futbalisti Švajčiarska a Kanady sa prebojovali z B skupiny do 16 finále majstrovstiev sveta. Švajčiari zdolali v priamom súboji o prvú priečku vo Vancouveri domáci tým 2-1 a postúpili so 7 bodmi ako víťazi skupiny. Kanadenia zostali na 4 bodoch a do vyraďovacej časti idú z druhého miesta tabuľky. Futbalisti Bosny a Hercegoviny na svetovom šampionáte porazili Katar 3-1 a v B skupine obsadili tretie miesto za Švajčiarskom a Kanadou. So 4 bodmi majú na dosah účasť do vo vyraďovacích bojoch, takmer isto obsadia jedno z 8 postupových miest z tabuľky tretích tímov. V ďalších zápasoch Panama podľahla Chorvátsku 0-1 a Kolumbia zdolala Kongo 1-0. Od horúčav si neoddychneme ani dnes. Meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa pre celé západné Slovensko a viaceré okresy stredného Slovenska. Teplota v nich môže dosiahnuť až nad 35 stupňov a piatok má byť ešte horúcejší. Aspoň si oddychneme v noci, teploty klesnú do rána na 20 až 9 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 5 minút po polnoci zdravíme aj všetkých Express vodičov, pozor iba na radary a hliadky. Merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, aj na konci Popradskej v smere na Gagarinovu, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec, pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc a na hliadky si dajte pozor na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a v Košiciach na križovatke Palackého protifašistických bojovníkov. To je v tejto chvíli všetko, pokračovať budeme opäť ráno od 6. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.